時刻は9時13分を回っています。モーニングシャッフル、今日はまずお天気からお伝えしていきます。まずは宮城県東部の天気予報。今日の東部は雨、北西の風がやや強く、後強く雨で、ところにより昼過ぎから夕方にかけ激しく降るでしょう。今日の降水確率、午前6時から正午までが 70%、 正午から夕方6時までが 90%、 夕方6時から午前0時までが 80% となっています。今日の最高気温は仙台で22度の見込みです。続いて西部の天気予報。今日の西部は雨、東の風がやや強く、後北東の風が

がやや強く、雨で所により昼過ぎから夕方にかけ激しく降るでしょう。降水確率、午前6時から正午までが 70%、 正午から夕方6時までが 90%、 夕方6時から午前0時までが 80% となっています。今日の最高気温、白石で22度の見込みです。そして台風情報なんですが、台風6号、今日は本州の南岸を東北東に進みまして、今日の夜には日本の東に達する見込みということです。太平洋側南部で予想される雨の量、多いところで1時間に30ミリ、明日朝6時までの24時間では120ミリとなっています。太平洋側南部の今日の最大瞬間風速は海上で35メートル、陸上で30メートルと予想されています。気象台は東北地方の太平洋側南部の海上では今日昼過ぎから4日明け方にかけて暴風による交通への影響、今日の夕方から4日明け方にかけてはうねりを伴った高波による被害に警戒するよう呼びかけています。ということで、ちょっとですね、今はどうでしょうね、自転車でね、まだ通行されている方もいらっしゃいますけども、今後、昼から夕方にかけてより雨、そして、海上では風が強くなってくるということですので、お気をつけいただきたいと思います。

まあ、今日は最高気温の予想が22度と低いですけれども、低いのか、この時期だったらこれぐらいないんじゃないでしょうかね。ただこの数日で、熱中症の疑いで1週間の間に県内では24人の方が搬送されたということなんですね。これは去年のおよそ5倍近く、先月31日までの1週間に熱中症の疑いで病院に運ばれた人は24人、去年の同時期と比べて 4.8 倍、症状別では3週間以上の入院が必要な重症が1人、結構重症ですね、入院が必要とされる中等症が15人、軽症が8人となっているということですね。あまりにもね、気温のね、乱高下がすごすぎる。だって先月31日までって5月ですよ。まだかろうじて湿度がないのが救いなんですが、ここからはそうはいかないでしょうね。湿度とともに気温も上がり、そうするとなかなかね、こう呼吸もしにくくなってくるしっていう、熱が体の中にこもりやすくなってくる時期でございますが、まあそんな中、夏の移動やね、レジャーっていうのはいろいろこれまでとは違った形で屋内型に向かっているというのが主流になってきているかなと思うんですが、移動といえば暑い中お子様たちを歩かせるのはちょっと大変だし、ね、身体的にも影響があるということで、仙台市交通局は市バス地下鉄子ども割ハッピーファミリーライド、なんかこれ互換いいですね、市バス地下鉄子ども割ハッピーファミリーライド、ね、歩く姿は百合の花みたいな、運用しています。中学生以上の大人の方1人につき同伴する小学生2名まで市バス地下鉄の運賃を無料にするという制度ですね。市バス

ツヤ地下鉄全線、ループル仙台とシャトルバスを除くということ、市バスと地下鉄の全線ですねが対象。土曜、日曜、祝日、ゴールデンウィークや夏休み、冬休みなどの期間は平日も対象になるということのようです。これは嬉しいことですよね。なかなかね、そのマイカーで移動できないという方もいらっしゃるでしょうし、もしくは車を使うまででもないかなっていうねところの移動に関しては、お子様がいらっしゃるご家庭には非常に嬉しいという。これですね、実証実験を行ってるんですよね、2年間の。で、仙台市交通局の方によりますと、2024年度はゴールデンウィークの期間中7日間2万人が、9月の中旬から12月1日の28日間ではおよそ8万1000人、去年10月から3月の70日間で18万5000人が利用したということです。まあ、こういった形で市バス地下鉄を利用してね、意外とね遠くに行かなくてもね非日常っていうのをね体験できたりしますんでね、ぜひちょっとこの機会にね身近にある素敵な場所などを探してみてはいかがでしょうか。

0: 今話題のディスカウントショップインフィンドー小林商店、ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、246大白団地入口、ディスカウントショップインフィンドー小林商店、現在高価買取受付中。
1: 海外で羽ばたきたい、新しい出会いを見つけたい、学生からシニアの方まで活躍のフィールドは世界が舞台。そんな夢を叶える海外日本語教師募集中。関急日本語学習院、お問い合わせ 022-726-7888。
2: 働くママと一緒に子育て、笑顔いっぱいの毎日を作ろう。地下鉄あたこ橋駅より徒歩3分、仙台市認定園ファニーハート保育園。園児・保育スタッフ募集中。お問い合わせ 022-726-7555。
3: Morning Shuffle。

まあ、これから本格的な梅雨のシーズンがやってくるとなかなかね、休日でも外に出られないという方も出てくるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、お外で遊べないということね、まあ、そんな皆様のために非常に素敵な、場所ができた

あやるの丸善ございますが、そちらに絵本と雑貨を販売する絵本図仙台がオープン。国内9店舗目、東北では初。さまざまな絵本のほか、ストーリーやキャラクターをモチーフにした雑貨や文房具などのグッズ900点以上が並ぶということで、魔女の宅急便シリーズなどロングセラー作品を中心に93作品の商品のラインナップということですね。まあ絵本ね、結構深いですからね。表向きはお子様向けかなと思わせておいて、実は大人に届けようという作品っていうのは多いですよね。特に海外の作品には、ね、非常に多い感じがしますけどもね。大きな木とかね、ラブユーフォーエバーとか、ラブユーフォーエバーっていう絵本は本当素晴らしい作品でね、まあ男女問わずではあるんですけども、その絵本の中に出てくる男の子なので、登場人物が男の子をお持ちの、特にお母様には見ていただきたいという。もう男の子が生まれて可愛いなと思ったけども、だんだん成長していくに従って暴れるし、反抗はするし、口答えはするしで、もう嫌になっちゃうけども、寝顔を見るとラブユーフォーエバーと言わずにはいられないというね、そういったストーリーなんですね。あとは夜熊ね、坂井駒子さん、もう非常に絵も美しいし、ストーリーも本当によく、まあこういうストーリーが思いつくなというね、大好きですね。まあ、これを機会に今まで絵本にね、関わってこなかったなという、別にお子さんがいるいないに関わらずね、絵本って楽しむことももちろんできますんで、足を運んでください。絵本図仙台、丸善仙台アイル店内にオープンしています。

Beyond it is another dimension, a dimension of sight.

どんよりとねして、これからなんか雨も強くなってくるっていうところでモチベーションがあまり上がらないかもしれませんけれどもね、とにかく交通機関の乱れと、そして、雨の影響、ね、お気をつけいただきたいと思います。あと危ないところには近づかないっていう、ね、ところですね。明日6月最初のバーシャッフルシャッフルもございますので、7時ラジオの前にキリンビールを持って全員集合という形で、明日の今頃は落ち着いてるんじゃないかな。仙台もね、雨風の影響あまり大きな被害がないことを祈っております。番組では皆さんからのリクエストメッセージなどお待ちしています。メールは762@radio3.jp、数字の7と6と2アットマークで radio 数字の 3.jp、 そして X は X でもインスタでもいいんですけど、ハッシュタグカタカナモーニングシャッフルで、はい、ぜひ感想などねつぶやいてみてください。お時間のある方よろしくお願いいたします。6月最初のモーニングシャッフル水曜日、ナビゲーター角田哲也でした。それじゃあまた。

0: 今話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、246大白団地入り口、ディスカウントショップ、インピン堂小林商店。現在高価買取受付中。
1: 奥江呉服店の佐藤貴俊です。この町で102年商いさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの国大町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。及
2: 川酒店の及川隆二です。荒町の好きなところは人情味あふれる町で、今でも人と人とのつながりを大事にしているところです。荒町商店街、楽しいところ、美味しいとお店がいっぱいありますので、ぜひお越しください。この町とラジオ3。
3: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
4: ふと見るといつもそばにいる、そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい、医薬品総合商社のバイタルネットです。
5: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。松尾弦楽器はただいまより皆様をお待ちしております。
7: 10時です。

皆さんこんにちは。6月3日水曜日 FM 泉 Be Alive、 今日のお相手は伊藤千恵子です。10時間の時間は FM 泉ラジオ32局ネットでお送りしていきます。台風の影響が出てますね。雨になっています。泉中央です。台風の6号は今日の昼前から明日の午前にかけて東北地方へ接近すると見られています。現在台風6号は御前崎市の西南西およそ60キロを東北東に進行中だということです。現在宮城県東部にレベル2相当の強風注意報が出ています。強風による被害ご注意ください。また今日午後6時まで予想される24時間雨量ですが、宮城県は80ミリ、1時間に30ミリの激しい雨が降る恐れもあります。風は予想される最大風速は東北の太平洋南部の海上で20メートル、陸上で15メートル、また波の高さが6メートルと予想されています。列車に関する情報です。 JR 東北本部によりますと、常磐線品川から仙台間の特急日立上下6本運休ということです。それから常磐線原の町から仙台駅間は15時頃から最終まで遅れや運休が出る可能性があるということです。また今のところ仙山線仙石線仙石東北ラインは平常運転しています。今後の気象情報に注意を払って運行情報を確認ください。もう朝からね、雨が降ってました。昨日とお天気とは打って変わってのお天気になってますが、皆さんもいろいろ昨日から対策されていたかと思います。私は玄関の鉢植え、お花を、ちょっと中に入れてみたりとかね、飛ばされるものはないかな、どうかなっていうのをチェックをしておりましたけれども、今できることをねしていきたいですね。また様々な最新情報がありましたらお伝えしていきたいと思います。さて、先日、お花をねちょっと一輪挿しに行きたいなと思って、泉区の虹の丘にあります花のフラワード本店に行ってきました。ここ実は初めてで、いつも近く、セルバに行くことが多いんですけどね、虹の丘に行ってみたらすごいなっていうのを発見しました。数年前に建て替えたようなんですけども、なんとお花のドライブスルーがあるんですよ。モバイルボーダーで、注文して店頭でもいいんですけど、ドライブスルーで受け取ることができるっていう、すごっでお店の方に聞いたら、山形にもそういった店舗があるようなんです。他のねお店でも、でもなかなか珍しいんですっていう話をしてました。で、注文してなんかこうね、スタバじゃないですけどドリンク受け取るようにお花を受け取って、ご自身でもいいし渡したい方に渡すっていう、このスタイルとても素敵だなと思って見てました。行った時は私はね、アジサイも綺麗だなとか、6月といえばということで、ジュンブライド、ね、ブルースター、このサムシングルーのブルースターとか、あとは千日紅が可愛らしかったのでポンポンしていて、それを数本買ってね帰っていけておりましたけれども、次はこのモバイルオーダードライブスルーも使ってみたいななんて思っていたところです。普段いつも行く場所じゃなくてちょっと遠回りしたりとかね、ちょっとここ行ってみようで新しい発見って意外とあったりするので、皆さんはいかがでしょうか。いつもとは違う視点で行く先々を変えてみるだけで新たな発見があったりということでね、もちろんお気に入りのお店に行くのも一つなんですが、そのお気に入りのお店の違う店舗に行ってみるね、いつもとはちょっと違う店舗に行ってみる、これで発見があったりもするのかななんて思った、そんな経験でした。今日皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。ではここで一曲お送りします。海蔵亮太でアジサイ。

0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講になる日もあります。タピ大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には覚醒証を発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個をします。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集中です。テーマは自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。その他条件などありますので、詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。6月3日水曜日、今日の先生は公益社団法人日本フォークダンス連盟公認講師の与野珠美さん。テーマ、誰でも踊れる今用盆踊りを学ぶ、盆踊りは日本のフォークダンス。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。明日4日木曜日は NPO 法人ブレインハート理事長の伊沢圭介さん。テーマ、道は一つじゃない、発達障害って何だろう。6月9日火曜日は松島パークフェスティバル実行委員長の愛仙さん。テーマ、日本三景が巨大なステージに変わる2日間、松フェスに行ってみよう。10日水曜日はドリマネヒーローズの佐藤さんと首藤さん。テーマは、人生では大切なことは偉人の物語から学んだ。これ以降の6月の予定につきましては、タピタのホームページご覧ください。
1: タピオ管理オープン大学は、誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。さて、今朝の科学新報朝刊の記事ご覧になりましたでしょうか。タピ大の記事が載ってましたね。宮城弁です。仙台市泉区寺岡の商業施設泉パークタウンタピオで定期開催されている市民講座、タピオ管理オープン大学タピ大が2010年の開校から16年以上を経た現在も盛況だと。これまでおよそ3000回の講座を開いて、受講者は延べ3万3000人に上ったということでね、記事は伝えています。5月26日カウンセラーのカノンさんの講座の写真が載ってまして、受講された方は好きな時にさまざまな分野の話を聞くことができて楽しいというふうにお話しされておりました。ぜひ市民の学びの場として気軽にご参加いただきたい、それがタピ大です。記事もね、合わせてチェックしてみてください。タピ大キャンパスインフォメーションでした。

お伝えしていきます。現在宮城県東部に強風注意報が発表されています。レベル2に相当する気象状況です。強風によって飛ばされやすいものの管理にご注意ください。今後の気象情報確認ください。では概況です。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。三重県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北東の風がや強く、後に強く雨で、ところによっては昼過ぎから夕方にかけて激しく降るでしょう。沿岸の波の高さは 1.5 メートルのうち5メートルで、うねりを伴うでしょう。西部の今日は東の風がや強く、後に北東の風がや強く雨で、ところによっては昼過ぎから夕方にかけて激しく降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻と古川19度、仙台と白石22度が見込まれています。降水確率です。午前中 70%、 午後は夕方6時まで 90%、 夕方6時以降は 80% です。変わって明日の空模様です。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。仙台、明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は24度が見込まれています。天気予報でした。

カラフルシャバーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽日替わりでご紹介しています。毎週水曜日、週替わりでテーマを変えてお送りしています。1回目の水曜日のこの時間はマイフェイバリットブックス、私が最近読んだ本を1冊ご紹介しています。文庫小説が中心となっていますね。今日は5月12日に発売されております、公文社文庫から発売されています青山美智子リカバリーカバヒコです。話題作ついに文庫でね、先月発売されました。リカバリーカバヒコ、キャッチーですよね。どんなストーリーかご紹介しましょう。5階建ての新築分譲マンションアドバンスヒル、近くの日の出公園には古くから設置されているカバのアニマルライドがあり、自分の直したい部分と同じ部分を触ると回復するという都市伝説があります。人呼んでリカバリーカバヒコ。アドバンスヒルに住む人々はそれぞれの悩みをカバヒコに打ち明けます。心がじんわりほどける再生の物語です。また今回はカバヒコの誕生秘話を収録した待望の文庫版ということで、カバヒコはどう誕生したかっていうことも分かるし、ね、巻末の特典としてついているということです。連作の短編になってます。なのでタイトの頭、沢の口、千春の耳、ゆうやの足、和彦の目ということで、それぞれがこうちょっとつながってるんですね。主人公は変わるんだけど、あれこの人出てきて、あこういう感じでつながってるんだなっていう、やっぱりその小説ならではの、連作短編ならではの楽しみっていうのもね、楽しめるっていう話なんですけどね。青山美智子さんの作品私好きでね、よく読んでおりまして、ご存知の方も多いと思いますが、いろいろと話題になっておりまして、例えばお探し物は図書室まで、赤と青とエスキース、月の立つ林で、リカバリーカバヒコ、人間が逃げたのこの5作が5年連続で本屋大賞にノミネートされています。またお探し物は図書室まではアメリカタイム誌が発表する2023年の必読書100冊にその当時唯一日本人作家の著作として選出されているということで、快挙ねですよね。もう青山さん作品って毎回ですけど、読み終わった後このほっこりするし、日常を歩んでいく上ですごくね、視野が広がって見方が変わる、本当に本っていいな、小説っていいなって思わせてくれる作品が多いんですね。で今回のこの作

品も、まあ、まさに、まあ、そんな作品です。で、すごく感じたのが、まあ、本当にいい小説っていうのは虚実の境を曖昧にすると言われてるんですけど、まあね、空想の話と現実の話の、まあ、境目がないような感じがする。読んだ後にあれ私これ同じような経験してるなとか、読んでる途中もそうなんですけど、そんな感じになるんですね。で、今回連作短編でどの物語も日常でありふれたものなんです。まあ、登場人物のリカバリー物語が本当に心に届くし動くし、で読者も同じようなこう辛い経験、痛い経験があると心がうずいたりもするんですが、最終的にこうじんわり温かい気持ちになって本を閉じる、まあ素敵な本でした。で、話の中に出てくるそのリカバリーカバヒコっていう、まあ、公園にいるけど何も喋らない、まあ、ずっとそこにいるアニマルライドのカバのことですけど、まあ、実際に公園にアニマルライド、まあ、カバ以外もいたりします。で、そんなアニマルライドって近所にあったなと思って、読み終わった後近くのカバのアニマルライドないかっていうのを調べたりとかじゃあ週末出かけてみよう、そこまでなりました。で、読み終えた後この作品を持ってねお出かけしたくなるような。で、さらにやっぱ人は誰でもこうつまずいたり転んだりすることって、リカバリーしたいことってありますよね。まあ、その時にこの小説を読んで思ったのが、まあ、誰でもちゃんとそのリカバリーの力っていうのは備わっているんだ、まあ、子供も大人もねっていうところで、優しい世界に包まれる、ね、新年度がスタートしていろんなことにチャレンジしてつまずいて転んでいろんな感情になっていて、ね、もう6月入りましたけど、まあ、その時にそっと寄り添ってくれるような優しい世界の一冊です。もうすっごいおすすめです。もうこの本は、まあ、なんていい本なんだろうって思うし、私自身こう心理学の勉強してきてて、まあ、その中でもやっぱりこう折れる経験とかもね、まあ、自身もそうだし周りもそうだし、まあ、この本によって癒されるっていうのが、まあ、特にその何かこう辛い経験があったっていう方にぜひこう読んでほしいな。それ特に大人もそうなんですが、子どものエピソードも入っていたので、まあ、小学生の子どもたちとかもねぜひ読んでほしいなという、まあ、親子で読んでほしいなという一冊です。青山美智子リカバリーカバヒコ文庫で今ね新刊として書店に並べられてますので、チェックしてみてください。マイフェイバリットブックスのコーナーでした。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して、暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: ねえ、週末空いてるの？
3: 久しぶりに。どう？
4: すまん、明日は手術があるんだ。
2: 手術？
4: 心配ない、日帰りだ。
5: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 0223958614、 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
7: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
8: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
9: チカチカライブディッシュ。

近々ライブというアーティストの曲をかけてます。2曲目お送りしたのは、ちょうど土曜日ですね、6月6日日立システムホール仙台シアターホールでライブ、宮沢和史さん、ザ・ムーブで島唄でした。

時刻は間もなく10時40分になるところです。今なりました。この時間ゲストお二方お迎えしております。はじめに FM 泉ボンジュー

0: ブルーパリでおなじみシャンソン歌手の加山幸子さんです。お願いします。
1: ボンジュー、おはようございます。加山幸子です。
0: ボンジュ ー,
1: ボンジュー。
0: いや爽やかですねさあ、そんな加山さん、準レギュラーと歌手ですが、
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: 今日は素敵な方をお隣に迎えしております。
1: はい、はい、今日はお隣に素敵な方をお招きしておりますがさあ、シャンソン歌手のどうぞお名前を。
2: はい、伊藤幸子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: ダブル幸子。
0: そう、はい、ダブル伊藤っていうね、
1: はい、今日はややこしいというね
0: あの確認しておきましょう、はい、これ多分途中混乱することね、伊藤さんって言ったら、はい、はいって2人が返事する可能性があるんで、
1: はい、
0: さっき整理しました。
1: はい、はい、
0: 私は伊藤で、はい、FM 伊藤ですね、
1: はいはい、
0: で、加山さんは加山さん、
1: 加山で、
0: はいはい、で、あの幸子さんは伊藤幸子さん、
1: はいは
0: い、ということで、
1: はい、
0: 幸子さんっていうと伊藤幸子さん、
1: はい、
0: 加山さんは加山さんで、
1: はい、
0: 伊藤は FM 伊藤でお願いします。はい、整理しました。
1: よくもうこれでスッキリですね
0: テレビじゃいらないんですけど、そういうこと ねラジオなんで、
1: ね、
0: はい、という確認でした
1: 珍しいですね、はい、今日は、ね、
0: でまずなんで、ね、お越しになったのかというと、パリ祭が6月24日水曜日に開催と、日立システムズホール、仙台シアターホール、先ほどもね、はい、ご紹介して、ブームの、ね、うん、コースターであるよって言いましたが、パリ祭も624にありますよということで、はい、お二人に来ていただいております、
1: はい。
0: まあ、この話後々ということで、まあ、その出演者のお一人であります伊藤幸子さん、プロフィールいただいてもらいまして、はい、昨日見ながらすごすぎると思ってちょっと震えて、ね、しまいまして、ちょっとねご紹介させてください、
1: はい。
0: ご出身が盛岡なんですね、はい、現在仙台にお住まいです、
2: はい。
0: 盛岡シアイリー学園高等学校歌手部を経て、学習院大学の法人会音楽部所属の時、なんとオービデル当時の皇太子殿下、今の天皇陛下と、
2: はい、
0: 共演されたと、
2: はい、させていただきました。
0: すごすぎる確信ですね。
2: 確信でした。
0: そう、はい、日本アマチュアシャンソンコンクール東北代表では優勝、歌唱賞をはじめ数多くの賞を受賞と、2011年、12年、14年、15年、16年、17年、東北代表として全国大会に出場、もう長くこう、すごくないですかこれ。
1: そうなめ。
0: そうなめですよね。はいはい。で、まあ、各種コンサート、ディナーショーね、ということで、まあ、様々なものに出演されていたり、まあ、仙台、東京、盛岡を、中心に活動されております。で、あのお声、ね、もちろんこの喋るお声も素敵なんですけど、うん、歌声はどうかなと思って、あの資料を見ると、まあ、シルキーボイスっていうふうに書いてあるんですよ。透明感。どんな声だろうってワクワクしながら、YouTube チャンネルね、ありますよね、
2: はい、
0: 昨日見ましたよ。
2: ありがとうございます。
0: で、あのいろんな曲がある中で、はい、そのまな娘を思って書かれた、はい、あの作詞作曲された約束、会いたくてを聞かせていただいたんですけど、
2: ありがとうございます、
0: まあ、まずお声が、はい、のクリアで、私歌声を聞いた時に、まあ、その曲の内容にもよるかもしれないんですけど、妖精、まあ、ティンカーベルの妖精がね、うん、湖にこうたまに足をつけながら飛んでいるイメージのお声だなと思ったんです。
2: ありがとうございます。
0: ただその中にやっぱり悲しみとか怒りを伝えたいという場面が訪れると、
2: はい、
0: 深くてすごく幅広い音域を感じる、うん、基本クリア透明感、澄み切った感じなのに、感情する時のあのすごい説得力のある力強い歌声の変化が、
2: はい、
0: なんか芸術的だなと思いましたよ。
2: ありがとうございます。あの自分で娘のことを思って作った、
0: うんうんうん、
2: 作詞作曲した曲でした。
0: もう私もあの会場にいるかと思うぐらいやっぱり、はい、うるうるしちゃって、うん、思いも込めてだし、その表現力もだし、たくさんの方魅了されている、そんな歌手の一人なんだなと思って
2: 見させ
0: てい ただきました。
2: すいません。
0: で、あのプロフィール見ると、はい、あのコミュニティ FM ラジオ番組の制作出演などにも携わるって書いてあるんですけど、はい、どちらでコミュニティは、
2: ラジオ3で、あの目の不自由な方向けの番組を何年、コロナの前ですね、
0: やられてたんですね。
2: あの何人かで、あの、メディアテ仙台メディアテイクで、
0: はいはい、
2: 目の不自由な方への音訳のボランティアをしてまして、その中の有志というかな、そういう方たちで、あのその中にアナウンサーだった方がいらっしゃいましたもので、はいはい、その方が中心となってラジオ3さんで目の不自由な方向けの番組を、はい、30分作っていただいて、で目の不自由な方にインタビューしたりというようなことをやってました。
0: ちょうど今この放送、はい、FM 泉とラジオ3流れてるんですが、うん、その節はお世話になりました
2: ね、
0: は
2: い、こちらこそありがとうございます
0: という感じですね、はい、ということで、あの加山さんも長年 ね、
1: そうですね、
0: ラジオパーソナリティとして、はい、こちらで活躍ということですけど、はい、あのラジオで、まあ、それこそいろんな魅力をお伝え で伝えてらっしゃるお二人というところで、まあ、今回シャンソンというね、はい、あの視点でお話ししたいんですけど、その肩書きの中で東北初というフランスシャンソン芸術

0: 協会シャンソンディプロム取得ってあるんですけど、はい、これはどんなものなんですか。
1: これはですね、はい、あの名古屋の加藤修司先生という方が、はい、あのかなりフランスとのパイプが強い方がいらっしゃって、あのよくフランスの歌手の方をお招きしたり、何度もフランスに行ってらっしゃった方なんですけども、その方がフランスとのやり取りで、

0: になられて、今息子さんがね、私ちょっと2週間前、うん、名古屋でコンサートで、
1: すごい
0: エルムの皆さんが来てくださってて、あ、ね、息子さんが、うん、あ、もう全然修二さん先生と違う雰囲気
2: で、ね、
0: いやでも本当名古屋は独自に、
1: うん、そうですか。
0: それで仙台もでも独自にシャンソンがすごく盛んなところで、うんうん、東京とか 大阪とかだけじゃなく、いろんな、なんていうの、独自の発展してるところが名古屋と仙台ってよく言われるんですよ。
1: はい、そうですか。
0: そうなんです。
1: あらあら。
3: 実は仙台さんがすごく多いですよね。
0: はい、うちらの業界は、
1: はい、界隈は、
0: はい、界隈はそうなんですよ。
1: そしてプロフィールのところでおっと思ったのが、そのパリ祭ね、総監督でいらっしゃいます、はい、貝山由紀さんのお名前も拝見しまして、
0: はい、
1: 去年には、まあ、その貝山由紀さんとのジョイントコンサート、そして今年の7月には、はい、ジョイントコンサート控えてらっしゃるということで、はいはい、ちょっとパリ祭の話に移っていきたいですけど、ちなみに貝山由紀さんとのこう出会いっていうのは、
3: 貝山先生は
1: もう先生なんですね。
3: はい、仙台出身で、もう今ではシャンソン界のトップスターですよね。
0: ラスボス身内だから言える、
1: ご親戚でいらっしゃる、
0: はいはい、本当に、うん、なんかすごいなってなんかさらに思いますね最近。
3: そうですよね、そういう方ですので、もうかねてからもう尊敬して憧れておりました。はい、で3年前にパリ祭の主催が貝山先生に代わられて、
1: うん、伺ってました。
3: その時に、まあ、出演のお声をかけてくださって、それから、まあ、先生とお会いできて、レッスンをできてっていう形で、今に至っておりまして、去年はちょっとご縁がありまして、ジョイントコンサートをさせていただきました。
1: あらあら。そのパリ祭、まあ、総監督3年目ということなんですけど、パリ祭自体は第17回仙台パリ祭ということで、
0: そうですね、ずっと、うん、仙台のパリ祭っていうのはもう長い、この前もやってて、
1: なるほど、
0: いろんな主催の方がちょっと変わったりとかしてて、トータルするとだって私パリから戻ってきてすぐにもなんか出てますね、もうなんかその時は森木明さんとか出た一緒に、なんかそれぐらい、とにかく電力ホールでねずっとやってたりとかして、それからいろいろな場所でねやるようになって、
1: う
0: ん、で今回は場所が日立システムズホール仙台シアターホールなので、はいはいはい、またちょっとね
1: 違いますよね、
0: 雰囲気が、変わるので、なのでパリ祭で7月14日がパリだとパリ祭という革命記念日なんで、それ一足早いパリ祭が仙台は6月なんですよね、ほぼほぼ去年もそうでしたね、は
1: い、じゃあ今月6月24日、はい、水曜日の開催2時開演ということで、
0: はい、
1: いやもうすごいですよ、これ30人ぐらいいらっしゃいますか。
0: そうですね、28人
1: の、
0: 東北を中心に活動なさっている歌手の方と、で私は友情出演&広報担当総監督
1: 来ました来てました、
0: 総監督で貝山由紀さんのいとこであり師匠であるのでもういろいろ頑張らせていただいて
3: でもお歌も歌われて素晴らしかったです。この間リハーサルで聞きましたらばさすがだなと思って聞き惚れておりました。
1: もう泉マルシェというイベントは貝山さんが歌えば一気にもうフランス色になる、染まるというようなイベントもプロデュースされてますよね。
0: フランスみたいな、はいはいはい、で今回ゲストの方が2人いらして、
1: う
0: ん、シャンソン界の、まあ、この方もゆきさんと、まあ、同年代でもう2人親友で本当にすごい両巨頭ですよね、うん、渡辺歌子さん、うん、はい、あとは宮城の千田博之さんというシンガーソングライターの方で、すごく素敵な歌をまた聴かせてくださるというね、盛りだくさんですよ、
1: ね、しかも演奏もなんかね、うん、もうチェロ、シンセサイザー、ピアノ、トランペットとかで華やかに、
0: はい、本当に、ね、そして幸子さんはもう華麗に歌われますから、うん、もう本当に本当にね、ここもっとこんな高い声よく出るなというところまで上がります、ね、すごいですよねアレンジね、最後にまたゴンゴンゴンみたいな、
1: そっかもう聞いてらっしゃって
0: はい、
3: もうそこが皆さんご存知の曲なんですけど、いいのかな、
0: いいじゃないですか、
3: ユーチューブって言って、うん、曲だけ聞くとあれ、うん、と思うんですけど、よくテレビコマーシャルとか、
0: ええ、
3: BGM とかで流れてる、う
1: ん、あ、はいはいはい、
3: これがユーチューブです、うん、シャンソンなんです、
1: うん、
3: シャンソンっていうと敷居が高いように思われる方が多いんですけれども、うんうん、実は街中にすごく流れてる曲で、はい、
0: 地下鉄のね南北線って結構ミシェルグランの曲とか流れてるんですよ、すごいんですよ、だから私もよく言うんですけど、仙台は文化レベルが
1: あら
0: そして言ったら、あ、それ全部なんだっけ、優先か何年から流れてるんだけどね、言われたけど、
1: でも嬉しいですね、
0: そうなんですよね、
3: 三越前のアーケードでもよく、うん、
0: 流

0: シャンソンが流れて、うん、街を歩くとか、うんうん、オーシャンゼリゼとか流れてるので、とても嬉しくなって、
1: さベガルタが解決します、はい、それはオーシャンゼリゼ、
2: そうだそうだそうだ、
0: なので本当に、シャンソンというとね、皆さんね、敷居が高くてシャンソンって何、うん、っていう方がすごく多くていらっしゃるんですけども、うん、でも本当に身近に流れてる曲で、うん、本当に天気予報のね、あのバックミュージックとか、
2: そうですね、
0: うん、CM とかでよく使われてる曲が多いので、うんうん、あの緊張せずに皆さん聞きに来ていただければ嬉しいなと思ってます。
2: 今回も知ってらっしゃる曲もたくさんあるし、うん、もちろんそうじゃない曲もあるんですけど、うんうん、まあ、とにかくあの皆さんこのステージにかけてちょ挑戦してらっしゃるので、まあ見応えあると思います ね、
3: ね、それぞれのカラーも違うし、
2: そうですね、
3: あこの曲聴いたことがあるとか、うんうん、行ってお気に入りが見つかるかもしれないし、
2: でその幸子さん歌う時は、はいはい、えまだ上がるのっていう
3: 弾きどころ見どころですね、
0: アレンジを
3: してて、うん、どんどん上がっていくわけですね、
2: どんどん、
0: そうですね、
2: あら、はい、これは、ね、幸子さんしか歌えないね、ああいうアレンジの、そう、それからクラシックの方が歌うのと違うから、すごくなんだろう、あのまた違うんですよ、だからね、あの聞き応えありますね。
0: あの加山先生が、うん、あのこの曲がいいんじゃないかということで、
3: 総監督からですか、
2: 総監督
0: 選んでくださって、
2: そうなんです、
0: はい、はい、ね、
2: やっぱあの総監督の、まあ、ゆきさんは、はい、あのご 自分が本当に、まあ、歌手でずっとしてるから、うんうん、あの先生から先生だけをやってる方ともまた違う目線を持ってるから、
3: なるほど、
2: あの細かくあの隅まで教えるというよりはこれを感じてっていう、そうだからあの ステージだとやっぱ皆さん映えますよね、ゆきさんがあの、うんうん、私たちに考えるとこを与える、だからあのこうしろああしろじゃないの、
3: うんうんうん、
2: よかったわねって、でもねもう少しこうかしらっていうのが、うんうん、あの考えさせ成長させてくれるアドバイスで、今回もあの総監督であれオーディションみたいでしたね、リハーサルね、なんかもうあの机があってなんかみんなが聞いてるわけですよ、
3: わ
2: そう、ほんでなんかいやみたいなことやるんですけど、ピアニストの郷野さんが東京から来てくれてね、はい、でシンセサイザー、うんうん、あの渡辺彩ちゃんは地元 あのピアニストの方なんですけど、
3: はいはい、
2: それであの演奏するときになんかいろいろとその生徒さんじゃない方にもアドバイスいろいろあって、やっぱステージでどういうふうに見せるか聞かせるか、うん、すごくいろいろとね、うん、まあ皆さん本当に舞台監督の方も、うん、あと司会の米田裕子さんずっとやってらっしゃる方さんで、うん、みんながそれぞれこうちゃんとものが言える空間だなって思って、うん、すごいですね、いいですね、
3: 最高の空間をぜひ皆さんに味わっていただきたいなと思います、うん、ね、
2: はい、よ
3: ろしくお願いします、はい、6月24日水曜日、日立システムズホール仙台シアターホールで開催、チケットが、前売り券が3,500円、当日券が4,000円です、チケットピアで販売しております。詳しくは仙台パリサイ事務局の松井さん0903128-5436 0903128-5436番ということでお願いいたします。
2: はい、
3: いやでは一言ずつメッセージを頂戴しましょうか、はい、じゃあ先に幸子さんからお願いします。
0: はい、はい、東北で活躍中のとても素敵な歌い手さんが出ます。見どころいっぱいのコンサートですので、ぜひ皆さんいらしてくださいね。
3: では加山さんお願いします。
2: はい、仙台がパリになるっていうかね、本当に見応えのあるあのバラエティに富んだコンサートですので、もう飽きません、絶対見に来ないと損だよという感じでございます、はい、はい、ぜひいらしてください。
3: はい、はい、ということでこの時間は加山幸子さん、伊藤幸子さん、ダブル幸子さんにご出演いただきました、
2: はい、
3: さあでは最後1曲かけたいんですが、はい、総監督の曲ということで、はい、ちょっと曲の解説を簡単にしている間にまた準備したいと思います。
2: はい、加山幸子さんの、もうシャンソンといえばこの曲、エディットピアフの愛の賛歌、あの昨年のパリオリンピックでもまた世界中にねこの歌の素晴らしさが鳴り響いたと思いますが、加山幸子さんの愛の賛歌ライブ版で聴いていただきたいと思います。
3: 今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。キュン。
2: ビーアークールの庄司浩一です。荒町の好きなところはお店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ3。
3: 団子茶屋荒町、伊藤よしこ
4: 健一です。
3: 荒町商店街は人情味あふれる素敵な町です。昔からあるお店、新しくできたお店、いろいろ揃っています。うちは創業76年になります。個性がある方が多く優しい町です。この町とラジオ3。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
7: 時刻は11時を回りました。在線コミュニティ FM 新風仙台をお勧めする今月のパワープレナンバー、先月リリースされていますメリクレットの配信シングル、メガリセット、

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県東部に強風注意報、東部仙台石巻地域気仙沼地域に波浪注意報が出ています。東部の地域は強風と高波にご注意ください。海峡です。台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。三重県は雨となっています。今日は台風第6号や前線の影響により雨で激しく降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北東の風がやや強く、後に強く雨で、ところによっては昼過ぎから夕方にかけて激しく降るでしょう。沿岸の波の高さは2メートルのうち5メートルでうねりを伴うでしょう。西部の今日は東の風がやや強く、後に北東の風がやや強く雨で、ところによっては昼過ぎから夕方にかけて激しく降るでしょう。今日日中の最高気温は白石18度、仙台、石巻、古川19度が見込まれています。降水確率です。この後夕方6時までは 90%、 6時以降は 80% です。変わって明日の空模様です。明日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。仙台、明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は24度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

0: 時刻は11時11分を回っています。この時間は新田先生のボイトレ雑談のコーナーです。ボイストレーナー、声楽家、話し方講師、ニューネスミュージック代表の新田智代さんと今日もリモートでつながっています。新田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: もう外は雨ですね。
1: 大雨で本当にびっくりしました、
0: ね。そう、音がちょっと聞こえるぐらいの、ね、はい、お雨になってますね、もうあっという間に6月早いね。
1: 早いですね。今年の半分が終わろうとしているのが本当に戦々恐々としております。
0: ご活動としてはやっぱり新年度スタートして4、5、今6月始まりましたけど、変わらずいろんな方に、教えたりとか、あとあれいつだったかな、来月だったかな、あれ今月だったかな、ライブアーティストの方のライブのバッキングじゃないですけど、ピアノタスクさんとか、
1: そうです、
0: あ、そうそう、見ましたよ。あれ、新田さんいると思って、あ、これはバッキングなんだって、ピアノでやるんだみたいな。
1: そうなんです、サポートでピアノを弾かせていただく予定になっております、
0: うん、そう、多方面でね、ご活躍ということで、いろんなところに見かけるんで、見かけたらまたお伝えします。
1: はい、ありがとうございます。
0: さて、今日のテーマなんでしょうか。
1: はい、今日のテーマはですね、皆さん気になるかなと思ったんですね。なぜかというと、レッスンでよく聞かれるからなんですが、話し声と歌声ってなんか違うものだけど、何がどう違うのか具体的にわからなくないですか。
0: そうですね、言われてもはてって感じですよね。
1: そう、変え方もわかんないし、そんなところですね、ちょっとフォーカスを今回置きたいなと思いまして、今回のトークテーマはプロが無意識にやっている話し声と歌声を分ける喉の秘密についてお伝えしようと思います。
0: はい、今回も興味深いテーマ、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。というのもですね、実際ボイトレを習ったら歌じゃなくて話し声が良くなって歌が良くならんかったみたいな話も聞いたりするんですよ。
0: そういう
1: 時って発声は整ってるんだけど、歌声として機能してないだけなので、皆さんぜひそのポイントが分かれば、実はボイトレ行かなくてもね、歌声になっちゃったりするんですね。
0: あ、そうですか。そのコツをじゃあ今日は、
1: はい、
0: はい、
1: お伝えします。この話し声と歌声を分けるポイントは2つでございまして、まず1つ目、ビブラートがかかる声になっているかどうか。
0: ほう。
1: で、2つ目、広い音域を歌える喉の使い方になっているかどうか。この2つが話し声と歌声を分けるポイントになっております。1個ずつ説明していこうかなと思うんですが、まずビブラートがかかる声、具体的に言いますと、想像しやすいのが、
0: はい、
1: 映画とかで女性の方がすすり泣き、っていう声あるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、この声がビブラートがかかりやすい声であり、話し声と歌声を分けるポイントの一つになります。
0: へえ、そうですか。
1: そうなんです。こうつまらない時のうーうーうーうーじゃなくて、っていうちょっとこうしっとりした声というんですかね。この声がですね、専門的にお伝えすると、皆さん喉を触ると喉仏、突起があると思うんですけど、はい、ここの脇にね、甲状軟骨っていう軟骨が横に広がってるんです、
0: うんうん、
1: ここが外側に気持ち傾くんですね。
0: へ
1: え。傾くと言っても実際わからないので、
0: 外側に、ね、
1: もし気になる方はね、うーっとうーっていう風に、こう椅子の使い分けすると動くのわかると思います。
0: 触りながらうーってやると動いてますね、
1: そうなんです。
0: 外側に、
1: はそう、外側に傾斜することでビブラートがかかりやすくなります。
0: 喉仏を触りながらうーって言ったことないので、あ、今初体験。自分の体なのにずっと長年付き合ってるの、意外とわからないもんですね、こういう風な。

0: です。構造。声質でね、結構いろんな場所が動いてるんですよ。なんで普通の話し声でおはようございますって言った時と、悲しそうに声を震わせながらおはようございますって言うと、喉がこうおよよよよって動いてるはずです。
1: はあ、おはようございます。おはようございます。伊藤どうしたんだ、朝から何があったの、この番組はどうしたんだみたいなね。伊藤さん9時から始まってどうしたのみたいな皆さんおはようございます、皆さん おはようございますみたいな、どうしたんでしょうって。
0: でもね、不思議なことに伊藤さんは話し声から傾きが結構あるタイプの方なので、
1: 話し声から傾き、そうなんですね、
0: 感じないかもしれないです。
1: あら、なんか専門的、わかりました、話し方から傾きがある
0: そうです。だから多分普通に話しててもビブラートがかかりやすい声質になってるはずです。
1: あら、わかりました、メモメモ、
0: いい声ですよあのこの声のニュアンス違うの分かるかなと思うんですが、この震わせた声を伸ばすことでおはようございますってビブラートがかかりやすくなるので、あのもしかけたいなという方はこの声でぜひ1曲歌っていただいて感覚つかむとやりやすいです
1: そう、バラードで悲しい曲だったらいけますけど、あえて明るい曲でそれで歌ってみると場が盛り上がるかも、カラオケでね
0: そうです、そうです、
1: ギャップでね、ありますあります、ね、
0: 感覚つかめばここまで声は作らなくても傾けられるので、そこはあのニュアンスでつかんでもらえればと思います、
1: はい。
0: じゃあ2点目、あの広い音域を使える喉の失礼しました、広い音域を歌える喉の使い方になっているかどうかが2点目でございます。豆知識なんですが、話し声で使われる音域って一般的に地声の中であれば1オクターブ以内と言われてます。まあ、だいたい女性だとラくらいが普通の話し声の低さ、ちょうど私が今ラのくらいで喋ってるんですが、そうです、そうです、伊藤さんそっからくらいかな、
1: そっからぐらい、はあ、
0: だいたいこのくらいの音域内、テンション上がった時にあーおはよう、このくらいの音だと思います。
1: はいはい、なるほど、
0: なんで話し声はだいたい1オクターブ以内、逆に歌声で使われる音域は一般的に 1.5 オクターブから2オクターブ以上と言われてます。こっからスタートしたら高い音はここまで出さなきゃいけなかったり、はい、ミセスグリアプルさんなんかだとここまでいきますよね。
1: 出ましたね、はい。
0: なのでまず音域が違うので、この広い音域をコントロールできる喉の使い方をしないと歌声はね、話し声と同じになってしまって音程が取りづらくなるんです。なんて難しいんだ
1: ね。
0: そのために必要なのが、専門的になってごめんなさいね、喉仏の内側にある声を作る器官、声の帯と書いて声帯と呼びます。この伸縮伸び縮みが必要になってきます。
1: ゴムみたく伸びたり縮んだりするってことですね。
0: そうなんです、2枚のひだひだがくっついたところに空気が当たって震えて音を出すんですが、これが輪ゴムとちょうど同じようなイメージになります。低い声は太い輪ゴムがこうちょっとビーンと伸びて、そこにピリピリピリっと指で振動を与えた時のビーンビーンっていう感じですね、で高い声は細い輪ゴムをピンと張り詰めて指でピンピンピンってすると高めの音が出るんですけど、あのイメージです。私たちの喉の中にあるこの輪ゴム、声帯もですね、必要によっては太い輪ゴムのように縮まって厚くなったり、高い声出す時は薄く引き伸ばされてピンピンピンっていう声が出るように勝手に動いてくれてます。
1: うわすごい。
0: でこの伸縮、専門的に言うと難しいんですけど、皆さん簡単に体験することができて、それがですね、甲子園のサイレンのモノマネなんです。
1: あの柳沢慎吾さんじゃなくてそっちじゃないですね、そっち
0: じゃないですね。あでも似てるかな、あでもいいですけど
1: さすがです、うんの方ですね、
0: うんの方がやりやすいですね、っていう風に上がった
1: 時
0: に
1: かなり上がる、
0: そうです、ぐーっと伸びて、最初は縮んで分厚いんですけど、高い音に向かって伸びて細くなってビーンっていう音が出てます。
1: 甲子園のサイレン、あの感じね、はい、
0: そうです、
1: そっか、低い音から高くなりますもんね。
0: そうなんです。なんでできるだけ広い音域でやると、実際喉の中の伸縮は感じられないんですが、声の伸び縮みっていうのは感じやすくなります。でもしやってみてる最中に声がみたいにひっくり返っちゃう、いう時にはあの声量を出しすぎてしまって輪ゴムが太いところから細くなれなくって、突然パッて開いちゃうっていうのが原因なので、小さな声でちょっとずつ

0: 上がった方がしっかり伸縮してくれます。
1: そっか、声を小さくして張り上げると確かに辛くなっちゃうから、ささやくウィスパーボイスのように。
0: そうです。
1: あと今ちょっと詰まったけど、そっか、それでちょっとずつ調整していけばいいんだ。
0: そうなんです、そうなんです。これをねプロの歌手やってらっしゃるんですよ。
1: そうですか。
0: そうなんです。だから案外大きな声で歌ってなかったりします。
1: じゃあ結構上がり下がりがある場面というか、その曲の中で、うん、の時はじゃあ、あの声量を出しすぎずっていうところはやっぱりあったりもするんですね。
0: します、します。だから彼らは声がひっくり返らない、そしてビブラートがかかりやすい声で歌うことができる。
1: あ、ミーシャとかもそうかもしれない。なんかふくよく豊かな感じで歌うから、うん、絵を描くように歌うじゃないですか、うん、そうするとやっぱりバーンっていう時あるけど、それ以外はこう、うん、ふわっていう時が意外と高かったりするかも、声が。
0: そうなんです。それはこの声帯の伸びがとてもしなやかなんですね。
1: あらららら、ちょっとすごい見え方変わってきましたね。
0: でしょでしょ。このね、伸び縮みを自由に使うちょっと小さめの声で、うん、悲しそうな声で歌うとミーシャになれます。
1: え、伸び縮みを意識して、あの出しすぎず悲しそうに歌う。
0: そうです。 Your everything、 こういうイメージ。
1: Your everything、 本当だ、悲しそうに小声でなんか歌うとビブラートもかかるし、
0: そう、
1: 声がふわって上がるんだ。え、不思議。
0: 不思議ですよね。そのまま辛くなく、あなたが思うより強くみたいにこうちょっと強弱つけてあげると、なお伸び縮みを感じられます。
1: この曲ってあなた大好きみたいな感じで、どっちかっていうと悲しい曲じゃないのに、でも歌うときはそうやって歌った方が自由にコントロールできるって、このなんかアンバランスというかギャップが面白いですね。
0: 確かにそうですね。実はこの悲しそうな声っていうのは、とても美しいを見た時のまあ綺麗っていう声とか、愛しいものを見て愛してるっていう時の声と同じニュアンスなので、
1: そっか、愛してるの、
0: ちょっと感情は違いますけど、うん、やってることは一緒になります。
1: 面白い。
0: イメージつかない人はそっちの気持ちで歌った方がかかりやすいのでおすすめです。
1: ぜひ
0: チャレンジしてみてください。はい、
1: やってみてください。
0: はい、
1: 目から鱗でした。もう声を張り上げて今まで私この曲歌ってたので。そっか、そういうことね。
0: ちょっと引き算してあげるとまた楽しくなると思います。
1: ちょっと練習してみよう、はい、今度カラオケで。
0: ぜひやってみてください。この2つがプロが無意識にやってる話し声と歌声を分ける喉の秘密でございました。
1: わかりました。秘密を教えていただきましたということで。さてさて、もう次回何なのっていうの気になるので教えてください。
0: はい、次回はですね、人前で歌うときに緊張して声が出ない、どう歌えばいいか分かんなくなるという人とか、上手じゃないけどなぜか引きつけられる人の歌声の正体が知りたいっていうところついていこうと思います。自信のある歌い方についてお伝えしていきます、う
1: ん、お、自信のある歌い方、確かにこれはカラオケ行くときに大事だったりしますね。
0: そうなんです。たくさんの、ね、人と歌うでしょうし、そうそうそう、7月に入るとね、夏休みシーズンでカラオケに行く機会もあると思うので、ラジオをきっかけにカラオケに行く楽しみが増えるように願っております。
1: はい、ぜひ来月を皆さんお楽しみに。そしてもっと学んでみたいという方は、新田智代さんの、インスタグラムなど、あとはウェブサイトもありますので、そちらでチェックしてみてください、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、新田智代さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではここで1曲お送りします。ミーシャのエブリシング、ソウルジャズベスト、ジャズバージョンでお送りします。

0: ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月から1年間パークバスを利用できる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録お願いします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。
1: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of new value, discover new value. Produced by 金沢屋。
4: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
5: ママ、整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一名坂。
7: ハン・ジュン・マクの湯。
8: ねえ、週末空いてるの？
9: 久しぶりに。どう？
10: すまん、明日は手術があるんだ。
8: 手術？
10: 心配ない、日帰りだ。
11: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
12: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
13: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

では届いているメッセージご紹介します。はじめに東北本線さんです。初めてのリクエストです。わけあって仙台よく行っている時に聞いていました。今日はたまたま仕事が休みだったのでまた聞くことができて嬉しいです。仙台出身のモンキーマジックの好きな曲リクエストということで、モンキーマジック虹色の魚いただいておりました。初めるありがとうございます。初めてのリクエストということでね、仙台によく来られていた時に聞いてたということで、まあ、モンキーマジックの曲上がりますしいいですよね。私一時期東京に行ってたことがあったんですけれども、まあ、その時もだし、まあ、こっち帰ってきてからもやっぱりこう仙台出身のアーティストといえば、まあ、いろんな方いらっしゃるけど、まあ、その中でモンキーマジックって挙げる方も結構多くて、やっぱり誇りだなってすごいなって思ったことが何度かあったんですけど、うんうん、お仕事が今日はお休みということでゆっくりねできていますでしょうか。この後ねリクエストお答えしたいと思います。STG47 さんからです。お疲れちゃんですと。現在藤崎本館7階最長でスヌーピーフェスティバル開催中です。6月9日まで。スヌーピー大好きです。仙台会場ではずんだ餅、こけしをはじめ仙台らしいモチーフが描かれたデザイングッズも登場するということです。ということで、すごい仙台っぽいスヌーピーやっぱりグッときますね。情報ありがとうございます。続いてはまあいけるちゃんさんです。こんにちは、ちゃんと。実は2日前退職したんだっちゃうと。理由は入社数日後にあまり給料も良くねえしと、向かねえと思ったら見切りつけた方がいいよと言われ、正しい決断だと思うんだっちゃうと。次は兄の会社からオファーがあったのでそこに行く予定なんだっちゃうと。5月24日のオークス、今村騎手女性初の G1 タイトル獲得し話題になったけど、内閣総理大臣といい女性が強い時代になったっちゃねえと。ちなみにオークスは13,400円的中、わお、いいな日本ダービーは、買い方間違え寄付という、また楽天と交流戦初勝利は今日の天気とは違って朗報だったねと。それから今日は、現場最強パークで初のナイター観戦した、着々うまっこの竹田出身のすみちゃん年女のバースデーなんだっちゃと。TBS の佐々木舞音アナ系で見肌しさつっきりはっきりした子なんだっちゃと。佐々木アナチェックしてもらいたいんだっちゃと。オラの好むタイプだからいただいておりました。チェックしてみますねいやいやね、お仕事、やめて今はねまた新しいお仕事に向けて、頑張ってるよっていうところもだし、いろんなね、まあ、競馬もそうだしいろいろとやっぱり話題が豊富ですね。マイケルちゃんさんはねいつもね、なんかすごくキラキラしてるなと思っていつもね読ませていただいております。そして続いては、桜大根さんからです。千恵子ちゃんこんにちは。予報通りの雨ですね。梅雨入りも近いなと思いながらカレンダーを見た朝です。昨日の午後にトマトの苗を大きな栽培用ポットに植え替えて軒下へ、植木鉢を軒下に移動させましたが、このスペースに入るのはどれだろうロート取れたろうとパスのようになってしまい時間かかり腰が痛くなりましたね。えそうスペース限られてるからね、考えますよね。我が家も昨日あれこれ考えていれましたけども、まあ、限りがあるのでね。千恵子ちゃんのインスタ見ましたよと。ドライブスルーのお花屋さん楽しそうですねと。千日子かわいいですね。ありがとうございますね。ドライブスルーのお花屋さんワクワクしますよね。今日はもろみ味噌の日だそうですと。パリッパリのキュウリにもろみ味噌、熱くなる季節に最高です。つぶつぶ感も楽しいもろみ味噌大好きですと。茹でたカリフライやスナップエンドウにも合いますよと。一日中雨降りですねと。プリンスパープルリーンもしくはジンケリーの雨に歌えばリクエストをお願いしますといただいておりました。それからおかわり、メールですと。昨日撮った、カレンデュラ、ミニダリア、クレマチスの写真です。雨足が強くなってきました。帰り道気をつけてください。冷房で喉痛みに

も気をつけてねということですね。それから補足で、最後の緑の野菜は昨日収穫したスナップエンドウですということで、追加補足情報もありがとうございます。いやーねー、もう雨、そう、雨対策、風対策、昨日やったよって方も多いと思います。結構重いですよね。そしてね、プランターもそうだけれど、お花たちのカラフルな色とりどりのお写真もいただいてました。そしてスナップエンドウのもうこのグリーンだし、実がパンパンだし、わー、さっと茹でてマヨネーズで私はいただきたいもしくはオリーブオイルでちょっと炒めて塩コショウもいいな、ベーコン入れてニンニクもいいな、勝手に、ね、あの他人のね、あの人の知能を考えてますけどいいですね。ちょっと私さえあの食べたいな、食べたくなってきちゃいました。スナップエンドウいいですね。なんか食べたくなってきちゃった、買って帰ろうかな。自分で作ったのが一番最高でしょうけど、まあ、今から間に合わないので作りたいと思います。ジン・ケリーの雨に歌えば、ね、リクエストお答えしたいと思います。ではでは、まず最初にモンキーマジック虹色の魚からお送りします。

0: 仙台アップデートのコーナーです。今日この時間は毎月1回目の水曜日にお送りしていますのびすく泉中央のコーナーです。今日は大西さんとお電話つながっています。大西さん、
1: あ、はい、こんにちは、
0: よろしくお願いします。外は大雨ですね。
1: そうですね、もうすごい、あ、より雨足が強くなっているようで、うん、あの大きい窓に叩きつけられております雨が、
0: ね、大きな大きな窓がのびすく泉中央にありますが、はい、叩きつけるような雨なんですね。
1: そうなんです。
0: はい、広場はいかがでしょう。今日雨の朝ですけど、
1: そうですね、うん、なんかあの来られないかなと思いつつ、うんうん、徐々に徐々に来館される方が増えてきていて、やっぱり公園でねお外で遊べないからっていうことで、うん、あの今日はのびすくに来てくれているっていう方がね、
0: う
1: ん、
0: まあ、様子見というところから家にいて、うん、遊びたいってい こう子供たちの元気さがあってそれでご家族もじゃあっていうのが、あ、のびすくがあったということで ね、あのちょっと遅いスタートではありますが、今徐々に集まり始めているというような状況でしょうか。はい、広場のご案内からお願いします。
1: はい、広場の方は、9時半から5時まで空いています。はい、月曜日が休館日、基本的に休館日となっているので、うん、
0: ご利用いただきたいですし、はい、特徴としては、ね、あの勇者の壁とかね、あの壁登ったりできたり、ね、窓が大きいのでさんさんと光が降り注ぐ、雨の状態も見れるし、岩下も丸見えだしっていうね。
1: そうですね、そうそうそう、もうあの岩下の日になるとものすごいたくさん来てくださって、
0: っ、はい、
1: あのもう試合前にあのユニフォーム着た方がゾロゾロ来てくださって、うん、お昼を取って、うん、あのいざ試合に向かうとか、あと試合中ちょっとやっぱりグズグズしちゃって、うん、お子さんが見てられなくて、あのママとお子さんだけで来て、あのパパだけ観戦してますとか、
0: はい、
1: あと終わった後、はい、交通規制解除なるまで待たせてくださいということで、
0: もうサポーターにとってね、
1: そうですね、もう本当に土曜日こちらこそベガルタと共にっていう感じで来館がくれるのがすごく嬉しいです。
0: 私もね、子供小さい時にね観戦行ったことあるんですが、はい、一番いいところでトイレって言われたり、うん、あのどっじゃんけんぽんどっち行くっていうところから、ね、なんか走ったりとかもう無理みたいなところからどうするみたいなせめぎ合い、うんうん、その時に家じゃなくてまずはのびすく一回行ってみて、うんうん、でまた戻るとか、まあ、近いからこそね、やっぱりそういう利用方法で応援したいけど、ね、
1: はい、
0: まあ、子育てもサポートしてもらいつつっていうところでは、うんうん、のびすく泉中央ありがとうございますと、
1: ね、託児の方もですね利用してもらって、本当にお子さん預けてパパとママだけで観戦に行くとか、うん、なんかそういう使い方をしてくれている方も

0: お互いね、いい時間取れますかね、うん、動けない、ね、じゃあ分かんないという状態だったらまだ ね預けて、こっちはこっちでいい時間を過ごしてもらって、ね、
1: もうなんかご家族みんなでなんかベガルタサポーターになってる様子とかも見て、うん、すごくいいなと思って、あの英才教育をされている
0: そうですよね、一番いい場所で、
1: うん、そうで

0: 3日に間違いも
1: ありますが、どうやら試合があるそうで、ぜひ
0: ご利用いただきたいと
1: 思います。
0: 合間にね、
1: そう、はい、活用していただけると嬉しいです。
0: そう、ご飯も食べられるし、遊ばせられるし、はい、授乳もできるし、いろいろできますので、はい、ご利用いただきたいです、はいはい、ということで、のびすけ泉町の特徴とベガーズの関わり合いでございました、はい、ではでは、イベント、のびすけ泉町まったり山から3つご紹介いただきます、はい、まずはどのイベントでしょうか、はい、
1: まず、6月12日の金曜日、午後の2時から2時半のイベントになっていて、はい、1、2歳デーとして今回初開催のイベントになっています。まあ、名前の通り1、2歳児の親子さんに来ていただきたいイベントということで、うん、これ、まあ、遊びに来ていただいて、まあ、赤ちゃん、1、2歳の親子で、触れ合いをしたりとか、あとママ同士交流できるような、うんうん、イベントにしたいなと思っています。特に予約が必要がないので、2時ぐらいの時間に来ていただければ皆さん参加できます。
0: はい、はい、ね、まあ、0歳とかその時の細かいな、もちろんサポートもですけど、この 1,2 歳のこの1歳も2歳も違うし、1歳半も違うし、うん、この期間みんなでこう集合して話せるって貴重ですよね。
1: これがなんか利用者さんの声からいただいたイベントで、
0: あら、
1: なんか毎年利用者懇談会といって、うんうん、利用者さんたちに声をいただく会があるんですけど、はい、そこでなんかこう0歳は結構手厚いけれども、0歳のイベントって手厚いけど1、2歳になるとないんだよねみたいな声をいただいて、じゃあ今年やってみようということになって、初開催という流れになっています
0: 。なんかいい流れ、利用者の皆さんの声から生まれた、
1: うん、そうですね、ぜひ来ていただければと思います。はい、
0: 6、1、2金曜日ですね、
1: はい、2時から、
0: はい、
1: はい、ぜひ来てください。
0: 続いてはどのイベントでしょうか。はい、
1: 6月23日火曜日のニコパルとして幼稚園どうするっていうイベントをご紹介します。はい、はい、これは、10時半から、こちら午前中ですね、10時半から11時半となっていて、来年入園を、幼稚園の入園を考えている親子さんたち8組全員となっています。うん、申し込みが必要になっていますので、すでに予約開始になっておりますので、お申し込みいただきたいなと思っています。
0: はい、23日ですね、
1: うん、まず幼稚園選び何から始めたらいいのかなとか、うん、どういう基準でみんな選んでるのみたいなのを多分悶々と考えている方もいらっしゃるのかと思いますので、はい、どこの幼稚園がいいよっていうガイダンスではないんですけれども、うん、先輩ママさんにも来てもらって、私はこういう選び方をしたよみたいなのを話聞かせてもらうことで、自分はじゃあどういう基準で選ぼうかなみたいな方向性を皆さん考えていただけたらいいかなって思っています。
0: はい、
1: はい、
0: やっぱり同じテーマでね、悩んでらっしゃる方が集まると、しかもその、まあ、定員8組ですから、うんうん、その8組分のいろんなお話とか情報も得られて、うんうん、なんかこう、ね、そこからじゃあ具体的にどうするかっていうところをあと探し始めたりとか、うん、動いたりできるいいきっかけになりますね。
1: はい、そうですね。
0: 23日火曜日、10時30分から11時30分、はい、昨日から申し込みの受付スタートしておりますので、はい、来年入園を考えている親子を対象、ぜひね、気になる方はチェックしてみてください。
1: はい、
0: じゃあもう一つお願いします。
1: はい、最後にご紹介するのが6月30日火曜日、お話の森をご紹介します。
0: はい、
1: はい、こちらは11時から11時半となっていて、場所は広場内積み木の森で行います。泉図書館さんがこの日来てくださって、絵本とか触れ合い遊びとかいろいろ出し物をしてくださるので、こちらも予約は必要ないので、この時間に来てくだされば皆さん参加ができます。
0: はい、はい、泉図書館の、読み聞かせということでね、はい、やっぱりこの時期ならでは、6月どんな本を選ぶのかなっていうのもスタッフとしても楽しみじゃないですか。
1: うん、そうですね、うん、やっぱりこう季節のものっていうのは、どういうふうに、ね、
0: そうそう、
1: 本のスペシャリストはどういう、
0: ね、定番から新しい本まであるので、うんうん、どれを選んで、ね、読み聞かせるのかっていうのも、うん、まあ、スタッフもそうですが、利用される皆さんもぜひ楽しんでいただいて、はい、泉の良さは気に入ったらそのまま図書館に行けるよっていう、ね、その流れがございますので、はい、ぜひ、ね、うん、チェックしていただきたいですね。
1: やっぱ図書館に本借りたり返しに来るついでに来てくれるっていうパターンもあるので、
0: うん、そうですね、
1: なんか本当にまた図書館 さんにもお世話になってますっていう感じですね、うん、
0: それぞれのノビスクの立地だったりその、ね、場所だったりで、うん、の特徴があってそれぞれ素敵だし、この泉は岩下が近かったり泉図書館があったりっていう利用方法で、うんうん、ぜひね

0: 合わせて使っていただくとすごくいいですよね、はいはい。まあ、その他にもイベント盛りだくさんなので詳しくは、まったり山6月号をぜひ、ね、チェックしていただきたいと思います。ホームページからも見ることができますし、はい、FM イズムラックにも置いてあります、はい。休館日教えてください。
1: はい、休館日は、基本先ほども言ったように月曜日となっていて、6月に関しては、8日の月曜日、15日、22日、29日となっています。
0: はい、ではお問い合わせ先です。
1: はい、電話番号022-772-7341 022-772-7341になっています。
0: はい、
1: 時間がですね、9時半から5時までとなっておりますので、その間にお問い合わせください。
0: わかりました。ではでは、ぜひね、あのノビスク泉中央泉の方はもちろんですが、その他のね、この皆さんもぜひ岩下利用寺だったりとか、はい、あの様々な利用寺でも ね、
1: はい、あの市外県外の方も、この日はベガルタ戦の日はいろんな地域の方から来てくださるの で、
0: ね、
1: 市外の方もね、
0: はい、
1: ぜひ遊びに来ていただけたらと思います
0: 。来てください。
1: はい、
0: はい、ではスタッフの大西さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

エンディングのお時間です。先ほどノビスクの大西さんと出演後にちょっとお話ししてたんですけども、本当にこのユアスタと観戦とノビスク泉町の使い方、皆さん本当にいろいろ工夫されてて、と例えばもう暑くて暑くてっていうこと、お子さん連れてね、ユアスタで観戦中の方が、でもハーフタイムにちょっと涼みにあのノビスクに来たり、でまたよし行くぞって言ってまたご飯を終えに行ったりっていうスタイルもあるそうで、あなるほどなと思ってね、ぜひフレキシブルにご活用いただきたいと思います。決戦は6月3日土曜日ですね。ラジオ3さんの中継を FM 泉でもネットしてお届けします。ラジオからも応援していきましょう。ドキドキですね。さて、今日は水曜日、明日は木曜日、引き続き Be Alive、 私伊藤千恵子の担当です。明日も地域の情報を、ゲストをたくさんねお迎えしながらお伝えしていきたいと思います。ぜひね明日もどうぞお付き合いください。お相手は伊藤千恵子でした。 FM 泉 Be Alive、この番組は清潔機の提供でお送りしました。この後も雨風ともに強まる見込みです。皆さんお気をつけください。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか？
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか？

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。12時です。

0: やらなー。さあということで、マライナーまさみと、はい、サムラーアパートメント協会をお届けするリズムオブジャース、6月スタートいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いや、あのドイツから帰国しまして、
1: はい、お帰りなさい、はい、お疲れ様でした。
0: 時差ボケが、ね、今年特にひどくて、うん、僕、まあ後から喋りましょう、これはね。
1: そうですね、
0: ね、はい、いっぱい喋っていきましょう。
1: はい、そうしましょう。
0: 今日はドイツの振り返りということで、ちょっとお付き合いいただきたいと思います。
1: はい、
0: お願いします。
1: この番組はフラ・タヒチアンダンス教室マライナーと和太鼓教室サムライリズムアカデミーの提供でお送りします。ダンスや音楽にまつわる情報やお昼時にぴったりの心地よい音楽をお届けしていきます。約15分間お付き合いください。
0: はい、ということで早速、
1: はい、
0: あのドイツのちょっと振り返りということでいいんでしょうか。
1: そうですね、いろいろ聞きたいです。
0: はい、
1: はい、

0: 2週間、
1: 2週間ね、お疲れ様でした。
0: インスタ見てくれてました？
1: 見てましたよ。あのなんか病院、はい、なのかな、あそこでいっぱいねお客さんいて、はいはい、すごいと思って。
0: そう、あのあれは実は病院のライブじゃなくて、
1: あのじゃないんだ、
0: もともとあのヤーパンタークってあの、うん、日本でって言って、ちょうどあのドイツのそのまあデュッセルドルフってあのほら、うん、デュッセルドルフ言えなかったじゃないですか。
1: あ、言えなかった
0: あそこでや、うん、あの、うん、あの日に、うん、ちょうどライン川という川沿いにある、うんうんうん、バーみたいな、うん、すごいおしゃれなところが、うん、いい盛り上がりを
1: すごいですね、
0: してきたっていう感じだったんですよ。で病院は、うん、実はあの精神科病棟の方々に向けての演奏なので、まあちょっとその病院内でやっぱり動画とか写真っていうのはちょっと撮れないので、うんうんうん、あの実際人が写ってるところはちょっと撮れなかったんですけれども、うんうん、ドイツ、まあ、異国の地に行っても、うん、そういうあの病院で演奏をできる、そういった方々にも音楽で癒しを与えるっていうのは、
1: うん、
0: ができたっていうのはすごくいい。
1: めちゃくちゃ。あっちで結局何本ぐらいライブしたんですか？
0: 1、2、3、4、5公演。
1: お
0: す
1: ごい。
0: 5か6かな。
1: ねねね、どんどん。
0: そう。
1: きっと増えていくだろうから。
0: まあ、またね、今回もそのいろんななんていうんですかね、つながりというか、
1: うんうんうん、
0: あの次に向けてのね、いろいろなんかその野外でやった時に、
1: うん、
0: あの次こういうフェスティバルがあるんだけど興味があれば。うん、ぜひ行ってませんかみたいな話をいただいたりとか、うんうんうん、まあ、いろんなこうコネクションができたので、うん、まあね、着実に1年ずつ少しずつね、うん、名前を知っていただいて、
1: 素晴らしい、
0: 頑張っていければなと思っています
1: 、うん。
0: でまあ、今回そのノンキコンっていう、まあ、毎年3年、うん、今年で3年目なんですけど、うん、ノンキコンっていうイベントが、まあ、僕らを呼んでくれている方々、
1: うんうん、
0: の、まあ、メインのイベントになってくるんですけども、うん、はい、そのノンキコン自体もあのすごい、なんかそこはやっぱりコスプレとか、
1: うんうん
0: うん、コスプレ大会みたいなのがあって、でそこが一番盛り上がっていて、
1: ああそうなんだ、
0: だからドイツ人 の、 あのいろんな日本のアニメのコスプレしてる人が多い、
1: うんうんうん、日本の
0: アニメがすごく人
1: 気なんだ。どういう、何の、
0: 例えばね、あの、うん、それこそ鬼滅が多かったかな。
1: あ、
0: 鬼滅が多かったし、あとあれだ、東京リベンジャーズ、
1: あ
0: ー、うん、なんか、
1: ね、そうなんだ、
0: はい、そういうのが結構ありまして、盛り上がってるんですよね。で、あとそこのイベントとかだとこう日本食、まあ、日本人の方でドイツでその日本食を、うん、あの作ったり販売したりしてる人とか、
1: うん、
0: 着物の着付けとか、
1: うんうん、
0: 結構いろいろなその日本のカルチャーを集めたイベント、すごい楽しいイベントですよね。そこではお昼の公演と夜のコンサートと、うん、で2日目、2 days の2日目の演奏と、まあ、3本ぐらいだったのかな、うん、その
1: 和太鼓なんてね、もう持ってこいですね、
0: う
1: ん、そしたら。
0: そう、現地にも太鼓のチームがいて、
1: うんうんうん、
0: そういう交流なんかもあるので。
1: へえ、現地にもあるんだ。
0: あるんですよ、現地にも太鼓チームがいて、僕今回そこの太鼓団体さんから太鼓をお借りしてずっとツアーをやってたんですけど、
1: うんうん、おー、向こうのね、皆さんに向けてのワークショップとかもいいですよね。
0: そう、今年は、1回だけワークショップやりました。今年はね、その病院で、
1: うん、
0: その全く太鼓を叩いたことない人に向けて、うん、あのワークショップをやったんですけど、
1: ストレス発散になりますもんね。
0: なります
1: なりますよね。
0: でもやっぱね、ドイツの方々はやっぱ結構耳を大事にするというか、こうあんまり大きい音に慣れてない方が多いので、結構ね、みんな耳栓をして太鼓をやられるっていうのは分かったんです
1: けど、へ
0: ー、でもすごくやっぱりこう打つこと、叩くことっていうのが楽しいみたいで、うんうん、喜んでもらえたらなと思って、
1: 大成功ですね。
0: 大成功、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます
1: お疲れ様でした。
0: いや、物価が高くて、
1: あ、
0: もうね、
1: そうなんだ、
0: お水が高くて。
1: どんな感じなんですか、一本、
0: だから1本単位であんまり買うことがなくて、
1: うんうんうん、
0: あのもう 6本ぐらい買っちゃったり。

0: するんですけど、一パック。でね、その時の金額をちょっと、ね、忘れちゃったんだけど、あの空港、空港で、あのお水買った時に、あのクレジットのなんかすぐピョンってこう明細、今使いましたよみたいな来た時にびっくりしたの。日本円で700円、
1: 水、
0: このあの 500ml、
1: 嘘、
0: 700円って
1: 言
0: うと
1: 高い、
0: えー、と思って、で、まあ、それ多分空港だからなおさら高いっていうのはあると思うんですけど、それ差し引いても4ってことは1本300円とか
1: すごい
0: 400円ぐらいするんだろうなと思って、はあ、やばいなって。
1: そっか、
0: ビール、缶ビールとかはね安いんですけど、
1: ビールの方が安いんですか。
0: ビールの方が安いです。
1: へえ。
0: あと食レストランね、大体もう行けば1人、3000円がそこみたいな感じですよ、
1: 一食
0: 一食。
1: すごい、
0: 逆に安いの探すのが大変っていうぐらい、もうやっぱり高いですね。
1: でそれはディナーで、
0: ディナーですね。
1: 朝食は、
0: 朝食は基本的にあのホテルについてるから、
1: そうかそうか、
0: ホテル食べるんですけど、そこもね、だんだん同じホテル泊まってると同じの出てくるから、ちょっと飽きちゃうんですけど、まあでも、ね、そんなこともね、いい経験でございました
1: 。お疲れ様です。
0: はい、まあ、今回あのアニソンをですね、あのやってきたんですけど、あのやっぱりウケるんですよ、ドイツ。今回はね、あの向こうではね、結構ナルトが人気で、ナルトの曲とかやるとね、わーってなったり、あとやっぱりあの推しの子、アイドル、
1: アイドルね、
0: 遊びのねとかね、
1: それしもちゃん歌ったり、
0: そうそう、歌った、
1: 聞きたい。
0: そう、ぜひ。あ、確かね、YouTube に上がったと。
1: あ、じゃあ皆さん見て。
0: 多分ね。で、そう、そういうのを何曲かメドレーにしたんですよ。あとは、残酷な天使の天使とかね。そうそう。あと何だったか。さっき言ったその薬屋の曲、緑黄色社会の曲、花になっている曲とかね。なんかそういうのをこう、あとあれだ、グレンゲ、鬼滅の、ああいうのをこうちょっとこうメドレーにしたんですけど。
1: はい、めっちゃ盛り上がりそうですね。
0: そう、そうなんですよ、
1: 盛り上がりましたよね。
0: やっぱこうアニメ好きが集まってそうだなっていうエリアのコンサートの時は、それをやる、
1: そうですね、
0: はい、感じで。
1: 日本でも絶対盛り上がりますよね。
0: 日本でも盛り上がりそうですね。
1: ね、子供とかいる、
0: そうですね、だからそれはまたやってもいいな。
1: うんうんうんうんうん、
0: そんな感じでいいドイツツアーでございました。
1: いや、よかった、よかったです、はい、よかったよ、本当。お帰りなさい、
0: 使ってください、あのお土産。
1: あ、そう、お土産いただいたんです。もう
0: ちょっとしたもんですけどね。
1: いや、嬉しい。あとインスタにね、アップしようと思いますけど、
0: これあの疲れてらっしゃるかなと思って、リラックスセットで
1: 嬉しい。クナイプのね、ドイツ限定の入浴剤と、あとは
0: リンツ、
1: リンツのね、
0: そう、リンツの、あのなんかチョコレートミュージアムっていうのがケルンにあって、
1: めっちゃ行きたい、それ。
0: そういう、すごい面白かったですよ、
1: ね、
0: あのカカオを生産している、その現地の湿度とかの体感できる部屋があって、めちゃくちゃ、もうめちゃくちゃ暑い
1: 暑い、
0: はい、
1: めちゃくちゃね、
0: めちゃくちゃ暑くてとかね。でそれで最後お土産屋さん行ったら、大体チョコだから、で俺たちな真ん中ぐらいの日に行ったんで、今チョコ買ったらこれ溶けちゃうわ、
1: 溶けますね。
0: さすがに買えなかったけど、いいの見つけたと思って。
1: すごい、
0: フェイスマスクあるんだと。カカオの、
1: カカオのフェイスマスクをいただいたんです。
0: 多分中チョコレート色してるんでしょうね。
1: ね、そう、これつけた顔アップした方がいい。
0: いや、ぜひぜひお願いします。いや、まさみさんが OK なんだったらぜひそれはお願いします。それでも中身見てからもいいですよ。
1: そうですね、
0: これ大丈夫かみたいな。
1: ほんとね、
0: そう、
1: 茶色いのかな、
0: 事務所的に OK かな。そう
1: こ
0: う
1: ね、
0: そうそう、ちょっとじゃあ期待してます
1: ね。わかりました。はい、わあ、
0: ということで、
1: ストーリーでやります。
0: ああ、ぜひぜひお願いします、はい、ありがとうございます。はい、さあ、ということで、あのイベント6月入りましたけれども、何かまさみさんの方イベントございますでしょうか。
1: はい、ですね、6月の26日金曜日に、コーナーズコーヒーリフ店で、6時からと7時からと2本ショーをやらせていただきますので、ぜひ皆さんお時間あれば見てください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 私はですね、この後、今週末あの広島の方に行ってきまして。
1: そうなの？
0: はい、6月の7日にね。

0: 広島でライブがありまして、
1: 忙しい、
0: はい、車で行ってきます。で帰ってきてから、うん、6月の13日土曜日ですね、うん、はい、あの夜の6時半スタあーオープン、うん、スタートが4時半ということで、うん、このゲートで、うん、あのドイツツアーのただいまライブというのを、一応ね帰ってきたよっていう報告会も含めたライブをやりますので、うん、はい、ぜひお時間ある方はね見に来ていただければなと思っております。
1: はい
0: はい、ということで、はい、ラストは、せっかくなのでその、ね、アニソンのカバーもしたということなので、うんうんうん、ドイツでの公演の音源を特別に聞いていただこうと思います。
1: ちょっと皆さん絶対聞かないとこれ、
0: はい、うん、じゃあ行ってみましょう。
1: はい。

0: あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。
1: はい、
0: お付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: この番組では和太鼓やカヒチアンダンスなどの質問や応援メッセージなどを受け付けております。
1: はい、
0: rote762@gmail.com rote762@gmail.com までぜひぜひ応援メッセージお寄せください。
1: はい、はい、ということで次回の放送は6月の17日ということになりますね。
0: はい、
1: また、その際に お聞きいただければなと思っております。
0: はい、
1: それではタキチゴでバイバイを意味するナーナでお別れしましょう。次回またお会いしましょう。せーの、
0: ナーナー。

して気軽に身軽に行こうよ。

ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索して、ぜひお聞きください。

0: に。
1: 仙台市の情報を中心に様々なまちづくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: ボナムジカ、皆様ご機嫌いかがですか。仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者、長谷川康史です。この番組はクラシック音楽を楽しみながらゲストの方とのトークを交えた30分の番組です。毎回さまざまな分野からゲストをお招きし、音楽に対する考え、あるいは自由な話題など存分にお話ししていただくコーナーもあります。番組の後半にはコンサート情報などの旬の話題、またここだけの話も飛び出してくることもあるかもしれません。それでは30分間ごゆっくりお楽しみください。この番組は仙台市営地下鉄北四番町駅徒歩1分、松尾弦楽器の提供でお送りします。はい、ということで今日の1曲目です。今日の1曲目はバルトークの、ルーマニア民族舞曲よりお聴きください。

0: はい、ということで、イーミーエミチ私のお友達たちのコーナーです。今日はゲストに、番組おなじみのマーベラススタジオ代表、そしてピアニストの相澤弥生さんにお越しいただいております。相澤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: すみません、バルトークが今思いのほか短かったのでもう番組始まってまだ2分も経っていないのですが、トークコーナーに入りたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、相澤さん、
1: はい、
0: 今日は6月の、仙台時間だと3日5日の水曜日、もしくは6日の土曜日、
1: はい、
0: で諫早時間だと6月の5日、会津時間だと6月の7日ということなんですけれども、とうとう6月に入っちゃいました。
1: そうですね、
0: はい、
1: 早いですね、
0: はい、そしてですねってことはどういうことかというとですね、我々の4月12日のコンサートから2ヶ月が経ったということなんですけれども、覚えてますか？
1: いや、覚えてるような覚えてないような記憶の彼方に飛んでいますけれども、思い出します。
0: はい、じゃあ思い出したいということで、ちょっとおさらいしましょうか。ちょっと前半はね、はい、この、マーベラススタジオの今年の、上半期の振り返りみたいなところからまず行きたいと思うんですけれども、はい、まずじゃあ4月12日のタイトルからちょっと、振り返ってみてください。
1: はい、東日本大震災復興応援コンサート祈りを込めてパート55 in 長崎、これからも心に留めてを4月12日の日曜日14時から長崎県美術館2階ホールにて開催しました、うん、はい、ご出演者はバイオリンが長谷川康さん、ビオラ長島拓夫さん、チェロ原田哲夫さん、ピアノ相澤弥生でお届けさせていただきました。
0: はい、
1: はい、
0: 主なプログラムを振り返ってください。
1: はい、4人のカルテットでは、ピアノモーツァルトのピアノ4重奏曲第2番の1楽章3楽章をお届けし、それぞれのソロでは長谷川さんに、バイオリン、ベートーベンのスプリングソナタを、1と4をお聴きいただきました。ビオラの長島さんには、レスピーギ、サティ、レーガーといった影の、ね、サティはジュドゥブで、レスピーギはリュートのための古墳の仏曲よりシチリアーナ、あとモーツァルトのアベマルムコルプスをお聴きいただきました。でチェロは、長谷川さんの無伴奏、レーガーの
0: 原田さんのね、
1: あ、失礼いたしました原田さんの無伴奏で、レーガーのチェロ組曲第2番よりプレリュード、そしてピアノと一緒に、フォーレの夢の後にお聴きいただきました。
0: はい、そしてお客さんも随分今回ね、いっぱい入ってもらって、
1: はい、今回長崎で3回目ということで、本当に一番今までで一番たくさんのお客様にいらしていただいて、3回リピートしてくださってるお客様もたくさんいらっしゃって、うんうん、本当にありがたいことだと思いました。
0: はい、もう本当に長崎も3回目ということでね、今お話ありましたけれども、はい、いろいろこう俺も長崎の友達が増え、そしてね、はい、FM 諫早や河野律子さんもね、足を運んでいただいて本当にありがたかったですけれども、はい、
1: ね、
0: はい、まあそのあたり総括して手応えっていうか、
1: はい、もう本当に長島さんと長谷川さんとに集客という部分で宣伝をものすごくお二人に頑張っていただいて、本当に私はもうこちらの陸の孤島のように、チラシの織り込みに行きたいとか宣伝に行きたいとか思いながらも、うんうんうん、お二人にお願いをした形で本当にたくさんの方に周知していただけたのは本当に何より良かったなと思っています。
0: うん、
1: はい、
0: ね、本当に俺も宣伝活動っていうのなんか友達に会いに行くような感じでね、
1: いえいえ、こうあっちこっち回ったんですけどね、ありがとうございました、
0: うん、ね、本当にまあね、まあ来年はどうなのか分かんないんですけれども、はい、まあ長崎でのコンサートもね、また今度できたらいいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあ次参りましょう。
1: はい、
0: 5月8日神谷さん、はい、ジラールさんをお願いします。
1: はい、5月8日こちら仙台公演になるんですけれども、うん、宮城の区文化センターパトナホールにて、無伴奏のリサイタル、2人のモノローグを、バイオリン神谷美穂さん、チェロ、エマニュエル・ジラールさんのお二人の、無伴奏リサイタルをお聞きいただきました。
0: うん、
1: はい、で長谷川さんにもご来場いただきまして、はい、お聞きいただいたようで何より嬉しかったです。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、もう本当にこの神谷さんとジラールさんということで、仙台フィルメンバーも随分会場にはいたんですけれども、はい、まあ、私的には入り口のところで仙台フィルの元部長の本田部長とばったり会って、
1: はい、
0: おー長谷川さんみたいな感じでもう、ええ、もう早速合流して、実は本田部長私と非常に仲が良くてですね、
1: あ、そうですか、
0: うん、まあ、この番組にも何回か出てもらったこともありますし、はい、なんか男2人でね、結構平泉に行って

0: なんかそばを食うじゃない、前騒ぎを食べる会をやったりとか、
1: へー、
0: あとい
1: いな、
0: どこだったかな、うなぎ、あ、トメにうなぎを食べに行く会をやったりとか、あとそれこそ会津若松に何だっけ、あのこう絵付け体験っていうの
1: があー、はい、
0: うん、あの、そうそうそうそう、あ、漆体験やりに行ったりとかして、
1: はい、
0: 結構ね普段あの遊んでもらってた時期があって、はい、まあそんな感じで仲がいいんで、本田部長と、はい、じゃあぜひ神谷さんとジラルさんだから、あの前の方の列でね、客席で見ましょうって話になって、俺的には全くリングサイド席みたいな感じでいいんですかねみたいな感じだったんですけれども、まあすごくいい雰囲気で、
1: そうですね、うん、
0: 客席もいい雰囲気だったし、やっぱりあと出演者のねお二人がね、すごいお人柄がね、
1: はい、
0: こう出ててね、
1: はい、そうだと思います、
0: うん、いい演奏会でね、はい、本当に、うん、お江戸さん的にはあのほら、あの当日は受付っていうか、いろいろこう裏方の作業が、はい、あのねお忙しかったと思うんですけども、はい、そのあたりどんな感じだったんですか。
1: そうですね、あの、うん、やっぱりあの事前にお並び、あの、まあ、前席自由だったので、うん、会場前にお並びになるお客様も多かったんですけれども、皆さんあの本当に整列をされて、本当にあのお行儀よくという言い方はすごく失礼な言い方なんですけども、本当にもその辺もあの巻き合えていただいて、あのなんか並んでいただいたり、あの皆さん本当に譲り合って、いろいろさすがお客様が素晴らしいと感じました。はい、
0: なんかさ、あの日確か雨が降っててさ、なんか足元悪い中だったんだけど、結構それでもあれだけこう皆さんにねこう注目を集めるっていうか、はい、うん、いやだから俺も実はあれさ、なんだっけ、演奏会が7時スタートだったんだけど、6時半ぐらいに会場だったじゃないですか、
1: はい、
0: 実はでも俺6時10分ぐらいに着いて、
1: あ、そうなんですね、
0: でもあの行列見て、あ、俺はいいや、あの2階のなんか上のコーナーに椅子っていうかさ、ベンチのところで過ごそうと思ったら、はい、そこの上のベンチもなんかいっぱいで、結構同じようなこと考えてる人がいて居場所ないなと思いながらね、20分ぐらいねこう過ごしてうだうだとしたんですけれども、 あのすごいやっぱりこう、うん、多くの人に来てもらえる演奏会でよかったですね、
1: はい、本当に
0: ね、
1: はい、うん、
0: いやー、あれですね、でも神谷さんもジラルさんもその5月8日の夜に仙台で演奏をやって、多分だって終わって9時半とか10時ぐらいにあの返さなきゃいけないんでしょ、はい、ホールの鍵を、
1: はい、う
0: ん、でその翌日ね、あの、
1: はい、そうです、そうです、
0: 別の東京で演奏会ってことで、はい、それなのにさ、朝になってさ、その何9日の朝ってことか、はい、神谷さんがさ俺にメールよこしてさ、来てくれてありがとう、あと差し入れアマンザのクッキー楽しみとか書いてあってささ
1: すが
0: もうなんて偉い人なんだと思ってね、本当に疲れてたから ね休んでないよとかと思うんだけど、うん、そういうところがね神谷さんいいとこですね、本当にね、
1: そうですね、うん、本当に、はい、
0: うん、愛される人だと思います、
1: はい、そう思います、
0: はい、じゃあね、相澤さん、ここまでいっちゃいましょう。割と最近5月の末に栗原で中村敦子さんと祈りを込めてパート56の演奏会があったので、はい、その報告をお願いします。
1: はい、5月24日、祈りを込めて56回目をあの栗原のサロンドテ栗原さんという、うん、あのところであの開催させていただきました。あとメゾソプラノの中村敦子さんにあのずっと歌っていただきまして、あのイタリア歌曲、日本歌曲、そしてオペラのサウンドをお届けしました。
0: はい、はい、このサロンド何でしたっけ、
1: サロンドで栗原さん、
0: サロンドで栗原さん、はい、ここは何人ぐらい入る場所なんですか。
1: ですね、多分30ぐらい、30から40、詰めて40入れるのかな、30ぐらいが多分一番、はい、いいんだと思うんですけれども、はい、
0: うんうん、主なプログラムっていうか、どんな曲を演奏したんでしょうか。
1: ですね、うん、イタリア曲はオンブラマイフと、はい、日はガンジス川から昇る、
0: ガンジス川、はいはいはいはい、はい、これ絶対やる曲ですね。
1: で日本歌曲は浜辺の歌、
0: うん、
1: サルビア、サトウキビ畑、そして、慌てどこや、この慌てどこやがですね、岩川さんという方の編曲ですごく面白いんですね。でそれをやって、カニがウサギの耳を最後間違って切っちゃうんですけど、うん、そこはちょっと演出をさせていただいて私がウサギの耳をかぶり、
0: うんうん、
1: はい、そこは楽しんでいただきました。はい、
0: なんかだんだん相澤さんもあのこのシリーズをやるに従ってこう芸風がバラエティになってくるいろいろね、当初はピアノだけみたいなイメージだったんですけど、そのイメージを打破すべく新しい領域にねこうね踏み入れてるところが俺的には素晴らしいなと思っております。はい、ということでお送りしております番組は、ボナムジカ今日で第1174回、ゲストにマーベラススタジオ代表そしてピアニストの相澤弥生さんにお越しいただいております。 じゃあね、相澤さん、ぼちぼち2曲目をかける時間帯ということなんですけれども、はい、吉岡さんって書いてあるんですけど、はい、これちょっと曲の説明してもらっていいですか。
1: はい、ブラームス作曲の、歌の調べのようにという、もともと歌曲なんですけれども、それを吉岡さんがチェロで、

0: はい、ということでパルジャムお話ししましょうのコーナーです。今日はゲストにマーベラススタジオ代表、そしてピアニストの相沢よよさんにお越しいただいております。本日は、仙台市若林区土沿いの、仙台ラジオ3の第2スタジオから番組放送しております。じゃあね、相沢さん、はい、後半のこのコーナーではこれからのマーベラススタジオの、演奏会予定ということで、まず6月28日祈りを込めて57をお願いします。
1: はい、はい、祈りを込めてパート57 in 松戸、心を一つにということで、6月28日14時開演で、ポーストリングスさんという会場で開催いたします。うん、ソプラノ仙谷文子さん、バイオリン樺山玲子さん、チェロ崎野俊明さん、ピアノ相沢弥生でお届けさせていただきたいと思います。
0: これなんか子育てコンサートとかそういうタイトルあるんでしたっけ？
1: いや、ないです。
0: あ、ないです。ごめん、全然うるさい言ってた。なんで、あれどこで子育て違う、
1: それは多分あの、うん、仙谷さんのフェイスブックで上がってたやつです。
0: そうあ、全く関係ない、すみません、余計なこと言っちゃって。
1: いやいや、同じくあのバイオリンの樺山さんがそちらにもお出になってらっしゃるので。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうだよね。だって祈りを込めて57って言ってんだから子育てもヘチョもないわけですよね、はい、
1: いやいや、あの子育て中でもぜひ、あのお子さん連れでもぜひ、
0: はい、
1: はい、あのお越しいただければ嬉しいです。
0: グッドなフォローありがとうございます。はい、はい、じゃあ次参りたいと思います。今聞いた吉岡さんの関連の演奏会なんですね。
1: はい、はい、今年で3回目となります、ナルコでホットコンサートボリューム3。今年は、チェロの名曲を集めてということで、うん、会場には、ピアノがない会場なので、今年はクラビノーバを運び入れて、チェロの名曲をお楽しみいただきたいと思っております。はい、7月7日七夕の日です。12時半開演で、はい、鳴子のカフェグッドさんというところで、本当にあの素敵な空間で、天井も高くて、で終わってからの、まあ、別途料金になりますけれども、カフェのお茶やお菓子などもお楽しみいただけますので、本当に美味しいんです、うん、なのでぜひぜひ皆さんにお越しいただきたいと思っております。
0: はい、はい、そして、もしあれだったらその演奏会の前後にあの滝の湯とか行くのもありだと思いますの で、
1: はい、そうですね、
0: 皆様ぜひ、鳴子温泉吉岡さん、はい、相沢さんの演奏の方よろしくお願いいたします。サクサクいきます。次、はい、7月20日って書いてありますね、はい、ノーバルサロン、
1: はい、うん、去年から始めたシリーズでクラリネットの魅力ボリューム2ということで、クラリネット、私あのクラリネット大好きなので、うんうん、まあ、あのいろんな方の演奏をお客様にお楽しみいただきたいということで開催を始めました。で今回は、若手クラリネット奏者の加藤ゆりなさんという方にご出演いただいて、開催いたします。7月20日2時開演で、ノーバル音楽サロン、仙台の青葉区錦町にございます、ところで開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: これ

0: 本番でいきなりこの話しちゃまずいのかもしれないんだけど、はい、クラリネットといえば副島さんとの演奏会ってどうなったんですか？
1: ですね、うん、あるんです佐賀で、
0: うん、佐賀で

0: のことを祈っております。
1: はい、諫早の皆さんもうちょっとお待ちください。副、はい、島健二さんって人の演奏が聞けるかもしれません。
0: はい、はい、お願いします。
1: 副、うん、ちゃんでいいですよね、演奏する人ね。
0: はい、そうですそうです、うんうん、そうです、ね、
1: はい。じゃあ次、これがもうちょっと大きい声で言ってもらいたいコンサートですね。はい、10月12日石巻。
0: はい、10月12日あのファンファン
1: ちょっと今ボリューム上げますね。はい、はい、お願いします。あ
0: の10月12日の2時開演で、サロン木村というところで開催いたします。うん、ファンファンクラシックの多分18回目になると思います。これ年に2回ほど石巻のあの本来はご自宅なんですけれども、そこを開放していただいて、サロンコンサートを開催していて、今回は何より長谷川さんにご出演をいただきます。
1: 素晴らしい、私の演奏を石巻で聴いていただきたいと思います。
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ、はい、もう石巻にゆかりのある長谷川さんなので、たくさんの方のご来場をお待ちいたしております。
1: はい、はい、もうこれしつこく僕私コンサート告知させてもらいますので、
0: ありがとうございます。
1: この、ね、番組の中でね、はい、皆さんもリアクションよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい
0: はい、
1: 次に行きますか。
0: はい、
1: はい、じゃあ次に行きます。10月12日石巻です。はい、はい、紅葉町だけはそこ、
0: はい、そうです、紅葉町、はい、はい、なので、
1: はい、
0: あの紅葉町、紅葉小学校のちょうど向かいになりますので、
1: そうですね、
0: はい、分かりやすい場所です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあ後ろ髪引かれつつ、次の11月8日釧路というのをお願いします。
0: はい、はい、釧路芸術館にて、これが祈りを込めての58
1: ですね、
0: になりますね。うん、もうだんだん数が数えられなくなっている私です。
1: うん、
0: はい。
1: はい、お願いしますね。
0: はい、クラリネットの方をお招きして、開催いたします。はい、料金とプログラムとまだちょっとあの検討中でございますので、うん、はい、また改めてご連絡をさせていただければいいなとは思ってます。はい、
1: はい、では、ここから先は将来ここの場所でコンサートができたらいいなシリーズなんですけれども、
0: はいはい、
1: 実はちょっとね FM 会津をお聞きの皆様に、ぜひ聞いていただきたいんですけれども、会津でのコンサートちょっとできたらいいなとね、画策しておりまして、まだ、
0: はい、
1: うん、何も決まってはいないんですけれども、はい、ちょっとこれからいろいろ決めて ね、
0: そうですね、
1: いつぐらいを狙ってるんですか。
0: まあ季節のいい時期というのが一番なので、まあ来年の、うん、どうでしょうね、例えばあの春先とか新緑が美しい季節とか、あと
1: はそうですよ、ね、
0: 秋とか、まあ、暑くない寒くないお客様が出やすい時期が一番いいのかなとは思うんですけれども、
1: そうですね、まあ、だからちょうど1年後ぐらいな感じ で、
0: そうです、ね、う
1: ん、いけたらいいかなと思ってますので、はい、ちょっとね、そう会津での、ね、この祈りを込めてのシリーズの中に入るのかな、はい、これって
0: そうですね、ぜひお願いいたします。
1: うんうん、ね、はい、いろいろまたやりたいと思いますので、また、はい、会津エリアの皆様に相談することも多々出てくるとは思いますが、はい、皆様よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 会津さん、進行が非常にまあサクサクと言ってですね、2分ぐらい、ね、余裕ができたので、
0: はい、
1: 長崎グルメ情報ということで、会津さんが緊張ソースがお気に入りということなんですけども、はい、そこら辺の話をしてもらってもよろしいでしょうか。
0: はい、
1: うん、
0: はい、ですね、もうとにかく緊張ソースはうちの常備調味料なので、
1: うん、
0: はい、うちの主人もすごく気に入っていて、でこの間こちらで私がその緊張ソースの話をさせていただいたら、もうすでにすぐにヨドバシドットコム、あ、また言っちゃったけど、ヨドバシドットコムで買われた方がいて、すごく美味しかったという皆さんご感想、そしてこの間県民ショーで長崎をやっていただいたがゆえに、ヨドバシドットコムで今お取り寄せのみになっているという悲しい状況になっております。
1: うん、
0: はい、
1: うちは まだ買い置きがいくつかあるのでまあいいんですけれども、本当にね、品薄、テレビでやるとやっぱ品薄になるもんなんです ね、
0: ね、 なりますね、
1: 本当にね、うん、ちょっとびっくりな感じだったんですけどね、はい、そのね、県民ショーの中で長崎の皿うどんは3種類あるっていうのをやってたんですけど、はい、3種類何が何だか分かりますか、相田さん。
0: あ、よく分かんないです。
1: 細麺ってやつはよくあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: それと太麺のあんありっていうのと太麺のあんなしっていうのがあるんですよ。
0: あんなし？
1: あんなし。で、僕ね、あんなし派なんですよ、実は。太麺の、ちゃんぽんの。なんかね、ほとんどね、フォルム的にはね、焼きうどんに近い感じなんですけれども、なんかね、イカとかタコ、イカ入ってなんかタコが入ってたりとか、結構ね、エビが入ってたりとかしてね、美味しいんですよ。それを、やっぱりね、途中からこう、緊張ソースをかけて味変すると、これがね、激うまな感じでですね、これ、あれですね、相田さん、もう一回長崎ってね、検証しなきゃいけないですねっていうと、やっぱり長崎ってやっぱりコンサートやらなきゃいけないかなって感じになってきちゃうんですけれどもね、
0: 五島列島にも行きたい、私、
1: 本当ですよね、うん、なんかそこら辺ね、またこの次の長崎 のコンサートが楽しみな感じですけれども。
0: そうですね、
1: はい、で聞こえてきた曲なんですけれども、岡崎先生、シューマン交響曲、交響練習曲、
0: はい、交響的練習曲、はい、はい、岡崎悦子先生のピアノでお聴きいただければと思います、
1: うん、はい、じゃあちょっと1分ぐらいなんですけれども、はい、

0: 今週もお聞きくださいましてありがとうございました。この番組では皆様のお便りを募集しております。宛先は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸103、ファクシミリが 0222131123、 メールアドレス 762@radio3.jp そしてツイッター X のハッシュタグがカタカナでボナムジーカとなっておりますので、皆様ご活用の方よろしくお願いいたします。今日はゲストにマーベラススタジオ代表、そしてピアニストのアイザイア由依さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アイザイアさん、思いのほかちょっとエンディングに時間があるので、
1: あら、
0: コンサート案内をがっつりお願いします。
1: はい、はい、それでは、ナルコでホットコンサートボリューム3、7月7日七夕です。火曜日12時半開演でございます。ナルコのカフェグッドさんで、チェロの吉岡さんをお迎えして、今回はそのクラビノーバを入れてピアノは私が担当させていただきます、うん、もうチェロの名曲を集めてということで、名曲をたくさんお聴きいただけるので、ぜひ皆様温泉とともにナルコに遊びにいらしていただければと思います。
0: はい、はい、そしてで石巻10月12日、
1: はい、何しろ目の前の長谷川さんのバイオリンがたくさん聞けます、サロンなので、本当に表情から指の動きまでご注目していただけますので、ぜひたくさんの皆様のご来場をお待ちしております。
0: はい、月曜日で旗日なんですけど、10月12日は、ね、はい、ぜひ皆様よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 相田さん、重要なこと言ってませんでした。お問い合わせ先、マーベラススタジオの電話番号などを教えてください。
1: はい、電話番号が 0902973-7958 です。はい、うん、皆様よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。では番組の感想ということで、今日も長谷川さんの素敵な手について一言お願いします。
1: は
0: い、
1: やはりお口の滑らかさとお話の面白さはもう長谷川さんのもう最大な魅力ですので、それを私も味合わせていただきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。なんかね、もうなんか相沢さんもそうだと思うんだけど、コンサートが控えてるのって俺たちにとってさ、こう山が一山二山ってあるような感じじゃないですか、はいはい、もう人生こうずっと平坦なわけじゃないので、
1: はい、
0: でこの前石巻の市民オーケストラの演奏会って山があって、でこう次の山は会津市民オーケストラかなとか、待てよその前に仙台フィルの定期があったのかなとかさ、いろいろこう、
1: はい、
0: ま、なんかもう見えてくる山にこうビビりながら毎日こう生活してるわけなんですけれども、はい、相沢さんもこうこの先こうやってスケジュールをね聞いてると、山がこう次々やってくるんだななんて思いながらね今日ね番組やってたんですけれども、なんか山とは感じてないんですか、もしかして。そんなことはない、
1: 山というか、なんというか、とりあえず取りこぼしのないように、まず体調を壊さないように、
0: まあ、そうだよね、
1: うん、自分が午前中演奏して午後現場ってこともあるので、
0: そうだよね、
1: 現場が3つ続くとか、その日に2つあるとか、そうなった時にどっちも何も落とさないようにって、忘れ物はないかって、そういう、 もう山を感じるどころか切迫感の中に生きてるというか、
0: 本当だよねなんかもう気づくと本当に今年も終わってんじゃないかみたいな感じの生活ですよね。
1: 本当そうですよね。
0: なんかもう今日どこで寝てんのかも分かんないような感じのこともありますからね本当にね。
1: ありますあります、
0: 本当ですよね。まあということなんですけれども、まあオフの日を楽しみにね、これからも私は、はい、明るく生きていきたいと思います。あ、でね、ごめん、これ言わなきゃ、来週のゲストが仙台市市民文化事業団の五枚岩久織さんということで、はい、そろそろね仙倉の情報を聞いてもいい頃かななんて。
1: なるほどなるほど、多分解禁になってると思いますよ。
0: そうですよね、はい、来週が仙台時間だと6月の10日だから、なんか
1: 多分もう、うん、

0: 6月の、初めの方で解禁のはずです。
1: そうですよね、はい、 うん、なのでちょっとそこら辺聞けたらいいなと思っております。改めまして今日のゲストは、マーベラススタジオ代表そしてピアニストの相澤弥生さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: モダムジカ、この番組は松尾弦楽器の提供でお送りいたしました。お相手は仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康でした。それでは皆さん、また来週。

0: なんとなく喋りたい夜がある、誰かに聞いてほしい気持ちをゆるっとだべってみる、だべラジ、小野響がお届けします。毎月第1木曜日夜9時からぜひお聞きください。
1: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
2: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
3: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
1: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: 甲信道の岡ちゃんです。荒町商店街の好きなところはあったかい街です。そして地域とともに頑張ります。この街とラジオ3。
6: 暮らしに馴染むコンパクト JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。一時です。

時刻は午後1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。アイドルソングベンベンベンのお時間でございます。はい、打たれた打たれた、私がワキワキワキワキ貝山です。今週も1時間アイドルソングとともにお付き合いください。この番組は2週に1度ほどの収録生配信という形式で行っております。お笑い集団 T ライズの YouTube チャンネルにて行っていますけどもね、チャットという素晴らしい施設もあります。はい、チャットの方にはですね、常連さんが足しげく通えられてましてですね、早々に登場してますよ。お名前だけでもご紹介しましょう。鶴見の海坊さん、ありがとうございます。状況ボーイ君、アイラブグルタマさん、エクスプロイダーさん、野菜大好きさん、ファルさん、サモハンさん、シマちゃんね、蕎麦屋のカツ丼さん、龍崎一国さん、晴れ女さん、タレークママニさん、ディーブ君、お久しぶりですね。はい、ディーブ君もリクエストお待ちしてますからね、よろしくお願いいたします。さあ、ということでラジオ聴いてる皆さんもぜひ70年から2009年までの、はい、リリースの、アイドルソングのリクエスト、メッセージとともにお送りください。メールは i@tryz.jp、

0: 古川名物パパ好みの松倉から笹結びを使ったポン菓子せんべい登場。その名もポンポン笹ポン笹ポンポン。販売中。
1: テレビの中の人気者、ちょっと欲しそうな顔してた。
0: 山形天童市とんかつ食べに行ってみて。うんとうめえから。
2: とんかつ食べてあげぽよあげぽよ。とんかつ食べてあげぽよあげぽよ。とんかつ食べてあげぽよあげぽよ。
0: おいしさ1,2,3週や。
3: 着いたぜ。毎日エブリデイ売ったり買ったり何でもあるぜ。マンダイ。
0: 私ワッキープロデュースガチャガチャコーナーも稼働中。
3: ぜひ来てくれよマンダイ。
0: 家の外壁洗ってみませんか？汚れ気になるけど塗装まではちょっとな。そんなあなたに外壁洗浄ウォッシュ。塗膜を傷めず汚れだけをしっかり落とす。見違えるほど綺麗な外壁によみがえります。塗装工事のプロだからこそできる本物の外壁洗浄。まずはこのデザで検索。
4: あれ、蕎麦屋のカツ丼さんは青葉祭りの宵祭り高台公園に見に来ましたってチャットにありますけども、声かけてよ。ああ、お会いしたい。会ってんのかな、もしかしてね。はい、さあ始まりますよ。アイドルソングバンバンバンでございますね。80年代昭和のアイドルソングからスタートでございますが、メールありがとうございます。江南区のさとしさん、ありがとうございますね。これ以前ねメッセージだけ読んだんですけども、リクエストはかけてない。そういうことが起きるんですね。実はこの方とデビュー当時に会ったことがあるとね、そんな話をしておりました。はい、メガヒットナンバーからスタートです。江南区のさとしさんのリクエストです。斉藤由貴さんで白い炎。

今週のオープニングナンバーは江南区のさとしさんのリクエスト、斉藤由貴さんで白い炎をお送りいたしました、ね、野菜大好きさん、スケバンデカいい作品、言われなくてもわかりますよ、うん、サモハンさんはてめえら許さねえスケバンデカ、初代スケバンデカタレユクモモニさん、ありがとうございますね。はい、皆さんこうやってねチャットの方にはメッセージいただけるんですよ。聞いてる皆さんね、ぜひあれですね、ポストを使ってください。ポストね、ポストじゃない X だね、 X ポストってポストも同じことできますからね、 X もね、はい、続いてまいりましょう。続いてはですね、じゅんちゃん、じゅんちゃんあれかな、まだ来てないかな、はい、じゅんちゃんのリクエスト、今ではねバイプレイヤーのね俳優さんとして、結構ドラマなんかに出てるようなイメージがありますけども、当時はねバリバリのアイドルでしたね、よく平凡とか明星とかにも登場してました。それではお送りしましょう。ゆえたけゆきさんです、ハーリーアップ。

ゆえたけゆきさんハーリーアップお送りいたしましたね。じゅんちゃんはまだチャットの方には訪れていないと、はい。鶴見のみぼさん何何データマン、ゆえさんハーフポテトな俺たちにはですね秀吉役で出てましたね。あのAB ブラザーズ、もう今 AB ブラザーズって言わないか。ね、中山秀幸さんが出てた、ドラマですよね。はいはいはいはい。しまちゃんがね、ハーフポッター俺たちでしたっけっていうのに。はい。海本さんありがとうございますね。さあ、続いて参りましょう。あっという間に80年代ラストでございますが、もうかけちゃうか。はい。龍崎一国くんのリクエストにお答えしたいと思います。彼は銀のスプーンということでいただいたんですが、その後鶴見の坊さんが夢色のスプーンじゃないということで、夢色のスプーンです。お送りしましょう。飯島まりさんで夢色のスプーン。

そうです、皆さんお察しの通り NHK のアニメスプーンおばさんの主題歌ですね。はい、飯島麻里さんでこちら夢色のスプーンですね。はい、そうです、野菜大好きさん、エクスプローダーさん、スプーンおばさんね、はい、ありがとうございますね。いや、でも本当にいいお声でね、素敵な歌声ですよね。はい、ありがとうございました。あっという間に80年昭和のアイドルソングのコーナーが終了でございます。はい、3曲聞いた、あらこの辺聞きたいわなんてね、ちょっと思った方、はい、リクエストお待ちしてますよ。メールは i@tryz.jp i@tryz.jp 全部小文字です。または X でも募集してます。ハッシュタグカタカナでワッキー BNG ワッキーバングです。ぜひね、メッセージも添えてお送りください。さあ続いてはこちらのコーナーです。さあということで、こちらでございますけども、昭和の後はですね、平成の時代になるんだな。うん、そういうことです。はい、90年そして、2000年から2009年までのね、リクエストをお待ちしていますということです。さあまずはね、90年代のアイドルソングを、今急遽用意いたしました。チャットの方に初登場していただきました、伊藤さん、はい、ラジオネームが決まっていませんので、伊藤さんたくさんいるからバレませんよね。はいはい、ということで、伊藤さんがですね、田村恵里子さんのこのナンバー、これ90年の楽曲なんですよね。はい、ということでお送りいたしましょう。田村恵里子さんです、リバーシブル。

リクエストをいただきました伊藤さん、すごいね。田村恵里子さんからモーニング娘。SKE48、HKT48、イコールラブと、推しの、これ、あれですね、変わってきてるっていうね、変遷ですか。ありがとうございます。田村恵里子さんでリバーシブルをお送りいたしました。さあ、続いてはですね、89年の楽曲。晴れ女さん、この曲かかってないんじゃないのということでね、リクエストをいただきました。確かこの曲も当時やっていたザ・ベスト10には、ランクインしたと思いますね、はい、お送りしましょう。ウィンクです。涙を見せないで。 Boys Don't Cry。

晴れ女さん、リクエストありがとうございます。ウインクで涙を見せないで、ボーイズドントクライお送りいたしましたね。涙を見せないで、旧ユーゴスラビアのグループムーランルージュのカバーでしたね。鶴見の未亡さん、平成の初めあたり、まあ、昭和の終わり頃、結構ねカバー曲も多かったですよね。はい、ありがとうございます。あのやっぱチャットの方をね見てるとね、本当に勉強になることもで入ってきますんでね、はい、ちなみにね、リバーシブ先ほどね、作詞作曲が平松恵里さんっていうね、部屋とワイシャツと私の方でございますけどもね、そんなことも勉強になるんですよ、はい、さあ平成楽曲ラストナンバーですが、しまちゃんリクエストありがとうございます。篠原涼子さんが所属していたグループですね。お送りしましょう、東京パフォーマンスドールです。キャッチ。

0: まさしくジュリアナーっていう声が聞こえそうですね。もうバブル期真っ只中。しまちゃんリクエストありがとうございます。東京パフォーマンスドールでキャッチお送りいたしました。はい、皆さんから90年代そして2000年代の楽曲のリクエストをお待ちしています。メールは i@tryz.jp i@tryz.jp 全部小文字です。または X ハッシュタグカタナでワッキー BNG ワッキー番組でお願いします。さあ続いては6月も絶好調この方のコーナーです。中二の息子を置いてきましたのコーナーです。私の実の母親兼クレソン鍋でただいま人気上昇中居酒屋わびすけのおかみさん山田美代子さん、今週もよろしくお願いします。
1: セリ鍋よりもねクレソン鍋の方が美味しいんですよ。山田美代子です。仙台セリ鍋のわびすけは白く太い根っこ甘いよ。セリは体にとってもいい。その後は怪しい失楽園鍋よ。ワキワキワッキーの母ちゃんでした。
0: まあ、あのセリ鍋屋さんのおかみさんがセリ鍋よりもっていうのをちょっと気にはなるんですけど、ただね食べた感想で言うと出汁は一緒なんだけど、あのクレソンのえぐみがねそんななくて、であとも具材もたくさんあるので個人的には僕も、まあ、クレソン鍋、あれ失楽園鍋って言ってるからちょっと怪しい感じもあるんじゃないの。
1: いやいや、おじさんたち喜ぶの、うん、実は失楽園鍋でね他の店でやってないんですよって言うと、うん、俺今日失楽園鍋できたってみんなに言いふらすとかって言ってね、うん、結構キャッチはあります。
0: なるほど ねキャッチはある。
1: クレソンはね
0: たちまちというね音地柄です
1: ので、いやいやクレソンは、うん、あの長寿の野菜なの。
0: 長寿
1: 長寿
0: 長い長寿ね長寿ね、うん、なんか甘噛みが多いですよ。
1: はい大丈夫です。あいうえおあいうえおはい大丈夫です。あのビタミン隠しあるし、うん、ビタミン E って言ってねシミシワを取るとかねいろんな作用抗酸作用があってね本当に体にいいの。
0: はい
1: 食べてもらいたいです。
0: この番組聞いてるとセリ鍋の時期は比較的人が入れないって話だね。すいません予約でっていう話なんですけど、うん、この時期は平日は意外と入れます、ね。でも予約してもらった方がいいですよね。
1: いやいやいや、はい、フラッと来ていいです。
0: フラッと来
1: ていいです。もう店見学だけでもいいです。素通りでもいいです。
0: そうね、まあ、確かにね。
1: そのくらい平日はちょっと静かなので来てほしいです。
0: セリ鍋のシーズンでね、あのお店行くとね、お店の雰囲気に圧倒される場合もありますからね。
1: そうです。
0: こんな狭いのみたいなね。
1: そうです。
0: はい、で、今日は
1: 広々してますからね。今日は6月ですよ。
0: はい。
1: ジューンブライト。
0: ああ、そうだね。
1: これね、ローマ神話にね、湯のっていう神様がいて、これ結構、結婚と女性の守護神なのよ。だから西洋では6月に結婚すると幸せになれる、うん、ただ日本はダメよ梅雨

0: だもの。ボダボダボダボダ雨降って、
1: まあ、まあそうね。
0: ね、今それを今ね、こういう風にジューンブライドって広げたのは、なんとホテル大倉。
1: ああそうな
0: ん、ほら梅雨ダムの結婚式場ガラガラでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: そこでこの西洋の神話を広げたってわけなのよ。
1: へえ、
0: すごいね、やっぱり何でもね、技だね、腕だね。
1: そう、じゃあわびすけもやっぱセリナベのシーズン終わると若干ガラガラな感じがあるから、
0: なんか考えるわ、
1: 少しブライドなんか、
0: ジューンブライドクレソンとかって、クレソン食べれば独身の人も結婚できるみたいな。
1: いやいやいやいやいや、そんな断言しダメでしょ。適当だな。
0: 頑張ります。
1: ちなみに母ちゃんは6月に結婚式を挙げた。
0: いや2月だったから失敗したんだね。
1: まあお互い誕生日も2月っていうからね。
0: はい、そういうことだ。中取って結婚したんですけども、ね、まあ前の前の夫の話はいいです。で今ねちょうどね、
1: 前の前
0: の、うん、いろんなところでね、あのさつき祭り、野草園さつき祭りとかね、
1: はいはいはい、
0: 低山堀はのカヤックとかね、うん、農業センターバラとかね、うん、いろんな催し物があるので、
1: はい、
0: ぜひね皆さん出かけてもらいたい時期なんですよ今ね、
1: うんうんうん、農業センターはね結構フリーマーケットもやってて、うん、
0: いいよね、
1: そのバラとかお花を楽しみながらフリマも楽しむってきます。
0: で私は6月7日、うん、東京に行って芝居を見に行きます。
1: あらいいじゃない、何の芝居、
0: うん、ね、無名塾にいたね、縁地明子さんっていう昔から私、はいはいはい、推してる女の子が出る、
1: う
0: んうん、無名塾の芝居ではないんだけどね。
1: あ、そうなんですね。
0: でそれがね、うん、JTB に行って新幹線とホテルがセットになってるんってあるじゃない、
1: うん、
0: あれよく行って撮るんだけど、この間行ったらね、うん、あの俳優のさ、千葉雄大くん、
1: ああはいはい、茶川出身の
0: そっくりのね、テイくんがいたの。あの南町通りの JTB、 漢字の説明もいいし、皆さん行ってください。
1: うちの母親はやっぱりイケメン好きなんですね、はい、ということで私が生まれました。何の話をしてるんでしょうか、はい、さあ続いてはアイドルポップアップのお時間でございますね、はい、今週も3曲、うん、こう80年代のレアナンバーゾロですね、行きましょうか、はい、まずは蕎麦屋のカツ丼さん、リクエストありがとうございます。この方は山本理沙さんはセーラー服反逆同盟の方ですよね、出たのね、はい、急に言ってもラジオ聞いてる方わかります、あのスケバンデカと対するように日本テレビで、中山美穂さんが一応まあ統領っても変ですけど主軸でね、同じスケバンみたいなドラマやってたんですよ、主題歌がアジャリのシャドーブラブだったと思いますけどもね、まあショートカットのね、もう本当にアイドルというよりはね、俳優さん、すごくなんかお綺麗な方っていう感じがしましたけどもね、はい、さあそれではお送りしましょう、蕎麦屋のカツ丼さんのリクエスト、山本理沙さんです、ロンリーライオン。

蕎麦屋の勝蔵さん、リクエストありがとうございます。山本律さんでロンリーライオンをお送りいたしました、ペンネームベガッタくんね、はい、名前急に変えましたよ、セーラー服反逆同盟毎週見てました。テレビ岩手で確か月曜日やってました。これ全国ね、日テレ系でそれ終わってからザ・トップ10っていう流れだった気がしますけどもね、うん。鶴見の美坊さん、山本律さんは映画クレイジーボーイズでの眉毛全剃りの演技が衝撃的でしたね。あ、やっぱり体張ってるね、いい役者さんですね。いい役者さん張ってるからいい役者さんって話ではないんですかね。サモハンさん、反逆同盟では針みたいなの投げてましたね。懐かしい。確かに針みたいなものっていいですよね。シマちゃん、山本律さんはですね、よく大映ドラマに出てましたねというね、そんな書き込みがあります。ありがとうございます。さあ続いてはですね、近鉄時代からのバファローズファン歴52年目さんのリクエストに行きたいと思いますね。この後この方、東ハートオールレーズンかなんかのね、アイドルグランプリ受賞者ですよね、お送りしましょう。浅田花子さんです。好き嫌い。

浅田花子さんのデビューシングル好き嫌いお送りいたしましたね。チャットの方ではですね、あれ蕎麦屋の勝野さんはね、浅田さん眉毛太かったようなっていうね、ちょっと前の井上咲楽さんとかねなんて書いてますけどもね、はい。アイラブグレタマさんはね、昔のアイドルって割と眉が太かったイメージが、なんか平成に入りたての頃結構ね太眉って流行った気がしますけどもね、流行ったからしたわけじゃないのかな、どうでしょうか、はい。さあラストです、鶴見のウィボーさん、はい、何がかかるんでしょうか、お送りしましょう、はい。浅野夏美さんです、みんなあげちゃう。

今週のラストは歌詞的にかなり激しめでございましたが、はい、浅野夏実さんでみんなあげちゃうをお送りしました。まあ、それこそね、斉藤由貴さんの白い炎からスタートしていますが、スケバンデカのね敵役で出てましたよね。なんか途中のテケテケテっていうのはなんかどっかで聞いたことがあるような、ね、感じがしますけど、何かにオマージュしてアレンジ入ったんでしょうかね。はい、みんなあげちゃうでした。鶴見の坊さんすごいんだもん。いろんな変化球も操りつつですね、いろんなリクエストを寄せてくれるので、はい、皆さんも楽しみにしてみてください。さあ、それでは先週のイントロクイズの答え合わせでございます。はい、先週のイントロはですね、まだ出すのはちょっと早いな、というのは曲が短いんですわ。はい、音楽クイズに関しては来週もやりますので、はい、松倉さんからパパ好みを2袋セットで差し上げるというのが通例でございますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。もういいかな、もうちょっと。はい、この方はね、まあいいか、もう行きましょう。先週のイントロはこちらでした。

西城秀樹さんで走れ正直者が正解でした。一番早く正解を出した方は多賀城市のエクスプロイダーさん、ほいおめでとうございます。パパ好みをセットで差し上げます、4袋でね。さあこの曲乗せましてお送りしていきましょう。この番組では70年から2009年リリースのアイドルソングのリクエストをお待ちしています。メールは i@tryz.jp i@tryz.jp 全部小文字です。 X はハッシュタグカタカナでワッキー DNG、 ワッキー番組でお願いします。今週紹介した楽曲は公式 X にアップしますのでリクエストを参考にしてみてください。次回収録生配信は来週6月の11日木曜日夜の8時からティーライズ YouTube チャンネルにて。さあ僕情報ですが、6月7日日曜日とっておきの音楽祭、常禅寺通りシンボルロード夏の思い出像、14時40分から30分登場いたします。いろんなパフォーマンスをすると思いますのでぜひよろしくお願いします。月水金週3回新作動画アップ中、ワッキーかやまがチャンネル、チャンネル登録の方もよろしくね。コスモス大師コレクションは菊屋書店仙台店、中野ブロードウェイまんだらけミクロ館にて販売中、ネット販売もしています。コスモス自販機は中古タイヤ市場相模原店、錦ヶ丘ヒルサイドモール、守谷文化堂商店、 e ビーンズの菊屋書店仙台店、ね、こちらの方は、ね、昭和っぽいですね。ダガングも当たりかもしれないですね。でボートピア川崎ではですね、初期型をなんと100円で展開中でございますのでよろしくお願いします。栗原高清水の自販機ミュージアムにワッキーラッピング自販機設置、ワッキーかやまの T シャツやトートバッグも販売しておりますのでよろしくお願いいたします。ペットマガジンある種山形楽しいゼロ日産、コラムウェブではガチャパラ11万回の夢時間、リアルサウンドテックでもやっております。まあ、詳しくはワッキーかやまの SNS でチェックの方よろしく。ということで少し早めにお別れしたいと思います。お相手はワキワキワッキーかやまでした。

0: 手作りのお弁当とお惣菜のお店三つ和屋です。仙台の街の好きなところはお米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ3。
1: 佐藤浩二味噌醤油店、佐藤照江です。麹屋を始めて420年、おすすめ商品は冬限定の麹甘酒です。荒町に遊びにいらしてください。笑顔になれる町です。この町とラジオ3。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。2時です。

0: Radio 3 Music Life.
1: Feel the beat. 76.2.

0: 琉球国祭り太鼓宮城支部です。
1: 私たちはエイサーを通してこの町に沖縄の音楽や文化を広める活動をしています。
0: この町はスズメ踊りやジャズフェスなど音楽にあふれた素敵な町です。
2: この町とラジオ3

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: FM76.2MHz Radio Free。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。3時です。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジで

0: ジオを楽しもう。
1: 愛しさが連続するニュープリウス、
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
3: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り、
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。
6: 4時です。

0: 76.2 Radio 3.
1: Sunset Park.サンセットパーク、ラジオ3のサンセットパークが始まりました。今日6月3日水曜日、お相手は私鈴木敦子です。よろしくお願いします。まあ、私らしいオープニングの、はい、サンセットパークっていうのが出てきませんでしたよね。失礼いたしました。生放送なんでいろんなことがあります。よろしくお願いします。そして皆様からの情報、メッセージ、リクエストもいただけたら嬉しいです。メールアドレスは数字で762アットマーク、スペルで RADIO 数字の 3.jp 762アットマークradio3.jp です。さあ、1曲お送りしまして、そうですね、天気予報は後ほど、少しね台風も遠ざかっていったかな。外の木々はね揺れてませんので、風はほとんどなくなりましたかね。まあ、今日の夜はちょっと雨模様のようですけど、明日もちょっと残りますね。でも明日の昼ぐらいからだんだん、いい感じになってきまして、そして金曜日、土曜日、日曜日、仙台でもねイベントがありますし、そして今日、そうなんですよ、今日後ほどのゲストね、この土日大事ですね。はい、そんなことのお話をたくさんいただきます。一曲お送りしましょう。ビヨンセでクレイジーインラブ。

0: ラジオ3サンセットパーク、生放送でお送りしています。時刻は4時6分です。ビヨンセのクレイジーインラブ、まあ、なかなかね私書けないんですが、先日ちょっとねテレビで見たりして、そして今日のねこのゲストがなんかこの曲がいいんじゃないってあの曲がそう言ってました。どうでしょうか。ご紹介しますね。皆様よくご存知かと思います。ライジン知ってますよね。格闘技ですよ。まあ、このラジオ3はね格闘技好きがたくさんいまして、まあ、それぞれいろんな、格闘技なんですけどね、今日初のラジオ3ですもんね。はい、ライジン広報の横島かなさん、よろしくお願いします。
1: はい、ライジン広報の横島です。よろしくお願いいたします。はい、
0: もうねさっきの曲もね、はい、イメージをしました、
1: はい、本当ですか、うん、私あの曲大好きで。
0: そうですか、はい、よかった。
1: いや私を思って選んでくれたと、はい、嬉しいです。はい、
0: よかったです、はい、本当に。そして、格闘技イベントというとねもういろんなのがありますけれども、このライジン、仙台からちょっとねこちらから遠目で見ておりましたけれども、はい、やっとというか、はい、仙台で。
1: そうなんです、
0: はい、もう私がねお話しするよりもまずは、横島かなさんのお話お聞きしましょう。教えていただいてよろしいですか。
1: はい、はい、ライジンという格闘技はですね、あの MMA 総合格闘技やキックボクシングの試合を開催、うん、運営するフェデレーションでございます、うん、
0: はい、
1: でこのライジンは、今年で11年目を迎えたんですけど、うん、なんと初めて東北大会を開催することが決まりました。
0: う、ね、もう本当首が長く、はい、長すぎちゃったかもしれない、みんな。
1: いや本当に念願の仙台大会なんですよ、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます、はい、そしてもう間もなくなんですよね。
1: はい、そうなんです。
0: そしてもうこんな風にね、はい、私もお話ししてますけど、チケットがねもう本当にみんな駆け込んで
1: そうなんです。あのライジンランドマーク14 in 仙台があの6月6日土曜日にゼビオアリーナ仙台で行われるんですけど、はい、もうチケットが完売間近で、もう本当にあとちょっとなので、うん、ぜひ皆さん今のうちにチケットを買って、うん、ぜひ会場に来ていただきたいなと思います。
0: そうですね、あの今回立ち見というのもね、はい、ありまして、まだ少しありますかね。
1: 本当あとちょっと
0: ちょっとですね。
1: ちょっとなんですよね。
0: エグゼクティブな、ね、シートももう次々と売れ行きがいいという、
1: は
0: い、
1: 本当です、ね、
0: なんかわかりますそれ、やっぱり好きだといいところで見たいし。
1: いや本当そうですね。
0: 私ぐらいの年齢になるとね、あのライブなんかも立って

0: るとか厳しいんですよ座りたいみたいなね、
1: まあ、やっぱそうですね、座って快適に皆さんにも見ていただきたいです、
0: うん、はい、そうですね。そしてこんなにいらっしゃるかと思うぐらい、あの東北出身、宮城県、はい、青森県、岩手県と選手の方がたくさんいるんですね。
1: そうなんです。今回試合自体が12試合あるんですけど、うん、はい、そのうちまずメインを飾る扇久保博正選手、選手 VS 新龍誠選手はどちらも東北出身なんです、
0: う
1: ん、扇久保選手は岩手出身で、はい、新龍誠選手はここ宮城仙台出身で、うん、この二人がメインを務めるっていうのが今回の大会の見どころになっております、
0: うん、あの応援の仕方とかね、はい、なんかライジン、すいません、あの現場ちょっと行ったことないので教えていただきたいんですが、
1: はい、
0: どんな感じですか。やっぱり格闘技といってもね、応援の仕方いろいろだと思うんですけど、うん、はい、
1: もうライジンは、うん、とにかく声を出したりして、はい、選手の名前を呼んだりとか、はい、あとやっぱり選手がこうパンチとかこうダウンがあったりとかすると歓声が湧きますね、
0: うん、
1: もう自然に声も出して OK ですし、はい、ご飯も食べながら目も見て OK なので、はい、
0: なんかそれもちょっといいですね。
1: そうなんですよね、はい、今回、うん、あのなんとライジンキッチンカーフェスティバルっていうのがあるんですよ、うん、
0: はい、セビオアリーナの外にできるんですか、
1: はい、そうなんです。
0: あそこはね本当にいつもそういったね、あのイベントもやってるんで、
1: はい、はい、今回あの、うん、朝の9時からオープンして、はい、うん、あのチケットがなくても誰でも入れるっていう最高のキッチンカーフェスティバルなんですけど、あの今回15以上のキッチンカーが出て、その中でも牛タン利久さんに、
0: はい、
1: あのコラボさせていただいて、その商品があったりとか、選手のポテトが発売されたりとか、うん、いろいろあるんです。
0: そうか、豚まんじゃなくて牛タンまんもあるんですよ。今回出ないか なんか私いつも10個とか買ってるんで。
1: 牛タンまんなんてあるんですね。
0: 牛タンの、そうそう、はい、肉まんとかあんまんあるでしょ、
1: はいはい、
0: あれの牛タンまん、まんじゅう、今もまあ普通にお店ではね、あの利久さんで売ってると思うんで、うんうん、販売してると思うんですが、はい、よくね、あの一緒にイベントになった時なんかは10個ぐらい買って、そしていろんなとこ差し入れみたいな、
1: ね、いいお土産ですね。
0: そうですね、はい、はい、そんなのもあるし ね、そうなんですね
1: 、ま
0: あ、今回どんなのが出るかね、はい、そこも楽しみですよね。
1: そうです、今回は牛ステーキ×牛タンカレー丼、う
0: ん、
1: と牛ステーキダブル丼っていう2つの種類が出ます。
0: すごいわ、食べたいや、あのね、なんか最近、
1: はい、
0: あの年齢のせいかというとあれなんですが、あんまりね、なんかいっぱい食べられなくなった自分っていう風に思ってたんですよ。先日ちょっと焼肉、若い子と焼肉行ったんですね、いや私はもうあのちっちゃなね、お茶碗でライスと、
1: はい、
0: あとまあ小さな方の、冷麺と、あと焼肉もまあちょっとでいいと思ったら、はい、なんのすっごい食べることができて、やっぱり食べれるんだなと思って、は
1: い、食べれますよ ねやっぱり。
0: そう、そして次の日が胸焼けじゃないけど、あのもたれたりは一切しないんですよ。
1: すごいいい焼肉屋さんだったんですかね、
0: ですっとね、はい、だからいや、そのステーキも食べて、お肉好きですし、
1: そう、
0: お魚も好きだけど ねお寿司も好きだけど、
1: 全部好きじゃないですか。でも本当に食いしん坊の方にはもう持ってこいの、このキッチンカーフェスティバルなの で、
0: うん、
1: で
0: ね、お腹をいっぱいにして、
1: はい、
0: そしてライジン、
1: はい、
0: ね、あの皆さんに参戦していただきたいなと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、選手のねお話もお聞きしながら、
1: はい、
0: あとはどうですか、広報、横島かなさんとしては、
1: はい、
0: 広報担当、
1: はい、私はこの仙台大会に向けて何回か仙台に来てるんですけど、
0: う
1: ん、今回出場する、うん、あのブラックパンサーベイノア選手という方がいるんですけど、はい、その選手と一緒にポスターを100枚、あ、違う違う、牛タンを100枚食べきらないと、うん、ポスター、あのポスター一生配るっていう企画を YouTube であのやったんですけど、今日ちょうど上がったんですよ、
0: はい
1: はい、そんなことやってました。
0: すごいですね、はい、でもなんかすごくこう楽しそうに広報をね、はい、あの、はい、なさってるから、
1: そうです、ね、
0: いや本当に楽しいんだろうなと思って。
1: いや楽しいですね、もともと私自身が、うん、ライジンガールというラウンドガールを2年間やっていて、はい、でそれで本当にライジンが大好きになって、うん、ここで働きたいと思って、今は
0: その前はアイドル、
1: そうです、その前はアイドルを、
0: どれをとっても素敵ですけど、はい、できればライジングガールとね、広報を一緒にいかがでしょうか、はい、
1: もうぜひやれることならやりたいんですけど、

0: 本当に今でもね、うん、リングの上でこう歩きたいなって思うんですけど、
1: 可愛いですよね。
0: いや本当そうですよね。
1: そしてこうなんていうの、右左全部見て、はい、
0: そうなんです、
1: はい、そして手を振るじゃないですか、はい、なんかもう本当何年、30年どころじゃダメだ、50年若かったら、
0: はい、
1: いや一生のうち1回ぐらいね、
0: はい、
1: そのラウンドガールやってみたかったな、みたいな。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: もう本当に私もあのライジンという舞台で本当に何万人も見る人のたちの前で選手と一緒にこうリングに立てるっていうのは一生ものの経験だったなって思いますね。だからこう今のライジンガールたちは歌って踊ったりもするので、うん、あのリングで歌ったりするんですよ、なのでそちらもぜひ注目していただきたいなと思います。
1: いや、かなさんまだまだできるんじゃない？
0: できますか？嬉しい。
1: ちょっと歌って踊れるし。
0: あ、本当ですか、ぜひちょっと社長がこれ聞いてるといいなって、
1: まあ、なんなら、はい、そのフードトラックのところででも、
0: あ、ぜひぜひ、
1: 候補だから。
0: そうですね、もう何でもできるんで本当に、
1: ね、
0: もうやっ、でも本当に当日は、うん、あのインスタライブでこう、
1: う
0: ん、今回スペシャルアンバサダーにあのヘラヘラ三重心っていう YouTuber のサオリンさんと一緒にやるんですけど、いろんな人にこう協力していただいて、こう仙台大会を盛り上げようっていう感じになっております。
1: まあね、このライジンっていうね、あのすごくこうなんだろうな、強い言葉っていうかね、
0: はい、
1: そしてライジンとはということで、
0: はい、
1: 書いてありましたよね。私それ勉強したんですけど、
0: ありがとうございます。
1: どこに行ったかな、うちのすぐそばにね、
0: はい、
1: あの古墳で雷神山とか言って雷神山っていうのがあるんですよ、それで、はい、なんかすごく身近な感じがして。
0: あ、本当ですか、
1: うん、雷神山だとか思って、雷神、
0: はい、
1: うん、まあ、あのそうちょっと教えてもらっていいですか。
0: わかりました。雷神、うん、というのはこの由来なんですけど、あの日本古来より伝わる、
1: はい、
0: あの和一っていう、うん、あの神である雷神という言葉と、日が昇る雷図、ライジングという意味、を込めていて、
1: はい、
0: 最後の雷神の中にある Z はですね、うん、最終究極の意味を持っていて、こう永遠に昇り続ける、輝き続ける舞台を目指しているという意味で、雷神、はい、という名前になりました。
1: そうですね、
0: はい、
1: 私今になってちゃんとチェックしてたのが出てき
0: てよかったです、出てきてくれて。
1: そうそう、雷と書いて雷の神である雷神、はい、そうなんですよ、うちの近くにあるんでね、
0: はい、
1: もうすごく身近だなと思ってたりして、そして、まあ、スーパーアリーナでもね、
0: はい、
1: 2015年12月29、31と両日にわたって、格闘技の聖地埼玉スーパーアリーナで開催されたライジンファイティングワールドグランドですね、これグランプリ
0: は、
1: はい、世界各国から団体が集結しということで、
0: いや本当そうなんです、あの、うん、ライジンは格闘技フェデレーションとして、うん、世界各国のプロモーションとこうアライアンスを組んで、はい、うん、それぞれの団体が各国の文化や慣習を反映した、うん、その独自色を保ったままプロモーションの枠を超えて、はい、最強を競う枠組みとして舞台を確立するという、うん、そういう本当にいろんな団体がこう一緒になっていいという、うん、こういう世界観を大事にした格闘技の団体の団体
1: です、はい、そしてこのポスターもねありまして、
0: はい、
1: もうすごいですね。
0: いやどうですかこのポスター、
1: いやー、はい、もう見とれちゃう、
0: いや本当にこの格闘家の皆さんが、うん、こうやっぱこの試合2日前ぐらいのこの撮影で ある写真でポスターになってるんですけど、本当に一番ムキムキの状態で、
1: はい、本当にかっこいいですね。
0: いや、かっこいいですね。
1: そして私はね、今回東北出身ファイターということで、はい、宮城県と青森県と岩手県ということで、とってもね、うん、これがあの私嬉しいし、
0: はい、
1: うん、やっぱり東北もね捨てたもんじゃない、プライド元っていう感じで、ね、東北 あの私なんかは思うには、割と粘り強かったりね、
0: はい、
1: あのちょっと闘志を内に秘めるとかね、なんかそんな風なイメージもあるんですが、
0: はい、
1: あのやっぱりこの宮城県、青森県、岩手県って今のところ3県なんで、
0: はい、
1: 後の3県も頑張れっていう感じなんですけどね。
0: あ、本当に、
1: はい、
0: いやでも本当にその今粘り強いと言ってましたけど、うん、その扇久保博正選手、新龍誠選手も本当こう粘り強いファイターというか、本当にどっちも気持ちが強いファイターなので、うん、でこの2人1回戦ったことがあるんですよ、はい、2024年に1回こう戦って、うん、その時は扇久保博正選手が勝ったんですけど、うん、今回再戦というところで、
1: うん、
0: 2人がどれだけこうレベルが上がって、はい、
1: うん、
0: その どうなるかっていうのも見どころの一つになっております、ね、
1: そ,
0: すね、
1: そして、もうそろそろのお時間ではあるんですが、はい、技というか、まあ、あのラジオなんでね、どんな風に

0: 例えばお相撲だったら白鵬残ったでこうぶつかったりとか押したり引いたりするという、ね、ことなんですけど、雷神、
1: はい、
0: どんな技がありますか？
1: 雷神は
0: 好きな技、
1: 好きな技まあ、雷神はこう打撃とこうレスリングとか寝技があるんですけど、はい、私はやっぱ組んでる、
0: うん、
1: タックルとかそういうしてるところが好きですね。締め技が好きです。
0: 締め技、
1: はい、
0: やっぱりこうあれですか、気絶したり、
1: いやそうですね、
0: 締めて落ちる、
1: 締めて落ちてレフェリーが止めるっていう、うんうんうん、そういうのも見どころで、はい、一本を取る選手、
0: ね、スポーツで、はい、いろんな柔道とかねそういったのもあるし、
1: はい、
0: まあ、締め技で、でもあれ不思議と回復すぐするんですよね。
1: いや本当ですよ
0: 不思議ですよね。
1: ファイターの回復欲本当半端ないです、はい、
0: でも本当にもう士気が高まって、もうドキドキし私はしますけど、どうですか、もう間もなくっていうところで、
1: もうあと3日なんですけど、うんうんうん、本当に、はい、やっぱライジンはこうどんどん毎年レベルをこう上げてきて、うん、本当に毎回いい興行ができるんですけど、はい、仙台大会は初の東北大会ということで、やっぱり選手の皆さんがこう、うん、いい試合をして最高の興行になることを願っております。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ではね最後にもう一度日時場所、そしてチケットはもうね本当にもう今すぐですよ皆さん、
1: はい、
0: ねチェックしていただきたいんですが、はい、お願いします。
1: はい、ライジンランドマーク14 in 仙台が6月6日土曜日にゼビオアリーナ仙台で行われます。1時開場15時開始となっています。チケットは残りわずかで、皆さんにぜひ来ていただきたいなと思います。ペーパービューで発売もありますので、はい、ぜひ皆さんいろんな方法でご観戦よろしくお願いいたします。
0: はい、今日この時間、格闘技のねもう最高峰と言ってもいいと思います、ライジン広報の横島かなさんでした。横島かなさんそのうちね、ラウンドガールで出てくるかもしれないし
1: いやいや復帰するかも
0: しれないね
1: もしかしたら、
0: はい、もしかしたら、はいはい、ライジンアイドルの広報横島かなさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

仙台管区気象台発表、ラジオ3天気予報です。県内は雨となっています。台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。今日は台風6号や前線の影響により雨で激しく降るところがあるでしょう。この後もご注意ください。明日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。今日これからの降水確率 90% から 80%、 今日の最高気温19度でした。明日4日木曜日、

雨のち晴れです。朝は 80% から 50%、 そして夕方からは 20%、 降水確率 10% となる予報です。最高気温24度、最低気温は16度の見込みです。あさって5日金曜日、曇り、降水確率は 40%、 気温は上がりませんね。最低気温は13度、最高気温は18度の予報です。土日も曇りの予報です。まあ、仙台市内イベントもあります。晴れてほしいですが、まあ、曇りでもいいということで、最低気温13度から15度、そして最高気温は19度から21度の予報です。どうぞ皆様、体調管理お気をつけいただきたいと思います。そして台風、その他天気予報、最新の情報をご確認ください。公共交通機関の運行などもどうぞご注意ください。仙台管区気象台発表、ラジオ3天気予報でした。

0: 明日から健康ハッピーベネッシュ。
1: はい、僕たち爆笑コメディアンズも足つぼを押してもらいましたね。どうでした半澤さんは？
2: 気持ちいいね。
1: 僕もね、押してもらったおかげですっかり性格が良くなりましたよ。
2: いや性格関係ねえだろ。
1: 関係ないですね。
2: 木戸さとみ先生がお送りする健康は足元からを提唱する番組です。この番組は株式会社 H ベネッシュの提供でお送りします。
3: 今日も一般社団法人ベネッシュ足管理健康協会統括講師でいらっしゃいます木戸さとみ先生にお話を伺いします。木戸先生、今日もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: もう1年の真ん中ぐらいに近づいてきましたね。
4: 早いですね、はい、本当にね。早いですね、はい、6月です、はい、
3: やはり暑さ対策なんかもね、そろそろ準備をしておかなくちゃといったところですけれども、今日はどんなお体のお悩み、いろんなねお悩みある方いらっしゃいますけど、はい、今日はどんなことをアドバイスいただけますか？
4: はい、今ちょうど春から始まったお試し履き会が、はい、5月6月とね、はい、いよいよ今月の末、うん、仙台会場と船岡会場で終わるっていうところなんですけれど、はい、あのお試し履き会の時に無料の足診断会をやってるんですね、足からの健康診断です、うん、簡単に言えば、はい、それで、お体の骨格からも、うん、そして足からも、はい、お悩みどころを見て相談するというね会があるんですけれどね、はい、その新作お試し履き会と同時開催してるんですが、うん、その中でやはりね、あの膝や腰に痛い方も多くいらっしゃいますけども、この頃股関節の患者さんが増えたなと思っていて、はい、で股関節の患者さんの特徴って足の長さが違っている方なんですよ。
3: あ、はい、
4: で、不思議なことに人体って長さが同じっていうのが通常の足なんですけれど、履いた靴やそして、歩き方、
3: はい、
4: 癖歩きですね、そのあと仕事の生活習慣、そういうことによって少しずつ変化、
3: はい、
4: 筋肉の変化が起こりましてね、
3: はい、
4: そして足首も外や内側に倒れたりすることもあって、片足だけが短くなってきてしまう場合があります。で5ミリぐらいだとご本人はあまり気づいてないんですけれど、はい、なんか股関節が痛いなと、でいよいよ痛みが止まんなくなったという時に出会うと、
3: はい、
4: 大体片足の短い方が多いです、はい、内側のこう太ももの内側の筋肉がねの縮みによって、起こることも多いんですけれど、それをこう伸ばす施術をして同じ長さに整えることが足反射区療法の技術ではあるんですけれど、やはり何よりもその技術で整えた後正しい歩き方をしていただくことが一番の改善法なんですね、
3: は
4: い、で、そのご相談会にはもっとも

0: っと進んでしまっていて、
1: はい、
0: もう本当に手術を迫られてる、うん、けれども手術はしたくないという方にも合います。そういう方には歩き方とすぐ健康機能靴をおすすめするんです。特にアンクルブーツがいいんですけどね、はい、それを履かれるとやはりもうそのぐらいの自覚のあるお客様はその場でね楽だって歩けるって本当にね、はい、あの喜びの目の輝きでおっしゃってくれてね嬉しいなと思うんですけど、はい、やはりこう土台3つのアーチをもうそのままこう靴に内蔵されているので履いた途端からお体にかかる負担を軽減するんですね、はい、だからとっても喜ばれています。ぜひ今月の末までお試し履き会続いておりますし、はい、その場に来れないお客様も、何か腰や膝や股関節、はい、お悩みがあれば、はい、ベネシの店舗へご連絡ください、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、先々月でしたか、靴がとっても、はい、履きやすいのはもちろん、あとなんか自分の足をこう矯正していただいているような気もするし、なんせ長持ちするのがとってもいいですなんていう話をね、
0: そうで
1: したね、したんですけどね、
0: はい、
1: 本当に革素材がねとってもいいですよね、
0: はい、
1: うん、
0: やはり靴はね、はい、本革に限りますね、
1: そうですね、
0: 滑り現象も起こさないしね、うん、はい、革靴ですと靴底替えもできるので、はい、悦子さんが履いていただいてる靴も靴底替えが可能ですから、はい、減ったなと思ったらご一歩ください、
1: ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、その時は、まあ、今本当にリーズナブルなものもね販売はされてると思うんですが、いろんなところで、で私もどうしてもその時にあこういう色をっていう時に仕事上でね、
0: はい、
1: 買ったりもしたんですが、もう仕事をしている時に痛くて痛くてしょうがなかったことを今思い出しました
0: そうですよね、はい、やっぱりもう、うん、靴は履きやすさ、
1: はいはい、
0: ストレスのないものがいいですよ ね、
1: そうですね、
0: ましてや健康に足元からしてくれますから、
1: そうですね、はい、そして最近特にベネッシュの、ね、靴はいろんなバージョンがあって、
0: はい、
1: 清掃で行かれる時の靴もありますし、今からだとサンダルなんかもね、
0: はい、
1: いいですよね、
0: そうです、夏のサンダル、はい、おしゃれなのもたくさん出ております、うん、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひねラジオ聴きの皆さんもちょっと覗くだけでもねいいですので、おいでいただければなと思います。
0: はい、お待ちしています。
1: 木戸先生、今日も本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日も一般社団法人ベネシュ足管理健康協会統括講師でいらっしゃいます木戸さとみ先生にお話をお伺いしました。
2: いや今日もためになったね。
3: 聞いたことある言い方だな。
2: え、
3: 聞いたことあるわ、先輩が言ってた、そういうの。
2: もう中学生さん、
3: うん、はっきり言っちゃったじゃないですか。
2: はっきり言っちゃいました ね
3: いいじゃないですか、これでまたより一歩健康へ近づいたということで、
2: うん、
3: はい、せーの、
2: 足から健康ハッピーベネシュ。
3: ベネシュ合ってねえじゃねえか全然。
2: この番組は株式会社 H ベネッシュの提供で
3: お送りしました。
1: 足から健康ハッピーベネッシュ、今日も参考になるお話をお伺いしました。足つぼ療法や健康靴を試したいと思っていらっしゃる方、ベネッシュ仙台赤坂のホームページ検索でサロンページから皆様のお近くのベネッシュ療法士店舗をご確認いただけます。どうぞ皆様お電話お待ちしています。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは新

0: 外科手術クリーニック。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
6: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
7: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
8: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

お送りしてます曲はソナーポケット笑顔の理由。ラジオネーム宮さん、いつもありがとうございます。悦子さんこんにちは。雨ですね。今日は仕事帰りにバスで実家に寄ってきます。両親が交互にスマホやパソコンのトラブルが勃発します。悦子さんも帰り道お気をつけてくださいね、ということでメッセージリクエストいただきました。ありがとうございました。

ソナーポケット2曲続けてお送りしました。笑顔の理由、この思いずっとでした。サンセットパーク、生放送でお送りしています。今日6月3日水曜日、お相手は私、鈴木悦子でした。この時間、ラジオ 3FM 泉ネットでお送りしています。 FM 泉をお聞きの皆様、ここでお別れになります。ラジオ3お聞きの皆様、そのまま6時までお付き合いいただけたら嬉しいです。クリスタル K で I love、 この曲、この時間のエンディングになります。どうぞ帰り、まだそうですね、ちょっと雨模様でしょうか、お気をつけいただければと思います。

0: 親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートしたのがこの街とオープンデーなんです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から夜7時までの3時間、私たちラジオ3の場所をオープンな場所にしていきたいと思います。
0: 毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、初回は5月15日の金曜日に実施いたしました。マイカさん、初回いかがでしたか？
1: はい、初回はゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして素敵なマジックショーを披露いただいて、子どもたちも大変盛り上がっておりましたし、また楽器作りワークショップとして、虹の魚プロダクションの及川久美子さんを講師にお迎えして、タンバリンを作るというようなコンテンツもありました。皆さん楽しそうに、ワークショップに取り組まれていたのでとても嬉しくなりました。
0: はい、防災ワークショップも行いまして、今回は非常用持ち出し袋の中身を、ね、みんなで考えようということで、ちょっとカードゲームのような形で、あのアイテムのこうイラストが書かれた、文字が書かれたものをこういっぱいカードがあるんですけど、その中から自分だったら何を選ぶかカードで選んで、そのカードを裏返すとそのアイテムが何グラムっていう重さが書いてあるんですね。で、実際にリュックを準備して、その中に水のペットボトルを入れて、だいたいこのぐらいの重さになりますよということで、そのリュックサックを背負ってみて、実際にこれで避難できますかっていう、この重さを体験するという防災ワークショップを行いました。皆さんですね、非常にあの頭を悩ませて計算しながら、ちょっとこれだと重すぎるからということで、アイテムをちょっと減らしたりなんていうね、工夫もされて、ワークショップ楽しくね進めてまいりました。
1: はい、さまざまな、コンテンツ皆さんに楽しんでいただきましたが、次回は6月19日金曜日に開催予定です。次も素敵なゲストの方をお迎えしたり、さまざまなワークショップをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
0: ご来場いただいた皆さん、そしてワークショップに参加いただいた皆さんには素敵なプレゼントもございます。またキッチンカーも登場しますので、お仕事帰りの方もどうぞお立ち寄りください。
1: この街とオープンデーについて最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: さあこの街とインフォのお時間です。舞香さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しします。災害などいざという時に助け合えるように普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなくして

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。

0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。
2: 76.2 Radio 3
3: サンセットパーク。

ラジオ3サンセットパーク、時刻は5時を回っています。今日は6月3日水曜日、お相手は私鈴木悦子です。よろしくお願いします。昨日から今日本当に心配しました。台風だんだん遠ざかるようではあるんですが、まだ、ここ仙台には雨も残ってますし、まあ、暴風雨というほどではなくなっては来てますし、予報も、明日もまだね雨が残るらしいんですが、徐々にね遠ざかっていくのかなと思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。なんかムシムシするなと。でも今日はね結構19度が最高の気温なので、昨日一昨日から比べたらね10度ぐらい違いますかね。どうぞ皆様体調お気をつけいただければなと思います。今日ね1曲お送りして、宮野澄夫先生、ホロニックベルサンテ、美のカリスマの先生のお話ですね。はい、今日1曲目はこれにしました。サカナクション、 TikTok でバズってるらしいんですが、夜の踊り子。

0: 宮野澄代のホロニックベルサンテ。ここの要素の集合であるにもかかわらず、全体としての調和が取れている。そんな生き方を通して、あなたの明日への綺麗を目指しましょう。
1: 今日も宮野澄代先生、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: もう本当に日差しが明るくて、とっても気持ちのいい毎日ですよね。
2: 本当ですね、はい、とても生き生きした時期になったと思っていました。
1: はい、今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。悦子さん、最近、はい、うん、私の周りでですね、やはりお仕事を持って、特に忙しく日々過ごしている女性ですね、はい、私の周りのそういう女性たちが、最近なんかよく耳にするのが、うん、お家に帰った途端やる気が出ないとか、お風呂に入って寝ることも面倒になってきたとか、なんかそのお家に帰ってからいろいろやるルーティンがあるんだけども、なんかやる気が出ないのよねっていう声をよく聞くんですが、悦子さんどうですか？
1: そうですね、私の周りにもね、そういった方もいらっしゃいますし、私もね、時々いろんなことをサボるということはありますよ、はい。
2: そうですか、はい、悦子さんが、いつもすごい働いて、悦子さんが、
1: ありがとうございます。
2: 悦子さんでも、ね、そんなことがあるとしたら、やっぱりこれは私もあるので、もしかしたらやっぱり世の女性、頑張って働いている女性たちの悩みかもしれないなと思いまして、季節も変わりつつある時期に入ってきましたが、なんかそんな季節が変わるごとにちょっとこう、気分が変わるっていうのがよくあると思いますね。はい、何かそのちょっとやる気が出ないなとか、季節の変わり目の不調、そんなことを少しこうご自分を大事にしながらケアする方法、あとどうしてそんなことが起きちゃうのかなみたいなところを、少しお話しさせていただけたらなって思います。
1: はい、お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。はい、やっぱりそのやる気スイッチが入らない、やらなきゃいけないんだけどやる気が起きない、まあ、その今日はお風呂に入る前になんか明日のお弁当の支度しなきゃとか、何かしなきゃと思ってたけどどうもやる気にならずできなきゃみたいな、はい、こういったことがたまたま1週間の中で1日あったとか、たまたまであればいいと思うんですが、もしそういう日がずっと続いてるとしましたら、やっぱり季節の変わり目だったり、何かそういうタイミングなのかもしれないと思います。でどうしてそうなってしまうのかなっていうことをざっくり大きく考えていくと、よくドーパミンっていう言葉はなりますよね、スポーツ選手だったり、ドーパミンが出てるっていう、ズバリその瞬発力とか、そういった行動をバンとこう行動を取る時の活性する活動のエネルギーなんですけども、それがちょっと低下してきているのかなっていう状況の時に、そのやる気が出ないとか面倒くさい、こういうことが起こるのかなと思います。じゃあ実際にそのドーパミンが出てるか出てないかを測るわけにはいかないんですけど、もしそういう症状が続いていたら、もしかしたらそのドーパミンが、分泌がちょっと低下してるのかなとか、あともう一つドーパミンの他にセロトニン、幸せホルモン、
1: そうですね、
2: この幸せホルモンの分泌もちょっと低下してるのっていう、そんな気がする、のですが、これらをちょっとこう行動でどうなのかなって、検査で測るわけにはいかないですけど、ご自身の行動を考えてみて、この2つの分泌が低下してるっていう時にはいろいろ対処が必要なんですけど、ちょっとしたこうチェック項目、お伝えしてみてよろしいですか？
1: はい、お願いします。
2: はい、 まずそのちらっと言いましたが、夜お家に帰ってお仕事終わって帰りました、はい、でお風呂に入って寝ますよっていう時に、なかなかやるべきことに手がつかない、そして最終的にお風呂に入って、身支度整えて寝ますっていう時に、お風呂に入る気力がない、あとは、いつもだったら見て感動するようなドラマであるとか、あとはこう可愛いワンちゃんとか、何かその自分の好きなもの、本来好きでそれをめでてると喜びの気持ちが出てくるのに、なぜかそこに対する喜びの感情が出ない、なんか感動がないとか、なんとなくその喜びの感情がない、感動がない、まあ例えば美味しいものを食べて美味しいっていう喜びも出ないような、まあ言ってしまうと食欲の方にもあまりこう興味もないとか、はい、そういったことの喜びホルモン、あとは行動に関する面倒、こういったことがいくつかなんとなく今までとは違ってなんか最近あるなと思ったら、ちょっと注意ですね、注意だと思います、はい、じゃあ実際そんな時に、私も含めですけどどうしたらいいんだろうっていうことを考えてみました、まずは一番大事なこと、睡眠です、これはダイエットだったりお肌の時にも睡眠大事っていうお話はよくしてますけども、やっぱりその心の疲れ、脳の疲れ、こういった疲れを取って気持ちよく日々過ごすためには、やはり睡眠がきちんと取っていないっていうこと、これが大きな原因にはつながっていきますので、まずはスマホを見て夜更かしするとか、SNS をずっとこう追っかけていくと、いつの間にか何時間も経ってとか

0: うですね、実は私はあんまりないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: それはエスコさん素晴らしい。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: あの、まあ、用事があることとか皆さんからの通信、はい、メッセージとかはチェックはしますけど、
1: はい、
0: はいはい、そんな感じです。
1: はい、はい、よく私の周りで聞くのはその SNS 見てるうちにあっという間にもう 1,2 時間経ってしまってっていうのはよく聞きますので、はい、あのスマホをずっと見続けてるっていうことで、とてもその脳が興奮状態に、より良い睡眠にこう入眠が、あの、うまくいかないとはよく言われますので、
0: はい、
1: スマホと睡眠の関係はとっても大きいと思いますので、
0: はい、
1: 寝るぞとなった時、スマホはちょっと見ないようにするとか、
0: はい
1: はい、あとやはりあの面倒と思っても、ちょっとでもいいので、入浴ですね、湯船に浸かって、はい、そして体を温めて、はい、あの本当にしっかりやらなくても、はい、ちょっとでもお風呂に入るっていうことで、かなり血流だったりリラックスって変わりますね、はい、お風呂に入る、はい、
0: そうですね、
1: こういったことで睡眠は整えていただきたいと思います、
0: はい
1: はい、あとは実際そのドーパミンだったりセロトニンを増やすっていうのに、お食事もだいぶ関わりがございまして、
0: はい、
1: 積極的にその疲れのサインが出た時に食べていただきたい食材、
0: はい
1: はい、これはまずあれですね、大豆製品、
0: お
1: はい、
0: はい、
1: まあ、納豆でもいいですし、
0: はい、
1: 豆腐でもいいです
0: し、
1: 大豆製品っていうのはビタミン B 群の、はい、とってもいいものがいっぱいありますので、はい、ダイエットにもいいですしね、はい、大豆製品を召し上がっていただく、
0: はい、
1: あとは、ナッツもいいんですね、はい、アーモンドもとてもあの、はい、いいので、おやつちょっと口寂しい時のおやつはナッツにする、あと実はチーズも、
0: ね、
1: ナッツやチーズをちょっと口寂しい時のおやつに変えていただく、はい、はい、こういったものを積極的に取るようにしていただいて、
0: はい、
1: はい、そして睡眠を取るようにしていただいて、まずは疲れてらっしゃるのは間違いないので、
0: はい、
1: 心と体をゆっくりとリカバリーするっていうことをしっかりしていただくと、
0: はい、
1: はい、
0: この時期とっても大事ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの季節の変わり目、
0: はい、
1: あの上手に乗り越えていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。そして、はい、ワンちゃんの方いかがですか。
1: そうなんです、今ワンちゃんたち の, そのケアですね、あのイベントに、
0: はい、
1: 今いろいろ呼ばれて参加させていただいてます、
0: はい、
1: あのドッグランのイベントや、ワンちゃんたちのマルシェだったりとか、いろんなところでワンちゃん筋膜リリース話題をいただいてまして、で体験した飼い主さんから、本当にその1回やった筋膜リリースお家に帰ったらものすごく元気に走って、あのびっくりしましたっていうようなお声いただいてまして、何かしらの不調も本当に改善、解決できることだなと思って、はい、改めてあのワンちゃん寿命を伸ばしたい、
0: ね、
1: はい、かわいいワンちゃんを元気に長生きさせるためにも、
0: はい、
1: お体のケアでもいいなと思っております。
0: はい、ワンちゃんのね、本当に健康と長生きもね、していただかないとね、
1: はい、そうなんです
0: よね。そうですね、ありがとうございます。
1: はい、
0: 住谷先生、
1: はい、
0: 私いろいろ肌についてね悩みもあったりするんですが、
1: はい、
0: 半分ぐらいはちょっと諦めたりもしてるんですが、はい、
1: あの
0: ダメですが、はい、住谷先生肌再生プログラムという、
1: はい、
0: なんかちょっと小耳に挟んだんですが教えてください。
1: はい、ありがとうございます、はい、あの今までやっぱりその、お肌を変えるっていうことが、限界があるというか、一応うちでもピーリングをさせていただいたり、毛穴のケアとか小じわのケアっていうのはあのピーリングでもできたことなんです、で今そのピーリング効果プラス、肌再生をさせるために何を使うかっていう時に、
0: はい、
1: 植物の力を使って、はい、それはお手入れ用品化粧品の中に植物成分、
0: はい、
1: しっかりと入っていて、この植物の力で肌を変えていくっていうような再生機能のものなんですけども、
0: はい
1: はい、その植物の力を使った化粧品のことをダーマコ

0: ですけども、
1: ダーマコ、
0: あの今やっぱり化粧品の成分としても植物性のものを用いたものがすごく出てきていますね、特に今うちで扱うものは韓国の化粧品になるんですけども、
1: はい、
0: やはり韓国って美容大国で、
1: そうですね、
0: はい、化粧品の成分にしても、うん、日本よりも進んでいる場合がありますよね、
1: はい
0: はい、で私が今回のメニューに取り入れましたのが、うん、鹿成分というもので、
1: うんうん、
0: あのつぼくさ、
1: はい
0: はい、つぼくさのエキスを使ったダーマコ化粧品になります、こちらのパワーがすごくてですね、はい、本当にもうお肌の引き締まり、小じわやたるみもそうなんですが、肌のそのふっくら感っていう、あの張りですね、張りと膨らみっていうのがすごくこうあの出てきますので、しかもその効果がとっても早いので、乾燥から来る深いシワで、はい、お顔がちょっとこう目の下のたるみですとか、いろんなところの老化サインになっていた方、今皆さんこれを体験した方たち、自分のご自身のたるみの改善、肌の張りやつや、こういったことが瞬時に出てくるので、すごく驚いていらっしゃいます。私自身もいろいろメニューがある中で、はい、あのお客様の変化が早く、しかも植物成分で安全な処方になっていますので、とても安全性が高く、効果も高いということで、すごく注目して自信を持っておすすめする肌再生プログラムになっております。
1: はいはい、宮野澄夫先生、
0: はい、
1: 澄夫先生のところをお調べするのに皆さんね、今ネットで調べると思うんですが、
0: はい、
1: どうしたらそこに行きますか？
0: はい、あのインスタグラムね、インスタグラムの方で、紹介をさせていただいたりしています、ホロニックベルサンテで検索していただくと、
1: 取
0: り付いていただけるかと思います、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 先生は、まあ、盛岡にねご自宅も構えてらして、そして仙台、そして長野でもご活躍、そして東京でもということで、本当にお忙しい毎日かと思うんですが、仙台でもねやってらっしゃるから、まあ、お問い合わせいただいてということでしょうかね。
0: そうなんです、場所の方はご相談して、あのお会いすることは可能ですので、
1: かしこまりました。
0: ぜひご体験ください、
1: 今日も本当になんかお話だけで、あの肩こりがちょっと消えたような、
0: 嬉しいです。
1: で、あとやっぱりいろいろ前向きにね考えたら睡眠、とにかくお風呂と睡眠、
0: そうですね、
1: 誰でもできますよね。
0: そうです、できることを続けるということで、
1: そして次のステップは澄夫先生にご相談ということで、
0: 間違いありません、
1: 本当に今日もありがとうございました。
0: こちらこそどうもありがとうございました、
1: ホロニックベルサンテ美のカリスマでいらっしゃいます宮野澄夫先生でした。

送りします曲は西城秀樹情熱の嵐。愛知の秀名子さん、ありがとうございます。今日は台風ですねということで、朝に、8、9時前にメッセージいただいてます。ありがとうございます。愛知は昨日の18時頃から暴風警報が出たので物干し竿を下ろしました。あ、そうですよね。9時頃が愛知に最接近するようで、風はまだそれほど吹いていませんが、雨は結構降ってます。昼頃には止むようです。靴下の替えとタオルを持って仕事に行ってきます、ということで、リクエスト西城秀樹情熱の嵐お送りします。

ライフアップ仙台、この時間は仙台市の提供でお送りします。今日は仙台市天文台からのご案内です。プラネタリウム番組特別投影七夕、開催日は毎日投影しています。時間は16時から。内容は七夕、仙台七夕祭り、そして伝統的な七夕、7月から8月にかけて続く七夕シーズンに合わせ、七夕の由来や七夕にゆかりのある天体などをご紹介します。七夕の星空をより深く楽しみたい方におすすめの特別投影です。続いてのご案内です。6月6日土曜日、まだプラネタリウムは早いかな、ベビープラネタリウム、途中で泣いたらどうしよう、そんな不安や心配に応えるベビー向けのプラネタリウム番組です。ドーム内は真っ暗にはなりません。可愛いイラストとおなじみの音楽で星空や宇宙を親子でお楽しみいただけます。途中で泣いてもお互い様でお願いします。続いての番組です。星と音楽の時間、星座が奏でるピアノの調べ、毎週土曜日です。18時から約45分間、88の鍵盤が奏でる音楽と88の星座が彩る星空、クラシックや映画音楽、ジャズのピアノ曲に誘われて星座の世界に出かけましょう。音楽と星空に癒しを求める方におすすめの番組です。最後のご案内です。初めての望遠鏡教室、手作り望遠鏡編、7月18日土曜日、7月25日土曜日、8月1日土曜日となっています。時間は16時から18時、当日の受付で15時45分から受付です。場所は加藤大阪ホール、プラネタリウム、衛星惑星、惑星広場、料金は3190円税込みとなっています。望遠鏡のキット代です。手作り望遠鏡キットを使ってあなただけの望遠鏡を作りませんか。作った望遠鏡の使い方の練習も行います。出来上がった望遠鏡はお持ち帰りいただけます。ライフアップ仙台、この時間は仙台市の提供でお送りしました。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へ、プリウスは生まれ変わりました。

0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
1: 宮城トヨタグループ。
2: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベンベンベン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア、音楽クイズでパパ好みゲット、収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 革新カクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
2: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: ミスターチルドレン大好きシャイプレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

ラジオ3サンセットパーク、今日6月3日水曜日、お相手は私鈴木敦子です。ただいまの時刻5時33分、外は薄暗くなってまいりました。リクエスト、そしてメッセージいただいてます。ありがとうございます。群馬県みどり市のラジオネームラウダさん、リクエスト曲はアバタイガーです。サンセットパーク、悦子さんこんにちは。6月最初のサンセットパーク、あいにくの台風ですが今日も頑張ってください。ハート、ありがとうございます。楽しみにしています。今日の群馬県みどり市の天気も雨です。今日の気温は18度ほど、最高気温は21度の予報です。ちょうどお昼ぐらいにね、あのメッセージいただいてます。午前中は激しく降っていましたが、今は普通の降り方になりました。夕方には止むようです。悦子さん、移動の時は大丈夫でしたか？はい、久々にね、雨用の靴というのがあるんですが、私のもう何年かぶりに履いたっていうぐらいの感じなんですがね、はい、それを履いてきました。大丈夫です。やっぱり靴が濡れて、なんか素足だったらまあね、また

こう拭いたり洗ったりすればいいんですが、靴下が濡れたりするのが一番嫌ですよね。はい、悦子さん、ペルチェ阻止の解説ご苦労様でした。そうですね、先日ね、あれと思って調べました。どなたかのブログでペルチェ元子さんだと思っていたと書かれていたのを読んでから、元子さんが頭から離れません、笑い。うちのペルチェ元子さんの小型冷蔵庫は冷やすことよりも温める方が得意のようです。そのペルチェ阻止っていうのは、スイッチを切り替えれば温めたり、そうですね、冷たくしたりできると私は理解したんですが、どうなんでしょうか。ラウド様と教えてください。缶コーヒーやお茶がめちゃめちゃ熱くなります。でもキンキンには冷えません。まあ夏は普通の冷蔵庫に入れておけばいいのですが、うちのは温度の設定ができません。あ、そうなんですね、うん、今日はアバのタイガーをリクエストしたいです。中学生の時に初めて買った洋楽のレコードがアバのダンシングクイーンでした。いいですよね、やっぱりアバというとダンシングクイーンですもんね。 B 面のタイガー大好きなんですが、あまりメジャーじゃない、メジャーな曲ではないと思うので、無理でしたら悦子さんの選曲でお願いします。アバはね、3枚組かなんか4枚組かな、3枚に DVD かな、うん、持ってますよ。はい、なんかそういうのは買うの好きですね、はい、台風による被害が出ないといいですね。福島県では熊の被害もあったようで、悦子さん気をつけてお過ごしくださいね。6月もよろしくお願いします。ということで、うちの前の川の様子です。お写真ありがとうございます。思ったよりも増水していないので、降水量はそれほど多くなかったみたいです。ということで、いつもね、いろんな情報、素敵な、お写真ありがとうございます。ここのスタジオにいてね、いろんなところのね状況が分かって、なんかそうですね、ちょっとこうそこの、まあ、例えば綺麗なお花だったり公園だったり景色だったりすると、なんか旅行に行ったような気分にもなりますし、あとはね、こういった情報もね、やっぱりラジオをお聞きの皆さんの中でも、群馬県みどり市にね、お知り合いとかお友達とかご親戚いらっしゃる方もね、いらっしゃると思うので、なんかこういうねお話を聞くといいですよね。あ、そうかっていう感じですね。はい、それではリクエスト曲、アバでタイガーお送りします。

お送りしました曲はアリアナグランデ、ジャスティン・ビーバー、スタック・ウィル・ユーでした。今日の最後の曲はメアリー・ジェイ・ブライジでタイムです。ラジオ3サンセットパーク、今日6月3日水曜日、お相手は私鈴木敦子でした。私とはまた明日になります。ぜひ明日も聞いてください。それでは。

仙台市防災減災アドバイザーの早坂正人が、災害への備えを他人事から自分事に変えていただけるように、ご家庭や地域でできる取り組みを分かりやすくガイドしていきます。今回のテーマは地震発生時の対応。地震が発生したその時、命を守るためには家具の転倒防止や食料などの備蓄といった日頃の備えと合わせて、ぐらっと来たその瞬間から安全な場所に身を寄せるまで最善の行動をとっていくことが重要となります。はじめに取るべきは地震の揺れから自分の身を守るための行動です。机の下などに潜って頭を守り、地震が収まるまで動かないこと、これが一番大事です。揺れが収まったらドアや窓を開けて外への避難経路を確保します。余震などで後から出られなくなる可能性もあります。キッチンで火を使っている場合は消火のタイミングは3回あります。1回目は揺れを感じたその瞬間、無理なく消せるとき、2回目は地震が収まってから、揺れから身を守った後に落ち着いて火を消しましょう。揺れている間は怪我や火傷を負う危険が非常に高いので、身を守ることを優先しましょう。もし火災に発展しても素早く対応すれば被害は少なくて済みます。初期消火、これが3回目のタイミングです。身近な場所に消火器を備えておくことも大切です。そして自宅が倒壊する恐れがあると不安に感じるようなことがあれば避難しましょう。これらの行動と合わせて、テレビやラジオ、携帯電話などで情報を収集しておくことも重要です。津波や大規模な火災の発生などで避難情報が発令されることもあります。地域では一時避難場所などに集まり、安否確認から始まる自主防災活動が計画されている場合があります。避難場所や町内会などの計画を確認しておいて、積極的に互いに助け合う共助の活動に参加しましょう。揺れから身を守るためのシェイクアウト訓練や初期消火の方法など、地震発生時の対応について、自宅での防災訓練、これをぜひやってみてください。詳しい内容は仙台防災ナビというウェブサイトをご覧ください。自分ごと防災ガイド、今回は地震発生時の対応についてご紹介しました。

0: グッドライフ宮城。この時間は宮城県の提供でお送りします。今日は宮城県知事からのお知らせをお伝えいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影まで行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁発ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。

0: 今週も始まりました、アースエースデーナイト。私たち SDGs アイドル、アースエース仙台が楽しく番組をお届けしていきます。それでは早速メンバー紹介していきます。
1: はい、アースエース仙台のさきぽんこと渡辺さきです。
2: はい、アースエース仙台のゆありんこと藤田ゆあです。
0: はい、アースエース仙台のあっちこと菊池あすみです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、そして本日もリスナーさんからのメッセージが届いておりますので紹介したいと思います。さきちゃん、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、ラジオネームギターのじゅんさんからのメッセージです。皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
1: 先日藤田ゆあさんが参加する仙台派生ユニットのお披露目となるライブを見てきました。
3: ありがとうございます。
1: 始まる前はゆありん大丈夫かな、しっかりできるかなと親心にも似たドキドキがあったのですが、実際にステージを見るとダンスも歌も堂々としたパフォーマンスで、心配どころか感動すら覚えました。
3: ありがとうございます
1: 決められた時間の中で覚えるのは相当大変だったと思いますが、頑張ってくれた分とても楽しい時間になりました。ありがとうございました。
3: こちらこそ動員ご協力ありがとうございました。
1: 派生ユニットでの楽しかったことや大変だったことなど、何かエピソードを教えていただけると嬉しいです。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: まずね、顔合わせの時からなんかみんなそわそわ緊張みたいな感じだったんですけどなんか次会った時はもうみんな打ち解けてて、もうダンスレッスンがもうとにかく楽しくて、はい、だから大変だったことがなんかやっぱフォーメーションで、そうなんかここを誰々さん踊ってくださいって感じだったんですけど、それを覚えるのが結構大変でしたね。でも楽しく披露できて本当に良かったです。
0: はい、ありがとうございます。これからも頑張ってください。
1: はい、頑張ります
0: 頑張れはい、ということで今週も元気に楽しくいきますよ。アースエースデーナイト。

0: アースエースで革命の朝でした。
1: 作ろう愛そう SDGs。
0: 人や国の不平等をなくそう。
2: はい、今週のアースエースでナイトですが、アースエース仙台の菊池あすみが司会進行でお届けします。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、そして本日は素敵なゲストの方にお越しいただいております。それでは自己紹介をお願いします。
4: ヒアラスジェリーです。
5: はい、元気いっぱい小学6年生のサイです。みんなをキュンとさせたくて今日も全力で頑張ります。よろしくお願いします。
6: はい、このグループの最年長小学6年生のルカです。歌う

0: かのパワーでキラキラデキデキさせちゃうぞ。いっぱい応援してね。
1: はい、小学5年生のひよりです。みんなの笑顔が大好きだから今日もいっぱいキラキラのスマイルビームを送ります。皆さんにスマイルビームを送りますよ。せーの、
2: スマイルビーム。
1: はい、よろしくお願いします。
3: とても可愛い自己紹介でしたね。
4: はい今週はリオルスジュエリーさんと一緒にお届けしていきます。
3: はい、今週も SDGs の身近な取り組みとしてみんなでお勉強をしてみましょう。題して6月の SDGs の身近な取り組み、今私たちができる SDGs についてみんなで考えてみようのコーナー。イエーイ。6月18日は持続可能な食文化の日として知られています。この日は世界のさまざまな食文化を大切にしながら未来につながる食べ方について考えるために国連によって定められました。しかし今食品ロスや環境問題など食に関するさまざまな課題があります。SDGs では目標2の飢餓をゼロにや目標12作る責任使う責任が掲げられており、食べ物を大切にしながらみんなが安心して暮らせる社会を目指しています。こちらに関してどのようなことを取り組んでるのか早速聞いていきたいと思うんですけど、話してくれる人は誰ですか？
5: はい、
3: お、さえちゃんお願いします。
5: さえです。食品ロスをなくすために学校の給食では残さずたくさん食べています。
3: 偉い。もう学校の給食、私の時量が多かったから食べるのすごい頑張ってました。はい、では続いては、はい、るーちゃんかな。
0: はい、ルカです。私は食品ロスを減らすためにご飯の食べ残しをしないように意識しています。
3: 偉い
6: 泣けてくる。
3: そう、減らしてあげてる。お母さん
6: お母さんなので。
3: はい、じゃあ続いてひよりちゃん。
1: はい、ひよりです。食べ物ではないんですけど毎日マイボトルを持ち歩いています。
3: お、素晴らしい。
6: もう偉いぞ。
3: もう早速マイボトルだもんね。
6: ね、
3: さすが。
6: 可愛らしい
3: ツイートがありますよ。はい、ということでこれを聞いて皆さんもぜひ取り組んでいただけると嬉しいです。はい、ということで様々な意見が聞けて嬉しかったです。改めましてリオロスジェリーの皆さん、本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 以上、6月の SDGs の身近な取り組み、今私たちができる SDGs についてみんなで考えてみようのコーナーでした。
2: 作ろう、愛そう、 SDGs。
7: エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。
3: お送りしてきましたアースエースデーナイト、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。
4: この番組ではリスナーの皆様から私たちへの質問メッセージを募集しています。宛先はcontact@sizeproduction.com までお送りください。お待ちしております。
3: 待ってます。
4: またこの番組の感想をつぶやく際にはハッシュタグアースエースデーナイトでつぶやいてください。お願いします。
8: そしてこちらのラジオで質問メッセージが採用された方にはアースエース仙台のポイントカード3ポイント付与させていただきます。こちらに関してはイベントの際にスタッフにお声掛けください。そしてアースエース仙台からイベントのお知らせです。6月7日日曜日はワタリの左官アスリートパーク鳥の海多目的広場にてワタリ万博に出演させていただきます。また6月7日同日開催の仙台つつじが丘公園にてスポ食フェスにも参加させていただきます。そしてまた6月9日火曜日には仙台フォーラス前集合にて街のゴミ拾いも行います。皆さんぜひお越しください。そして、リオロスジュエリーさんからも告知やお知らせあればよろしくお願いします。
0: はい、私たちは7月19日日曜日多賀城のビアサミットでライブがあります。
1: 7月26日イオン泉大沢インストアライブ、こちらもライブがありますので遊びに来てください。
3: はい、ぜひお願いします。それでは最後にじゃんけんをして終わりたいと思います。皆さんいきますよ、せーの、
2: 最初はグー、じゃんけん、
3: じゃんけん。

豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2、第4火曜夜7時。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: 伝統か革新かクラウンクロスオーバー
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく
1: 想像力のフラッグシップ新しいクラウン始まる
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
2: MTG 宮城トヨタグループ
3: 団子茶屋荒町伊藤よしこ
4: 健一です
3: 荒町商店街は人情味あふれる素敵な街です昔からあるお店新しくできたお店いろいろ揃っていますうちは創業76年になります個性がある方が多く優しい街ですこの街とラジオ3
5: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けないそんなイメージありませんか実はラジオ3の番組後からも楽しめるんですラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中通勤中に家事の合間に寝る前にあなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます Spotify や Amazon Music で配信中ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください
6: ある極上への招待カッポ発売中7時です
7: トーキングカッポ

0: はい、皆さんこんばんは。トーキングカーポパーソナリティの川本茂です。
1: 小林薫です。
0: はい、カーポプロデューサーと漢方編集長がお送りしている大人のトーク&ミュージックプログラムです。第1第3水曜の19時から仙台シティ FM ラジオ3の第2スタジオからお送りしております。リスラジのアプリをダウンロードしていただくと仙台以外でも聞くことが可能です。ご意見ご感想やリクエストは X のハッシュタグシャープトーキングカーポでつぶやいていただけると拾います。ということで、はい、今日は6月3日ですね、
1: はい
0: はい、もう6月になりましたけどもね。
1: あっという間に、
0: はい、
1: なんか毎年ね、毎回あっという間にって言ってる気がするんですけど
0: まあそんなもんじゃないですか、
1: はい、まあ、そうです。あの月に2回ですからね。
0: あ、そうですね、
1: はいはい、
0: で、まあ、6月に入って、まあ、本来であればその最新号が出てるようなタイミングなんですけどもね、
1: はい、あの本来じゃないです、これまでは。
0: 今まではね、
1: はい、これまでは6月5日発売だったんですけれども、うん、はい、今制作中のカッポ夏号は6月25日発売になりますので、最新情報はもう少しお待ちください。
0: はい、はい、ということでちょっとね、発行のサイクルが変わったということで、はい、6月5日号は出ませんと。
1: 出ません、
0: はい、
1: 6月5日には出ません。
0: 5日には出ません。25日に出ますということで、はい、それ以降またラジオとね、あの雑誌が連動していくかなというふうに思います。はい、ということで、今日はですね、スペシャルゲストをお招きしております。
1: はいはい、お引越し後初めてのゲストとなります。記念すべき第1号の、はいはいはい、ゲストをお迎えしております。
0: じゃあカオルさんから、はい、呼び込んでください。
1: ではコンヒカルさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、
1: 肩書き的には今の名刺の上に書いてあるやつは、
2: あ、肩書きですか。
1: 役割、肩書き、
0: うん、まあ、名刺のね、肩書きっていうか、その
2: 主任ってやつですか。
0: あ、じゃんじゃなく
1: て私はカッポ編集、カッポプロデューサー兼カッポ編集長になってるんだけど、
2: はいはいはい、あ、何もついてないです。
1: メディアプロモーションチーム、
0: メディアプロモーションチームで、
2: あ、そうですね、あの、うん、
1: 主任公演
2: だけです。メディアプランだけ。そうですね、何も役割ないです。
0: ないね。
1: 岩本さんが、はい、なんかありましたよね、なんとかクリエイターみたいな。
0: ああ、クリエイティブディレクターっていうのね、はい、前ね、うん、あったけどね、今は編集部だからね、彼はね、うん、
2: あ、そういうの欲しいですね。
1: なんかそういうのあった方がいいかもしれない。
2: 欲しいです。
0: まあわかりました。それはちょっと
2: 好きです、そういうの。
0: 来期、
1: おいおい
0: おいおい、
1: はい、
0: はい、
1: なので今日はコンヒカルさんと一緒に1時間お送りしていきたいと思います。
0: はい、はい、
2: よろしくお願いします。
0: じゃあコン君の深掘りはちょっとこの後ね、
1: はい、
0: 前半でコンヒカルとは何者かというあたりから、
1: はい、
0: ちょっとねしていきたいと思うんですけども、はい、まずはじゃあ一発コンヒカルを説明する上で結構重要な、
1: そうですね、一、はい、曲をじゃあ、
2: はい、
1: はい、
2: コンヒカルといえばこのグループということでお聴きください。はい、桃色クローバー Z で胸もしゅね。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: はい、大人のトーク&ミュージックプログラムトーキングカップをお送りしております。
2: はい、
1: 1曲目の曲が
2: 桃色クローバー Z で胸モシュネという、うん、はい、
1: もう一回胸
2: 胸モシュネという
3: ギリシャ神話の女神の名前だそうです、
1: はい、
2: そうです
1: あ、全部ね、あの
3: 胸モシュネでギリシャ神話の女神の名前です。
1: 胸とモシュネじゃなくて
2: 胸モシュネ、
1: 胸モシュネでギリシャ神話の、はい、女神の、はい、ちなみに何の役割の、例えばほらギリシャ神話ポセイドンだと海の神とかさ、はいはい、あるじゃないですか、胸モシュネ
3: は、うん、何の神の学問の道を極めるときにはこの胸モシュネさんに祈願したって書いてますね。
2: なんか記憶を神格化した女神らしいです。
1: 記憶ね、
2: はい、
1: なるほど、
3: なるほど、
1: 深いですね。
3: あ、本当だ、記憶の女神って書いてます、うん、
2: この曲自体が夏の記憶がテーマになってるので、うん、
1: あ、
2: そういうとこで多分かかってるの
3: なるほど、はい、意外と深い、
2: はい、意外と深い、
1: 意外とっていうかなるほど、
2: はい、
1: この曲はどういう位置づけになるんですか、その桃黒の中で、
2: 桃黒の中でですか、
1: うん、うん、最新のやつ
2: なんですね。そうですね、最新曲、夏曲になるので、うん、ついこの間ですね、5月の頭ぐらいに発表された楽曲になってます。
1: 最新シングル

0: ね、
1: はい、
0: あんまり僕はももクロのこと分かんないんですけど、これ何曲目ぐらいのこうなんかシングルとしては、
1: シングルで言うと、はい、もう作品数は多いんですけど、
0: あ、そうなんね、
1: 夏曲で言うと、うん、
2: 夏曲、
1: うん、夏の曲で言うと、うん、まあ、ちょっと久しぶりの感じかなっていう、
0: あ、そうなんだ、
1: 感じですかね。
0: うーん、
2: あ、その夏曲ってことは四季で出してく感じ、
1: いろんな季節、な、夏の代表的な曲とか冬の代表的な曲って、まあ、そのももクロのファンでいうとモノノフっていうんですけど、モノノフの中ではあるんですけど、うん、まあ、ちょっと夏曲の最新曲の中で、割とこれ今あの某 CM のタイアップ曲になったりとかしているので、うん、そうなんね、うん、そういうのもあるので、 これから聴く機会が増えるんじゃないかなっていう、うん、
0: なるほど、
2: なるほど、
0: はい、わかりました、
2: はい。
0: まあ、ちょっとあのももクロのね、だからその熱い話だとこれ終わっちゃうからさ、この、ね、この話だけでさ、
1: この曲だけで、はい、1時間ぐらい話すじゃん、
2: ね、
0: この曲だけで、
1: ね、いけるかもしれないですね。
0: すごいね、それは
2: まずだってこの曲との出会いの話からだって、
1: そうです、ね、初披露のライブにこの間行ったっていう話とかもありますんで、まだまだ
0: あ、まだまだ惚れるんだ本当はね、
1: まだまだいけますね、
0: なるほど、
2: はい、
0: でもそれを行くと、だからその、ね、一応このカッポでコンクが何をやってるかとかって、ちょっとその辺の説明をしていかないとさ、
1: そうですね、
0: みんなあのリスナーの皆さん、こうなんでももクロの話してんのってなっちゃうから、
2: そうですね、
0: うん、
2: じゃあまずコンヒカルとは何ぞやというところから、
0: そう、
2: はい、
0: まあ、いわゆる仕事のおいての、
1: はい、
0: じゃあコンクは今カッポで何をしてるのかっていうのをね、
1: はい、
0: その辺からちょっと解説していただけると、
2: はい、
1: わかりました。カッポで今役割で言うと、うん、そのカッポでいろいろお世話になってるお客さんたちの、うん、まあ、広告出稿いただいた時の制作を担当させていただいています、
2: はい、
1: なので私が制作窓口になって、うん、まあ、デザイナーさんだったりとかと一緒にやり取りしながら一つ広告を作っていくっていうような、うん、まあ、簡単に言うとそんな役割をやらせてもらっています。
0: なるほど、はい、紙面の広告を作ってるってことですね、
1: はいはい、紙面の
2: 広告、
1: はい
0: は
1: い、
0: 例えば最近ですと、あるいは今進行中のものとか、何か言える範囲で
1: 、
0: はいはい、
1: そうですね、今発売、
0: うん、
1: 今発売中のもので言うと担当して、まあ、でもほとんどその広告、紙面の広告っていうと、うん、まあ、あの制作担当としてはほぼ全てのものに、まあ、8割9割方、
0: うんうん、
1: 担当しているので、うん、まあ、本当に
0: パッ
1: と開いていくと、うん、例えば道のく庵さんとかパッと開いていって、うん、まあ、今最新号だと水戸屋さんとか、
0: 秋保温泉ね、
1: そうですね、
0: さんね、
1: 旅館系がちょっと今回多かったですけど、
0: うんうん、
1: まあ、飲食店さんでいうとソムリエさんとか、
0: ソムリエさんね、
1: はい、
0: うんうん、
1: とか、まあ、飲食もそうですし、お宿さんもそうですし、まあ、本当に幅広くいろいろご出向いただいてるんで、はい、今最新号出てるものでいうと、まあ、神社だったりとかお寺さんの企画やってるので、
0: うん、
1: そういう、まあ、記事っぽい広告といいますか、うん、そういうご紹介する記事も作ったりしてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ今現状は、まあ、ほとんどの広告面を、まあ、今回が、まあ、担ってるというか、
1: そうですね、窓口で一緒にやらせてもらって
0: 担当していると、
1: はい、
2: 感じです
0: 。そういう意味で言うと、まあ、ね、本作りのことはあまり分かんない方、結構リスナーの方にいらっしゃるかと思うんですけど、カオルさんは記事ページ、編集ページを基本的には作ってて、
2: はい、
0: まあ、お金が発生している広告ページはコンクが作ってるみたいな、
1: はい、
0: まあ、そんな感覚で捉えればいいですか、
2: はい、端的に言うとそうです、
0: はい
2: はい、
0: ということでね、まあ、そういう意味合いもあって、まあ、初めて今回ね、はい、ゲストに来ていただいているということになるんですけども、うん、
2: はいはい、
0: でもその前はカッポに限らず広告制作じゃなかったわけじゃないですか、
1: そうですね、元々ね、はい、うん、もう制作に、うん、担当、今の担当をやらせてもらってるのはもう半年ぐらいしかまだ経ってなくて、
2: そう、ね、
1: はい、去年の10月から、
2: うん、はい、
1: なので、
2: はい、
1: まだ半年、ちょうど半年ぐらいですかね、うん、まあ、経って、その前はずっと営業、
0: はいはい、
1: をやってた、逆に広告を取ってくる側といいますか、
0: うん、
1: もらってくる側の方の仕事をずっと入社からしてました、はい、ずっと、
0: なるほど、は
2: い、その前ってどっちにいたんだっけ、
1: 前で言う
2: 媒体営業にいたんだっけ、
1: 一番最初は一番最、もう本当に入社して一番最初は、なんていうんですかね、S スタイルとかカッポとかではなくて、会社案内とか、その自社の媒体を作りませんかみたいな営業ですよね、企業さんの会社案内とか、
0: うん、まあ、SP とかね、
1: そうですね、
0: 制作物とかね、
1: 制作物系の営業をしたりだとか、はい、あと採用系の媒体、宮城で働くもので、うん、宮城で働くの営業をしたりだとかをやって、
0: はい、
1: S スタイルカッポの営業行って、
0: うん、
1: わーっと長くやたらせてもらって、うん、宮城で働くを挟んでまた制作になるみたいな、
2: うん、
1: ちょっとこういろんな営業は幅広く、
2: そうだよね、媒体営業もやってたんだもんね、
1: そうなんです、
2: S スタイルの広告出しませんかも、はい、カッポの広告出しませんかもやって、うん、やった上で今
1: そうですね、
2: 広告を制作していると
1: 、はい、うん、営業っていう営業のジャンルはまあほとんど全部はやらせてもらったかなっていう感じですね。
2: あと動画も

0: 今。
1: そうですね、今本当に紙だけじゃなくて動画とかもう自分で撮って制作もしますし編集もしますし、あとウェブ関連とかウェブ記事を書いたりとか、うん、SNS の配信したりだとか、まあ、何でも屋さんをやってるようなイメージかなと。はい、
2: まあ、それはでもすごいよね。だからそういう意味で言うとさ、うん、まあ、やっぱりどっちかというと紙の人たちが多いから、
1: はい、
2: でも当然それじゃさ今の環境的にはダメなわけで、うん、まあ、ウェブもね動画も
1: やってますね。
2: やってると、
1: はい、
2: うん、
0: S スタイルのインスタライブの配信もコン君がやってますからね。
1: そうですね、出ることはあまりないんですけどたまに声だけ出てますけど、はい、はいはいはい、撮影等々の、はい、準備から撮影までやってますね。
2: なるほど、
1: はい、
2: あの今週発売の S スタイルのさ、あのインスタライブの、
1: はい、
2: あの最初の何画面
1: サムネと言いますか、
2: サムネがさ、
1: はい、アイキャッチと言いますか、
2: あの岩本くんとあの東原くんだったんで、はいはい、うーんってちょっと思ったんだけど、
1: ね、いやいやいや、なんか喫茶店っぽくていいじゃないですか。
2: そうだから、喫茶店にそうなコンビで、なんだっけ、ラーメンかなんかの時はなんかこうそういう、
1: あ、そうですね、毎回岩本さんがちょっとこう、
2: ね、
1: コスプレと言いますか、
2: コスプレしてね、はい、喫茶店の時はなんかやったんだっけ。
1: 今回はあまりコスプレはなかったんですけど、うん、ライブ配信中に東原さんがコーヒーを入れるっていう、うん、
2: あ、そういう趣向だったような、
1: はい、感じをやってました。
0: あの鮫島くんからコーヒー器具を借りてたのは見ました、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: あ、なるほど、ね、な
1: のでライブ配信中はいい香りが漂ってました、うん、ずっと
0: やべって聞こえたけど、
1: あ、カメラちょっと背けたんで大丈夫かなと思うんですけど、もしかしたらちょっと何かがあったかもしれない。
2: なるほど、はい、入社何年目になるわけですか。
1: 私は2019年入社になるので、
2: 19年、
0: はい、そんな前からいたんだっけ。
1: そうなんですよ、なのでもう遡ること何年ですか、もう
0: 7年目
1: ですかね。8
0: 年目か、
1: はい、
2: 7年、そんな最近だっけ。最近じゃないや、いや、なんか俺2000もうちょっと前からいるような気してたんだけど、だって
0: 私なんかもうまだ5年目ぐらいです
1: よ。いや、それ聞く人によって全然違うんですよ、反応が。
2: とあれだな、
0: はい、最初が SP だったからかもしれない。
1: そうですね、最初はそうですね、
0: 島が違ったからかもしれません。
1: 島
0: が、はい、あ、だから5年くらいだったかもしれない。
2: っていうか、というかコロナってやっぱり21年とかだっけ、
1: 20年から
2: 20、21、
1: はい、入社の翌年から
2: 22ぐらいでしょ、
1: はい、
2: だからコロナの前に入社したんだよね。あ、そういうことか。
1: 入社して早々ゴールデンウィークが10連休あるっていう、急にやる気をそがれるっていう年でした。
2: あ、それコロナで
1: 2019年、
2: あ、はい、コロナじゃなくてね、はい、そのゴールデンウィークの
1: いきなり10連休っていう、
0: 長かった年ありましたね、
2: 暦の問題ね。
1: そうなんです、いきなりやる気をそがれまして、
2: いきなり5月病みたいな、
1: 5月病になってっていう、
2: はい、なるほど、そうですか。
1: そうなんです、
2: はい、終わりました。で、まあ、そんなマルチにね、今その紙もウェブも動画もやっているコン君が好きなものが、
1: はい、
0: ももクロ、
1: 話は戻りまして
2: 戻りまして、
1: はいはい、そうですね、うん、ももクロが、はい、うん、もう十何年おさせてもらっているももクロが好きだということで1曲目かけさせていただいたっていう、うん、やっとここに、はい、戻れたので、なんでももクロかけたかっていうところに、はい、たどり着きました、
2: ね、
1: はい、
2: でもそのももクロ愛ってなんかさ、すごいなっていうか、すごいじゃん。
1: そうですね、もう高校生の時に出会ってからずっとなので、
0: あ、高校生か、
1: はい、もう12、3年ですかね。
2: ね、だからそのまあ一緒にまあ取材なのか営業とか行った時にさ、やっぱりそういう話聞くとさ、すごいなと思うわけよ。その、
0: あ、教えの愛がですか。
2: 教えの愛が、うん、うん、なんか本当の意味での推し活だなって思っちゃうっていうかさまあいろんな推し活濃淡あるけどさ、
0: ね、うん、
2: あ、こういう人が本当のなんか推し活って言っていいんだなって思っちゃうんだけどさ、
0: うん、
2: どうですか、そういう感想は。
1: いや、そうですね、うん、ももクロ好きになったのが多分高1ぐらいだったと思うんですよ、うん、なんで、うん、多分数えると14、5年ぐらい前なんですけど、うん、そこから基本ずっと一途、
0: うん、
1: ももクロだけを推し続けて逆を言えば他を見ないようにあんまりしてたっていうか。
2: 見ないんだ。
1: あ、ただ今はもうそのアイドルっていう文化に、
2: うん、
1: もともとはその高校時代とか中学時代はあまり興味なかったんですよ、うんうん、その時って AKB が最盛期の時代だったんですけ
0: ど
1: そんなにアイドルに興味がなくて、当時は EXILE 一押しだったんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうだよね、ダンサーだもんね、
1: もともとは、はいはい、ダンス大好き、EXILE に憧れた少年だったので、
2: うんうんうん、
1: なので EXILE がずっと好きだったんですけど、ある日突然ひょんなことでももクロにハマって、うん、そこからアイドルってすごいってなってももクロを推し続けて、で他にハマってしまうとやっぱ学生時代お金あんまりないじゃないですか、
0: うん、
1: なのであんまりこう散財しちゃうとまずいなっていうので、ももクロだけをなるべく見て
0: ももクロのためだけにお金を使えるようにしてきたって
1: ことか。そうです、はい、ももクロのライブに行くために頑張るぞっていうので、
2: 今まで、はい、そのひょんなことっていうのはちょっと聞きたいんだけど、
1: あ、ひょんなことは、うん、たまたま

0: 手短に言うとアイドル好きの友達が高校時代にいたんです、うん、その友達に無理やり今このアイドルが面白いからライブ DVD 見てみてって無理やり貸されたのが初めてです。
1: は
2: い、じゃあまんまとハマったわけだ。
0: まんまとハマりました。
1: その友達のおかげだね。
0: その友達のおかげですね。
1: その友達とは今は
0: 今はあの繋がっていますけどあのその友達はめちゃくちゃいろんなアイドルが好きなので、うん、ちょっとももクロから離れてしまってなかなか一緒に行く機会は今はなくなっちゃったんですけど、
2: アイドルが好きな子だった
0: の。そうです、アイドルが好きな子だったので、う
1: ん、まあでもあの友達ではあるってことね。
0: そうですね、
1: はい、うん、まあ別にそこはいいんだけど
2: それこそちょっと昔一昔前に川本さんに推しってなんだって言われたことがあって、
0: うんうん、はい、
2: 推しに対する推しについてのプレゼンをしたことがありましたね。
1: そう、まあ推しってなんだっていうかそのまあそうね、だから異性の推しの話ね。
2: ああ、そっか、
1: 俺がしてたのは、はいはいはい、異性のそれはコン君ともしたことがあって。
2: あ、そうです
0: か。ありましたね、
1: 異性
2: 好きと推しは違うのかっていう話ですね。
1: そうそうそう、異性、あ、違う違う、推し にどこまで求めるのかっていうね、その話をね、
0: うんうんうん、しました、
1: してたわけ。
0: はい、
1: そう、それはなんだっ け結論としてはコン君的には、
0: 簡潔に言えば、
2: う
0: ん、まあ、推しの幸せはファンの幸せ。
2: あ、
1: そうすごいね、その辺ね。
2: 推しが美味しく飯を食えればいい
0: って。そうです
1: 本当に
2: そうです。
1: そうなんね、
2: 今日もあったかいお風呂に入って美味しい飯が食えてればいいなっていう、う
0: ん、そうなんです、
1: というふうにその想像するってこと。それともなんかそういうなんか日々のこう配信とかなんかあるじゃない、今そのお休みみたいなのも含めてさ、
2: はいはいはい、うん、私は想像するでいいです、
1: ね、
0: 見つぐだけが推しではないので、推すっていうことではない。
1: ああ、そうそう、その辺の話聞きたいんだ見つぐだから養分だけじゃないってことでしょ。
0: そうですそうです、うん、そのやっぱり、うん、そのいろんな境遇のファンの方いらっしゃるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: やっぱライブに毎回行ける人もいれば、うんうん、なかなか行けない人もいるし、うんうん、でもそれは別に見ついた額が推しへの愛ではない、うんうん、と自分は思ってるので、だから私も行けるライブと行けないライブがやっぱりあるわけですよ、うんうん、やっぱ今回北海道かとか、うん、今回九州の方かとか、うん、なかなか行けないないなっていうところは、はいはい、やっぱりその配信を見たりだとか、うん、その後のあのモノノフのつぶやきを見たりだとかして、あ、今日こんなんだったんだなっていうので、うん、お疲れ様って思うだけでも推し、
2: うん、
0: お仕事、は
1: い、うん、なるほどなるほど、
0: だと思ってます、
1: はい、それはだからももクロの人たちに対してお疲れ様っていうの、それともそこに一緒に行ってた自分は見れなかったけどその彼なり彼女は見れた、その同じモノノフに対してもお疲れ、
0: はい、それは 全体ですね。
1: あ、全体なんだ、
0: ね、はい、多分モノノフ、まあ、モノノフだけじゃないと思いますけど、
1: うん、
0: モノノフとかでよく見られるのはやっぱりファン同士のつながりとか、
1: うん、
0: やっぱ新規の受け入れも温かい、うん、これはモノノフの、はい、
1: 新規の受け入れ、
2: 新規と子さんがいますか、
0: はい、新規と子さんがやっぱり、
1: そうそうそう、だよく揉めてんじゃ ん
0: よくある問題なんです、アイドルってやっぱり。
1: そうだよね、うん、新規と子さんの問題ってね。
0: ただやっぱりどこ そのアイドル、うん、他の界隈でも言われるのはやっぱモノノフはやっぱそこに関して寛容だと、
1: うん、
0: はい、言われる。で現場でのやっぱり民度っていうんですかね、うんうん、ファンのそのなんていうんですかね、その
2: クオリティ
0: クオリティと言いますか質と言いますかあんまりこう喧嘩があったりだとか、なんかこう見捨てて帰るとかそういうのも、あの極端ですけどそういうのはあんまりない。
1: なるほど、
0: うん、っていうのはやっぱ他のファンとの、まあ、交流もするっていうんで、モノノフは結構評価が高いっていうふうに他の界隈とかでも聞いてます。
1: うん、例えばね、その初めてライブに参加してさ、
0: はい、
1: なんかそのあるわけじゃない、このタイミングだとこれをするとかさ、
0: あー、コールみたいなのが、
1: うん、それをでも知らなくて参加して、はい、なんか人、あ、全然それについていけてない、うん、隣の子がね、はい、った時どう思うの。
0: いや、でもそれは、うん、そのコールしたい人はすればいいと思いますし、別にしないとか別に覚えてないとかっていうのが別に悪ではもちろんないので、うんうんうんうん、その好きな楽しみ方がそれぞれあると思うんです。私もなんか周りコールするけど、うん、この曲はちょっとちゃんと聴きたいんだよなみたいな、うん、ちゃんとというかちょっとコールしないで聴きたいなみたいなタイミングってやっぱりあるので、
1: なるほど、
0: そこはもう判断に委ねるでいいんじゃないかなと思いますけど。
1: 例えばあの2本持ってて、あ、はい、じゃあ1本どうぞみたいな、
0: あ
2: まあそういう人もいる、
1: 隣の人
0: も、はい、
1: うん、あ、そういう人もいるのかな、うん、モノノフは
0: 思い出すと、うん、今その話して思い出したのは、
1: うんう
0: ん、なんかのタイミングのライブに行った時に、まあ、なんかモノノフの人ってすごいなって思ったタイミングがあって、うん、たまたま同じ列に座ったモノノフの方が、
1: うん、
0: 私結構ライブ一人で行くんです
1: よ、はいはいはい、
0: 一人で行って一人でこう下ろして帰ってくるんですけど、
1: うん、
0: その隣に来てたあの男性の方も一人で、
1: うん、
0: その方があの自分席に着く時に今日よろしくお願いしますって声かけてくれて、およろしくお願いしますって なるほど。ちょっとやっぱ一体感

0: 感が生まれるというか、うん、やっぱそういうのが結構あるなっていうのは感じますね。
1: ライブ後に今日よかったっすねは聞いたことあるけど、
0: うん、始まる前に今日よろしくお願いしますって言われて
2: それは何、その列の人たちに言ったの、それとも君に言ったの？
0: たまたま自分の前を通過したんですよ。右隣で通過していって左から入ってこられて、通過した時にで着席された時に私の顔見て今日よろしくお願いしますって言われてあ、よろしくお願いします。
1: まあでも同じ現場に挑むものとしたから、
0: そ
1: うですね、
0: はい、
2: それはやっぱりモノノフだからなのかな。
0: いやでもモノノフ
2: っていうなんか言葉としてもさ、はい、なんかそういうイメージを背負ってるわけじゃない。
0: そうですね、うん、まあ、他のそのアイドルさんの現場にあんまり行ったことがないのでなんともなんですけど、うん、まあ、そういう一体感はもしかしたら、まあ、推すっていうことにやっぱりみんなこう情熱を向けてるのであるのかもしれないですね、うん、人によっては。
2: そういう経験ありますか？
1: いや事前によろしくお願いしますって言われたことはないですけどでも阪神戦に見に行くと、それこそその応援団のおばちゃんが、はい、うん、今日この応援歌だからねっていうカードを配って歩いてたり。
2: そうです、スタンドね、
1: スタンドで、
2: はい、ガイアの場合ね。
1: そうですね、
2: うんうん、
1: アウェーなんでライトスタンドで、
2: ライトスタンドね、
1: そういうのがありますね、う
2: ん、お
1: でもライブではなかった
0: 、ね、初めて。
1: ただ隣の子が初めて多分来た、
2: うん、
1: でも俺も乗りたい、みんななんか言ってる、なんて言ってんだろうって言って4回目ぐらいで歌えるようになるっていうのはあります。その1曲の中に4回ぐらいチャンスがあるじゃないですか、
2: ね、1回のライブでね、
1: 1回のライブで、はい、うんうん、それでなんかうまく合わせてきたなって思うことはありますけど、うん、最初これもよろしくお願いしますはなかなかないかもしれませんね。
2: なんか何回目ですかとか、そういうそういうコミュニケーションまではいかないよね、
0: まあ、会話弾む方ってたまにいらっしゃって、うんうん、それこそ同年代の人とかがたまたま一人で来ててとかっていうのは過去にありましたけど、うん、やっぱなんかそこまで盛り上がるって結構、まあ、稀ではあるかなと思いますけど、まあ、やっぱりお話ししたい方とかも絶対いるので、うん、そういう人はもう本当に喋っちゃう。
1: あと喫煙所は結構なんか、
0: あ、それはあるかもしれないですね、
1: 感想を述べたりするらしいですよ、うん、
2: 感想
1: 某岩本さんから聞きましたけど
2: それ何、アイドル系のやつ、
1: 坂系、
2: あ、坂系の
1: 坂道系の人たちで。
2: あ、なるほど。ちょっとなんか、はい、なんか聞いていいのか聞いてよくないのか分かんないよう なんか話の内容が飛び交ってそうだね。
1: 今日はこうでしたねみたいな、
0: うん、感想戦が生まれるんですよね
1: って言ってました、おじさん同士で
2: なるほど、はい、ちなみにそのよろしくお願いしますって言った方はどんな感じの方だったんですか？は
0: い、いやでもなんて言うんですかね、はい、本当に多分私よりは年上で、うん、なんか普通の会社員みたいな感じのイメージでした。もちろん参戦服だったので、ファンの
2: 参戦服、はい、
0: ライブに参戦するグッズを身につけてる、うん、例えば私だったら一応桃田かな子さん寄りの箱推しなので、
1: うんうん、
0: 一応箱は赤いんですよ。
1: あ、はい、一丁らがね、
0: 一丁らが赤いんです。でその方はちょっと何色だったか忘れてしまったんですけど、その方も何色かに染まっていて、
1: 推しカラーがある
0: ん、うん、あります。桃黒だったら4色ありますんで、
2: だいたいなんかその4色に分かれてるの？
0: だいたいそうですね、まあ、本当に会場行くとまんべんなくいるイメージですね。で誰かしらみんなやっぱり
2: すごいねそれ、
0: すっごい、
2: じゃあ分かるわけだ、その、うん、じゃあ隣の隣が赤だねとか、
0: そうですね、
2: 前の、ね、斜めが赤だねとかさ、
0: だよく言われるのはももクロがライブやった会場は絶対なんかのイベントがあるっていうの一瞬で分かるっていう、うん、街がカラフルになるっていうのはもう昔から言われてますね。
1: ヘラルボニーみたいですね
2: まあサッカーだとね、そういうユニフォーム着た人たちが、ね、うん、集ってるから分かるけどね、
1: 阪神戦もすぐ分かります
2: もんね、うん、そうだね、うん、ももクロだとやっぱりそういう4色の人たちがもうなんかそぞろ
0: 歩いてるんで街中がカラフルになって、で
2: なるほど、
0: 5月の頭にあったライブで普通のライブに参戦しない一般人の方に私声かけられて、今日何かあるんですかって言われて、ももクロですって T シャツ見せて、ももクロのライブが東京体育館でありますって言って、あ、そうなんですねって言っていなくなりました特に弾むこともなく、はい、
1: やっぱファンっていうかね、推しの名前を背負ってるっていうのは
0: そうですね、
1: 大きいんじゃないですかね、はい、
2: うん、あとその桃田さん寄りの発行しなんでしょ、
0: はい、
2: だからその発行しっていうのだから俺3ヶ月ぐらい前に、ね、2ヶ月ぐらい前か1ヶ月ぐらい前か分かんないけど、
1: 箱って何って、
2: そう、発行しって何みたいなね、はい、
0: まあ、全体を押すといいますか、そうそうそうそう、はい、グループ全体
2: だから発行しというものはなんかあんまりちょっとまだ理解できなくて、
0: うん、
2: うん、
1: だキングヌー全員好きみたいな感じです。
2: まあまあまあ、まあ、バンドだとまあ分からないでもないんだけどさ、 でもなんかそのうちの常田が好きだとかさ、やっぱりこうあるわけじゃない。
1: だからそれが常田よりの
2: 箱推し、常田よりの箱推しってことか、
0: はい、そうなんです。
2: でもなんか

0: この間ね、その話してた子はさ、はいはいはい、誰々寄りのって言わなかったじゃない、箱推しですとしか言ってなかったね、うん、まあアルフィーだったんだけどさ、
1: う
0: ん、
1: そうでしたね。あ、でも高見寄りでしたっけ。
0: あ、高見寄りの箱推しだね、
2: はいはい、
0: うん、
2: そこの寄りっていうのは私は結構大事に、あの聞かれた時に言うようにしてます。
0: なるほど、
1: 赤を着る理由だもんね。
2: そうなんです、赤を着る理由でもありますし、これお前がモモクロかって言われるかもしれないんですけど、何でもやっぱりグループがあっての個人の活動だと思ってます。
1: 確かに
2: 何でもそうだと思うんですけど、やっぱよく個人で、まあ、お笑いコンビもそうじゃないですか、うんうん、やっぱ一人だけ売れて一人がじゃない方芸人って言われますけど、やっぱコンビであるからこそ一人が売れる、なんでやっぱり元の自分のグループを大事にしてる人がやっぱり売れていく、うん、個人でも売れるし、なのでやっぱり桃田かな子さんは桃田かな子さんの魅力もありますけど、ももクロとしての魅力があるから個人の仕事が来てる、
0: うんうん、
2: なのでよりのっていうのを、うん、グループも好きなのでやっぱり。
0: なるほど、
2: はい、
0: で俺例えばだからそのさ、あのビートルズが好きだとしてね、
1: はい、
0: 俺はジョン・レノン推しの、ジョン・レノンよりのビートルズ推しなわけよね、
2: はいはい、
0: だけどでもまあビートルズ自体も解散してるし、うんうん、ジョン・レノンのそのソロ活動自体も含めてさ、
2: はい、
0: やっぱりポール・マカトニーは別にそんな好きじゃねえみたいな感じなわけよね、うん、
2: はい、
0: それを表現する、それはどうなの、なんていうの、それは
1: それ
0: コン君解釈でいくと、
2: うん、でもグループがあってのじゃないですか、その個人の活動、うんうん、その先にあるのがって、
0: うん、
2: で結局グループがなくなってもその概念ってやっぱり残るものだと思ってるんです、
0: うんうん、
2: でもやっぱそのグループを脱退するとか卒業するとかいろんなやっぱりありますけど、
0: うん、
2: やっぱそのグループで培ってきたものがあるからその個人の活動があるので、それが別に黒歴史でも別にないですし、
1: うんうんうん、
2: そこも含めてその人を推すっていうことで別にいいのかなって思います。だから別にポール・マッカートニーがそうでもな、そこまで好きじゃなかったとしてもビートルズ推しって言ってもいいと思いますし、ジョン・レノン推しっていうのも別に問題はない、
0: まあ、まあ問題はないんだけど、
2: 別にその人が何を基準に考えるかだと思います。
1: なんか箱だったらビートルズ好きだけどってことじゃないですか。ジョン・レノンはジョン・レノンとして好きで、ビートルズはビートルズとして好きなんだと思います、今の川本さんの話だと。
0: ビートルズは結局きっかけでしかないみたいな感じなんだよな、
1: うんうん、
2: あ、はい、
0: ビートルズ入りのジョン・レノン推し、うんうんうんうん、だったら
1: ってことじゃないですかね、うん、ビートルズ入りのジョン・レノン、
2: 入り口がそこだったってことですね。
0: そうそうそう、ジョン・レノンよりのビートルズ推しじゃなくて、
1: そうです、ね、
0: ビートルズ入りのジョン・レノン推し、
2: あ、それもあり、あると思います、うん、あると思います、
0: いいんだね、
2: 結構最近それ多いです。
0: あ、なるほど、
2: はいはい、ライブまで行かないですけど他のアイドルも見てるわけですよ、
0: うん、
2: だからどこどこのグループのこの人をたまたま TikTok とかで見つけて可愛いなと思ってグループを知るとか、グループの曲がバズってるから聞いてみたらこの人可愛いなとかっていうのは全然あるので、うんうん、最近多いなって思いますね、
0: はい、分かりました、
1: 解決。
0: もうすいません、あの、はい、30分以上経ってる
1: じゃあ2曲目もコン君の
0: この話はね、はいはい、
2: あ、そうですね、
0: はい、ちょっと待ってね、はい、2曲目
1: で、そんなこと言いながら、はい、
2: そんなこと言いながら、はいはい、さすがにちょっとももクロ2曲だとあれかなって思っちゃったので、
0: ももクロ流れ的には全然
2: 良かったですか。
0: いいよ、だってせっかくだってさ今の熱い談義をしたわけだからさ、
2: はいはい、熱い談義をした後にももクロもう1曲いきますか。そしたらじゃあ、うん、そうですね、ももクロで言うと、まあ、さっきは最新曲を、
0: 一番好きな曲でもいいですよね。
2: あ、そうですね、すごい、そうなってくるとちょっとまたあと1時間ぐらいあのお話してからじゃないとちょっと決めらんないかもしれないんですけど、ですね、ももクロで言うとですね、私が好き、あ、そしたらまた夏の曲、
0: はいはい、
2: そのままいきますかね。ももいろクローバー Z で花火っていう曲があるんですけど、これちょっとしっとりした曲なんですよ、うん、この曲聴くと本当夏の、まあ、まだこれから夏ですけど、あのやっぱり夏の思い出がこう蘇ってもきますし、やっぱ花火っていうタイトルなので花火のこの儚さとこの夏の儚さっていうのがすごくかかってて、すごく素敵な曲に、うん、なって
0: 今探してるから繋いでください。大丈夫ですか。
1: これももクロちゃん Z になった、
2: アルファベットで花火ですね、はい、
0: なんです。今ならちょっと探してるからね、
2: はい、夏の曲だともこの曲聴くと、はい、夏のライブに行ってこの曲が流れると、うわ夏だなって思う曲です。
0: なるほど。
2: でこの曲がかかると絶対背後で花火が上がるんですよ、ライブで。
0: あ、リアル花火が、
2: はい、サビのタイミングで
0: ドン。そうそう、野外ってこと。
1: すごいね。
2: 今年、去年で言うとハマスタ、
0: あ、マスターでね、
2: 横浜スタジアムの夏のライブがあったんですけど、私 2days 参戦して

0: 2days 行ったんですけど、やっぱ
1: その 2days っていうのはすごいわ。
2: はい、そうですね、すい、はい、その曲です。
1: 2days すごい、
2: はい、もうめちゃくちゃ日焼けしましたけど、
1: じゃあ、あの案内もう一回お願いします、はいはい、
2: なので聴いていただければと思います。ももいろクローバー Z で花火。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: はい、大人のトーク&ミュージックプログラムトーキングカッポお送りしております。まあ、前半といいますか大半ね、ほとんど
2: アイドル談義でで
1: も俺あんまりアイドルの話することないんで、非常に興味深いなと思って聞いてましたけどね。
2: こうやってゲストをお迎えして、触れない領域に触れるのも新しいんじゃないですか。
1: そうだよね、
2: 個性に合わせて、はい、はい。
1: でこの曲かかってない間にね、その俺がフルーツジッパーの話をちょっとし始めて、何者なのっていうのを今コン君に聞いてたんですけどね。
3: 最近はもうさっきはももクロ一筋って言ってましたけど、もちろんライブに行くのはももクロだけなんですけど、
2: そこは決めてるんだ、
3: はい、基本的には。
1: そうなのね。
3: でも実は今年、そのフルーツジッパーが仙台にライブで来るんですよ。
1: あ、そうなんだ。
3: ちょっと応募しようかなと思ってるんです。
1: あ、どこでやるの？
3: サンプラザで確かやるはずなので、ツアーで回ってくるんです、10月ぐらいに。それにはちょっと応募しようかなとは思ってるんですけど、まあ基本はももクロ一番に推していて、でも他も今最近は幅広く見てるの、うちが一つがまあフルーツジッパーだったりとか、今流行りで言ったのはイコールラブとか、
1: 分かんない、
3: まあ新しいの出てきちゃいましたけど、まあそういうところら辺は幅広く聞くように。
1: 知ってる？
2: はい、私は知らない。
1: イコールラブ、
2: フルーツジッパーでギリです。
1: あ、ギリ。
3: そこら辺をちょっと幅広く聞いて、まあ自分の得意ジャンルにしようかなと思ってます、アイドルを。
1: まあ、俺はそのフルーツジッパーのなんだっけ、ハムハム共和国のね、
3: ルナピーですね。
1: ルナピーがなんかキャラ的にすごい面白いなと思ってコン君に聞いたんだけどさ、その魅力は何なんですか、そのフルーツジッパーの。
3: フルーツジッパーですか、はい、フルーツジッパーの中にも実は私推しはいましても、
1: あ、あ、いるんだ。
3: 7人組なんですけど、ミントグリーン担当の、
2: ミントグリーン、
3: ミントグリーン担当の、
1: グリーンじゃなくて、
3: そうです、ミントグリーン担当なんですけど、桜井優衣さんっていう方がいて、その方をフルーツジッパーの中では以上推している。はい、グループ全体としても面白いので、いろいろやっぱり曲とかも聴いてますね。
1: なるほど。
3: 最近で言うと、クレヨンしんちゃんの主題歌とかフルーツジッパー歌ってますね。
1: なるほど、
2: はいはい。
1: まあ、俺あとたまに YouTube で佐久間さんが作ったアイドル、
3: あ、ドローミー、
1: はいはい、
2: 素晴らしい、
3: はい、ドローミーの中だったら、私は森脇リリカちゃん、
2: すごい、
1: あ、はい、森脇さんね、
3: はい、森脇さんの純粋な感じ、ピュアな感じが好きです
2: そのコン君のこの子いいなっていう思う基準は何なの？
3: 何ですかね
2: 各チームのその推しの共通点みたいな。
3: でもなんかこういう人がみたいなんて意外とそのグループごと全然違う感じがしていて、まあフルーツジッパー、まあ、フルッパーって呼ばれてますけど、フルッパーの中での桜井優衣さんはなんか割と王道アイドル、
1: フルッパ
3: ー王道な感じ、一番アイドル歴が長いんですよね。
1: なんか本当に全てのこう質問に対してさ、縦板に水のごとしさごとく、なんか全部その誰です、僕の教えこれです、みたいな風にさ決まってんだね。
3: テレビが大好きなので、テレビとかそういうやっぱ見るのが好きなので、いろんな情報を毎日仕入れてます、
1: はい、俺だからドローミーって言われたらちょっと迷うけど、俺は二兵かなっていうね。
3: 迷いました、はい、ドローミー結成するまでは二兵さん好きだったんですよ。
2: あ、後から結成したんだ、はい、出てきて後に、は
3: い、そうなんです。個人でいろんな企画出てたんです、二兵さんっていう方が、二兵さん好き
1: じゃん
3: 二平さんのキャラ好きで TikTok フォローしました。
1: ね、面白いでしょ二平さんのね、そういうこう下ネタも OK
3: ですね。あ、そうですね、はい、もう推しでしたけど、森脇さん出てきてからやっぱ森脇さんのピュアな感じが、あ、めっちゃいいなと思って、今ドロミンの中ではですけどね。
2: なるほど、
1: はい、なんか本当にさ、その番組できるよね、そのアイドル番組
3: やりたいですね。
1: その知識もあるしさ、だからまあラジオ3だとさ、ね、与之助さん、
3: そうですね、
1: まあそれはそれとしてさ、

0: オンヒカルのさ、だから来るかもしれないじゃん。だから
1: いやそうです
0: ね、フルーツジッパー
2: 呼べるかもしれない。
0: サンプラ来た時にさ、はいはい、ね、
2: もうそれに向けてハムハム共和国の
0: 国民になれるかもしれない
1: 共和国の、いやそうですよね。なんかこういう仕事をメディアの仕事をさせてもらってると、たまにこうお会いできたりするじゃないですか、うん、お仕事で、うん、インタビューでとか、うん、まあ結構仕事のモチベーションがそこにあったりとかもするところもあったりするんですよ、はいはい、日頃の仕事も楽しもちろん楽しいんですけど、もしかしたらどこかでももクロに会えるかもしれない。
2: ももクロ来たことなかったかな、多分なんかインタビュー誰かしてると思いますけど。
0: そうだっけ、
2: 五十嵐時代に。
0: そうだっけ、はい、来たかな、うん、あんまり覚えてないな。
2: 来たか、
0: うん、あ行った、うん、来たことは多分ないような気がするな、はい、
2: デートあたりで、
0: うん、
1: あそこら辺もやっぱりもしかしたらっていうので、うん、やっぱちょっと楽しみが
2: 確かに、
1: うん、あるっていうのはありますね。
2: あの好きは周りに発信しといた方がいいって
1: ですよね、うん、そういう皆さんおっしゃってくださるんで言いまくってます、はい、
0: まあやった方がいいと思います、
1: うん、そうですね、アイドル番組ぜひやりたいですね。いやー、名前出てこない、アイドルの番組
2: 光源氏じゃない
1: できればプロデュースしてみたいんですよ。
2: アイドルを、はい、いいい、うん、でも面白いかも、う
1: んうん、誰かアイドルやってくれないかなって思ってるんですよ。
0: まあコンセプトだな、なんかそういう正統派でいくのか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、そういうオーディションとかやってね、うん、やるとそれはそれでだって、ね、まあでも踊りもできるから、
1: うん、そうそう、振り付けとか作ってみたいなっていう
0: の
1: は、
0: なんかその手品でやったら
2: 手品アイドルです
1: 、うん、手品アイドルですか。
0: いないんじゃない。
2: いないかも。
1: いないかもしれないですけど、なんかあんまりバズる未来がちょっと見えないかもしれない。
2: あ、でも手品アニャみたいに、
1: あ、山上兄弟みたいに売れるかもしれないです
2: かね。売れるかもしれないですよね。
1: いや、ちょっとそれは考えてます。
2: 手品とダンス。
0: 手品とダンス。はい、うん、まあ手品もね、彼はすごくやるんで、
1: ね、
0: まあ、多彩なんですよ。だから、うん、トランプね。
2: トランプ。
1: いろんな興味がありますからね。ね、
2: う
1: ん、
2: カードマジック。
1: はい、
2: はい、
0: はい。じゃあだいたいあの。トークとしては、
2: はい、じゃあでもあのミントグリーンの話が出たんで、
1: あ、ミントグリーン色の、
2: はい、ミントグリーンが入る S スタイルセレクションの、カフェとパンが25日に発売になりました、
0: はい、
2: これはあの一関から梅津さんがお送りして、うん、いろいろ試行錯誤しながら作った一冊といいますか、
0: まあカッポのね前編集長がね、
2: はい、前編集長の、はい、梅津さんが、うん、カフェとパン屋さんを130件集めた本になってます、まあ、S スタイルの合本ですね、
0: うんうん、
2: はい、特集の合本になってます。
0: これはコン君も作ったのかな、
1: はい、これも広告の制作を、うん、はい、担当しておりますので、中に入っている広告もぜひ見ていただければと、はい、
0: 例えば
1: 開いてすぐの欅の森さんとか、
0: うん、
1: はい、欅の森コーヒーさんですね、カフェさんですね、うん、とか、まあ、間に入ってくるオフルニル・デュボワーさん、パン屋さんですね、
2: ね、
1: とか、まあ、リンクスさんとか、
0: うん、
1: 何件か入ってますので、はい、
0: はい
2: はい、と同時に S スタイルの喫茶店特集の号も出てます。これはそれこそフルーツジッパーの人と同じ菅原麻也さんの
1: 事務所もありますね、はい、そうですね、
2: はい、
1: 遊びシステム、
2: うん、遊びシステム、はい、これだと
1: これだとそうですね、
0: これはサービスだな、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: まあ
2: ロフトさんとか
1: いつも入ってるロフトさんとか、そうですね、うん、あの最初に入ってる BYD さんとか車の、はい、
0: ディーラー、あ、 BYD ね、はいはいはい、これ乗ったのこれ BYD、
1: 私は乗らなかったんですけど、うん、あの、うん、今年入った新卒の、
0: あ、いや、
1: は
0: い、これ山木乗ったんだ、うん、
1: じゃあ山木は本
2: 田さんじゃないですか、
1: 神
2: 野
1: さん、
2: はい、
0: あ、神野さん乗ったのか、あ、山木が担当だった
1: も
0: んね、
1: も、はい、
0: ね、
1: 乗ってもらって、うん、はい、出てもらったりとかしてますね、
0: なるほど、
1: はい、
0: そうですか、
2: はい、うん、などなど、
0: はい、
1: などなど、はいはい、ローカルキャラグランプリの結果発表とかも、
2: はい、あ、あとこれかゴルフ日和のあれも、
1: あ、そうです ね今回の S スタイルでいうとゴルフとリノベーションリフォームリノベーションの企画も入ってるので、うんうんうん、はい、まあ、ちょっと震災から15年というところでお家の見直しもっていうところで、
2: はいはい、
1: 企画も走らせてますので見ていただければと、
0: はい
2: はい、
0: まあ、先週の月曜日ね25日に S スタイルの喫茶店特集と S スタイルの特別編集でセレクションカフェ&ベーカリー130件、
2: はい、
0: まあ、2冊同時に出ておりますと、
2: はい、
0: いうことで、次のちなみに割烹の特集は
2: 次の特集は、はい、東北の名店2026ということで、うん、まあ、2023年に1回東北の名店特集をやって、それから3年経った間にさまざまなまた名店と面白いシェフたちが出てきたので、 それの最新版ということで東北6県駆けずり回っていると

0: ところです。
1: はい、
0: はい、
1: 分かりました。
0: はい、
1: じゃあ、一旦 CM を挟んで、
0: エン
1: ディングに移りたいと思います。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華、仙台の町の歴史とともに歩んできた

0: 書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: はい、大人のトーク&ミュージックプログラムエンディングの時間です。
2: はい、
1: まあ、コン君はね、その制作が基本的にはね、はい、メインの仕事っていうことですけどもね、最近は結構その AI もなんかやってるってい
2: う、ね、あ、そうですね、うん、はい、もう AI 大好きなのでまあ仕事に業務効率上げられるような、はい、まあ、AI の使い方だったりとか、まあ、社内に発信したりとか、うん、はい、してますね。
3: AI も確かポッドキャスト聞いてて、って言ってたよね。
2: あ、そうですね、それもポッドキャスト聞いたりとか YouTube 見たりとか、自分で、まあ、最新の情報をゲットして広げてますね。
1: 多彩だよね、だからそういう意味で言うとさ、うん、だってそもそも空手の、
3: あ、そっか、
1: 師範代、
2: 師範代じゃない、一応指導員ではあります。はい、
1: うん、
2: 一応極真空手の2段で、うん、指導員ではありますね。
1: 極真か、
2: はい、極真
1: 空手、極真は当てるんだっけ。
2: 当てます、フルコンタクト、
1: フルコンタクト、はい、これは棒があるんだっけ。
2: この年だともうつけないです。サポーターも何もつけないです。
1: あ、そうなの。
2: この年で組手の試合に出ようとしてれば何もつけない。
1: ここも、
2: はい、拳も、
1: 拳もつけないの。
2: 足も何もつけないで、パチパチパチ当てる感じです。
1: あ、この辺もいいの。
2: あ、もちろんです。顔蹴るのもありです。
3: うーん、
2: 蹴るのもありというか、膝もありです。
1: お、
2: 膝蹴りもありです。
1: 本当に
2: 背後からの攻撃とか、首から上のパンチはダメです。突きはダメですね。筋敵とか、まあそういう反則はもちろんダメですけど、うんうんうん、それ以外は全部ありです。
3: カメラマンさんから後ろから叩こうとしたらすぐ避けましたもんね、入社したところは。
2: よく言ってますね、うん、それあんま覚えてないんですけど、なんか反射で動いてたらしいですね
3: 言ってましたね。
1: つまり空手マスター、
2: マスターっていう、まあでも空手は一生の修行なので、うんうん、はい、マスターとあれですけど、うん、はい、やってますね。
1: であり
3: ダンサーで、
1: うん、
2: ダンスは高校の時にダンス部だったっていう、
3: は
2: い、
3: モノノフで、
2: はい、モノノフですね。
1: ね、カードマジックの使い手で、
2: トランプマジックもまあそうですね趣味程度ですけど、はい、やったりとか。
3: そうですね、手先が器用ともまた違うジャンルですよね。
2: ハマったら結構極めたくなる、極めたくなるというか、うん、結構やっちゃいますね。
3: 突き詰めちゃうタイプ、
2: はい、剣玉とか。
3: 剣玉、
2: はい、剣玉も意外と特技として、
3: まだ見たことなかったか、
2: あんま見せる機会ないですよ剣道持ち歩くことないんで
1: そうそうね、丸いの持ってこういうの
2: あ、あ、できます。飛行機とか日本一周、世界一周。
1: 日本一周ってどういうやつだっけ。
2: 日本一周は小皿大皿剣先ですね。
1: あ、
2: 世界一周は小皿、うん、大皿中皿剣ですね。
1: 中皿って何、後ろ、
2: 後ろですね、
1: 後ろね、
2: 背面の、
1: ああ背面のこと中皿って言うんだね、はい、
2: 小皿大皿、
3: 確かに中サイズ、
1: サイズの問題、
2: サイズの問題ですね。あそこ
1: とか、
3: はい、新しい発見いっぱいあっていいですね、
2: はい、父親がそういう芸は身を助けるっていうのをちっちゃい時から言われて、いろんなことやれ、剣玉も絶対どっか役立つからって言われて、バイト先で役立ちました。
3: 素晴らしい、
1: は
3: い、
1: どういうふうにバイト先で。
2: バイト先は中高生が来るノビスク泉中央でバイトしてたので、そこで中高生に剣玉を教える機会とかダンスを教える機会とかいろんな機会があったので、
3: で FM 泉で喋ってて、
2: FM 泉でも番組を1時間生放送やってました。
1: 生放送だから
2: 2年間、
1: すごいよね。
3: すごいです
1: ね、1人でしょ、
2: 1人で、
1: うん、1人はすごいよね、やっぱり。
2: ひょんなこと、
1: 誰かいると何かが生まれるんだけど、一、うん、人だとさ大変じゃん。
2: そうですね、
1: ある程度用意して
2: 自分で曲も書けますし、うん、自分で操作もしながら喋るので、
1: そうだよね、大変だよね。
2: 毎回1時間分のトークを考えてましたね、
3: うんうん、今日最初にだって宅のところに座っていいんですかって
1: やれますよ
3: って、やれます
2: よ、空いてたんで席がここなのかなと思って
1: 、はい
3: はい、
1: ということで、はい、楽しいお話はね、もうあっという間で終わりますけども、またぜひ次回ですね、
3: はい、
1: 次回というか機会を見て、そのアイドル回第2回を、
2: あ、ぜひ
1: これがね神回として評価していただけるんであれば第2回が
2: そうですね、
1: あるかもしれません、はい、はい、ということでここまでのお相手は川本茂と
3: 小林薫と
2: 今光でした。
1: はい、次回の放送は6月17日水曜日、19時からです。
3: はい、
1: それではまた次回お耳にかかりたいと思います。じゃあエンディングはカオルさんから、
3: はい、エンディングはインストの曲を一曲ご紹介したいと思います。ホテルニュー東京というバンドのグッドデザインメイクスミーハッピーです。
1: はい、それではさよなら。

0: 96.2 Radio
1: 3リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 喫茶ゆかこの木村隆平です。
3: 木村ゆかこです。
4: かなです。
2: この町は山と川があり、とても住みやすい町です。
3: 住みやすい町ですよね。せーの、この町とラジオ3。
5: 高振動の岡ちゃんです。荒町商店街の好きなところはあったかい町です。そして地域とともに頑張ります。この町とラジオ3。
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが8時をお知らせします。

0: how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

how we do it. Expected anything like this. It's been too good.

0: FM76.2MHz Radio
1: 3. リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
3: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
2: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
3: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
2: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: ラジオ3、デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業 U メディアがくじをお知らせします。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、Now on air。
6: どうもサンドウィッチマン伊達です。
7: 本庄です。
6: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
7: やらせろ。
6: この番組は FM 泉谷キー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
7: お願いします。
6: はい、さあ暑くなってきました。いよいよ
7: いよいよね。
6: いよいよ暑いです。ちょっとまだ今収録が5月なんですけれども、はい、もうこの応援は6月ということでね、
7: うん
6: うん、もう30度を超えてる日が、もうあるでしょうね、この6月にはでもね。
7: 何かこう対策はしてますか？
6: 対策、
7: はい、
6: 暑さ対策、
7: なんかグッズとかね。
6: 今んとこまだしてないね。
7: してないですか？
6: 暑くならないって信じてる。
7: いや、なるでしょ。
6: なるかな、うん、してんの？
7: だからこの間ワークマンに行って、
6: やる気ワクワクワークマン、
7: 涼しいシャツとか、
6: うん、
7: そういうの買ってみましたけ
6: ど、ね、クールなんちゃらってやつ、うん、汗に反応して冷たくなるやつね。あれは必要だね。
7: でなんか僕は舞台とかでもすごい汗かくんで、うん、エアバンドとか買うんですけど、うん、それも買っといたんですけど、うん、家帰って開けたら、うん、ヘルメットに装着するやつですね。ヘアバンドじゃなくて。
6: じゃあもうしょうがない、ヘルメットかぶるしかないです。
7: いやもうだから帽子に装着してます。装着というか、
6: 汗止め

0: みたいなやつ。
1: そう、なん
0: あ、
1: か、
0: 俺も林さんに買ってもらったの。
1: 多分ヘルメットにある、中にある紐みたいなのに、こう、通す感じのやつだから、何かその紐的なのがないと、ただの布なんですけ
0: あ、そっか。
1: ど、
0: じゃあ、つけれない。
1: つけれないんですよ。なんで今、普通に帽子に入れてますけど。
0: あんまり役に立ってな
1: あ
0: い
1: んま
0: か。
1: りちょっとどうなんだろうなっていうのがあるけどもね。さあ、メールも来て
0: メ
1: ま
0: ール
1: すんで
0: 行く？
1: 行きましょう。ソイラテさん。今月の21日から福島旅行に行くことになりました。郡山の近く、猪苗代湖の隣にある諸橋には、近代美術館に行くのがメインの旅行ですが、翌日は浪江へ、足を伸ばそうと思ってます。
0: 浜通り。
1: おすすめの観光地や飲食店を教えていただきたくお願いいたします。これからも応援してます。サンドウィッチマン最高っていうメールなんですけど、これが去年の8月のメールなんで、もう行ってね、
0: じゃあもう
1: ここ
0: とっ
1: に。
0: くに行ってもう忘れたぐらいですかね。
1: ですね。ちょっとね、どこ行ったのか。
0: ちょっとね、メール読むの遅くなってご
1: す
0: めん
1: い
0: な
1: ませ
0: い
1: ん
0: よ。
1: ね。
0: まあ、浪江はもう道の駅ですよ。あそこに全て集約されてますから。
1: 浪
0: ね。
1: 江焼きそばもあり
0: 浪
1: ます
0: 江
1: か
0: 焼きそば
1: ら
0: もある
1: ね。
0: し、綺麗なね、木で作った綺麗な道の駅ありますから。
1: そうですね。
0: まあ、行っ
1: だ
0: たか
1: から、
0: な。
1: これって、メールがね、だいぶタイムラグ出ちゃうんで、今月のとかなっても読めない可能性があ
0: まあ
1: るん
0: そうなんだよ
1: で、
0: ね。そうなんですよ。生放送だとね、毎
1: そうで
0: 週
1: す
0: やるんですけども
1: ね。
0: ね、そういう、行かないんで。ラジオショーの方にもらえればね、また、
1: そうです
0: リアルタイム
1: ね。まあ、
0: に
1: そう
0: 伝える
1: い
0: と思
1: うメールも多いんですけど、結構今までもね、言ってきてるんで、一回そっち聞いてもらって、
0: え、そうね。
1: それ以外にありますかっていうんであれば、また
0: そうだな。
1: 別ですけど。すいません、ちょっと
0: ね、行っ
1: 遅く
0: てき
1: なって
0: くれ
1: し
0: た
1: まっ
0: んで、ありがとうござい
1: てね。
0: ます。
1: 日差しんぴょんにいいですよ。先日とても怖い思いをしました。聞いてください。
0: 怖いもん。
1: 本屋さんに立ち寄った時のことです。文庫本2冊とちょっとエッチな雑誌を1冊購入し、マイバッグに入れました。セルフレジを使ったので無事に誰にも見られずに購入することができました。ただその日は1500円以上お買い上げの方に限定のボールペンプレゼントするキャンペーンをしていたので、恥を忍んで店員さんにレシートを見せて限定のボールペンをゲットしました。帰る途中、せっかくセルフレジ使ったのに店員さんにレシートの中身を見られて恥ずかしいなと思いながらレシートを見返すと、そこにはあのエッチな雑誌の記録がありませんでした。ちゃんと購入したつもりだったんですが、バーコードを読み取らずにそのままカバンに入れていたんです。慌ててレジに戻ったんですが、恥ずかしいので店員さんにこの雑誌レジに通していませんでしたとも言えずに、黙ってセルフレジで改めて購入しました。あのままお店を出ていたら完全な万引きになっていたかと思うとゾッとします。サンドさんもセルフレジで似たような体験をしたことがありますか？
0: でもこの日偉いね。
1: 偉いですね。恥ずかしいですよね、エッチな雑誌。
0: エッチな雑誌以外にじゃあ1500円以上買ってたんだな。結構買ったってこと
1: 文庫本2冊とエッチな雑誌。エッチな雑誌まだ買うんだ。
0: 今あんの？
1: だい
0: ザ・
1: ぶ。
0: ベストとかあんの？
1: ザ・ベストってエロ本なのかな？
0: エロ本じゃないの？俺だ、歌の、本だと思って買ったら完全にエロ本だった。昔中学生の時。
1: だいぶね、このご時世、エロ雑誌数は減ってるでしょうけど。
0: でもロマンはあるよね、エロ本の。
1: ロマン。
0: なんかこう友達とかと交換できたりとか。
1: 我々はね、エロ本祭りが開催され
0: エロ
1: て
0: 本
1: る。
0: 祭りはもう週2回開催。お前がね、よく主催で
1: 僕が初
0: お前
1: め
0: なん
1: て。
0: でいっぱい持ってたんだろうな、あれ。
1: いっぱい持ってたっていうか、なんかだから、それまでに、なんかみんな結局読み終わったエロが邪魔になるわけじゃないですか。で、昔は、なんか河原に落ちてたりとかして、あったんだけど、それを物質で、
0: 大
1: 職
0: 量
1: 場に
0: に。
1: エロ本祭り開催って書いていっぱい置いとくとみんなが好きなもん持ってくる。それ数回重ねるともう全員同じやつもう見たから同じのが残っていくっていう、それでいつの間にか自然消滅
0: それを
1: した
0: 全部焼くように持ってくるっていうね。
1: みたいな。 そうやってましたけど、
0: やってたかな。今あんのかね、エロ本ね。
1: あんまりなんかコンビニとか行ってでもそんなに見ないもん。
0: もう立ち読みもできないしね、なん
1: 雑
0: か、
1: 誌自体減っ
0: 基本
1: て
0: ね、
1: る
0: 漫画
1: し。
0: とかもな。
1: ねえ。 閉じられちゃってるのが多いじゃないですか。あの感じで本を買うって難しいです
0: そうだな。ちょっと見てみて、あ、これ面白い。
1: よね。
0: ちゃんと読みたいっつって買う本もあるからね、中に
1: 毎週買ってんのだったら買うけど、ねえ、エロ本なんか特にパラパラって見てみないことには、
0: ねえ、当たりはずがあ
1: だ
0: る
1: い
0: から
1: ぶ
0: ね。
1: 冒険です
0: 字しかねえじゃねえかよ。ありますよ。
1: ある。
0: ある、それは。字しかねえやつ買っちゃったやつ。
1: G 好きじゃないですか、官能小説。
0: ああ、まあ、感動小説好きだけど、別にそれで、それでほら、何もしないじゃない。それは。
1: 官能
0: 悶々
1: 小
0: とするだけで
1: 説
0: す。
1: をよくね、寝る前に2人で住んでた時に
0: お前に読み聞かせしてましたからね。
1: 音読してましたね。さあ、続きまして。サンドさん大好き、めぐまるさん。
0: ありがとうございます。
1: こんばんは。私は52歳の女です。
0: はい、どうも。
1: 狩野サンドめちゃくちゃ面白くて、日曜日がすごく楽しみです。
0: あら、嬉しい。
1: 伊達さん同様、録画をして何度もリピートしてます。お二人と付き合いの深い芸人さんたちの絡みや、英孝ちゃんのぎこちない進行、美味しいものを食べている姿、すべて面白すぎます。実は英孝ちゃんは今まで興味あるかないかというと微妙だったんですが、この番組でちゃんとツッコミやボケのできる芸人さんなんだなと改めて知ることができました。ぜひ長寿番組になりますように願っております。まだまだ猛暑が続きますので、お三人の日傘を差した姿を見てみたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがと
0: ね、カノさんどれも必ず見ますからね。面白いね。
1: うございます。ねえ、ちょっと今もう増刊号的なね。
0: まあ月2回増刊もなってるけど、でもまあまだ新鮮だよね、
1: まだね。
0: その増刊号もね。再放送がそもそもないからね、ああいう番組ってね。
1: やったらいいのね。私の牛丼を返しなさい。お二人こんな書物があることを知ってるでしょうか。それは
0: 何でしょ
1: 民命処方大全。先駆け男塾ファンなら誰しも知ってるであろう民命処方のことが全て載っている本です。
0: 知ってますよ。
1: あのゴリフだって載ってます。
0: ご、リュウフね。
1: これを読むとこんな時代もあったなと考え深くなります。考え深くなります。17歳の人ですけど、
0: 17歳じゃないか。
1: 民命処方大写真
0: 民命処方大体、持ってます、これ。
1: 持ってますか。
0: これ、はい。宮下先生からもらったような気がし
1: ね、好きな人は。
0: ます。まあ、読んでると無駄な時間ですけどね。全部ね、
1: 嘘ですか。
0: 嘘ですから。
1: 全部嘘の本ですから、ね。こんな無駄な時間ないです。
0: と言われているっていう
1: 何や
0: ね、
1: ってんのかなと。
0: 誰に言われてるんだっていう、ありますからね。
1: サンドの2人、お尻の穴からハローベイベー。どうも、お尻んだ
0: お
1: よ。
0: 尻、あ、来た、お尻。
1: これまあでも、写真とか来る前の部
0: あ、
1: 分。
0: 前か。
1: はい。さて、私は最近子供の頃流行った天使っちを育てています。
0: 天使っち。
1: これはたまごっちの天使版で、たまごっちのキャラに天使の羽が生えてる。あとお菓子をあげたら悪魔が奪いに来たりするのを、本体に振動を与えてやっつけたりします。お尻はこの天使っちを育て上げ放置していたら、画面に大きなうんちマークが出ていて、あと思い、ボタンを押したら、天使っちは星に帰ってしまいました。たまごっちは初期の頃から現代のものまでプレイしてるんですが、初期の頃は死んでしまってお墓のマークが出るのに対し、現代のものは違うんですよね。あと最近のたまごっちは結婚して子供を産んで、それをまた育てたり、さまざまです
0: 。すげえな。
1: サンドの二人は子供の頃流行った遊びで、また現代に復帰してほしいものって何ですか。長くなり申し訳ありません。See you next again。
0: シーネクスタゲー。
1: たまごっちやりました。
0: たまごっちは俺ら世代違うから
1: まあでも、流行ってんなーぐらい、手に入んないみたいなね、ニュースは
0: な。ニュースはあった
1: 見た
0: な。
1: ことありましたけど、やっ
0: バッ
1: ぱ
0: タ
1: り、
0: モン出るでしょ、たまごっ
1: なん
0: ちみたい
1: かあっ
0: なや
1: た
0: つ。
1: ね。なんでしょう、我々の時代でいうと、ルービックキューブ？ヨーヨ
0: もう、おっさんですね。
1: ー？いや、ほら、スケバンデカで流行ったでし
0: いや、もう、ヨーヨー。
1: でもうちっちゃい頃で言えばめんこと
0: めんこ、
1: やったでしょ。
0: やった。
1: 結
0: カーケシのやつ、カーケシ。
1: カーケシね、ボールペンで飛ばして、復帰してほしい。
0: あと俺らよりちょっとした世代だとビックリマンシールね。うちの弟なんかもバカみたいなやつもしたからね。あとなんだろうな、遊び。
1: 僕らは撮ってないですけど、ミニ四駆。
0: ミニ四駆。あと、ラジコンかな？
1: あ、ラジコ
0: ラジコンは世代だね、流行った
1: ローラー
0: ね。

0: ロールスケートなんかやってた。
1: ロールスケートなんか流行りましたよ。これで、
0: 光源氏。
1: いや、その前に一回なんかあって、
0: ええー。
1: で、また中学ぐらいに光源氏か
0: あ、それは、やってるやついなかったな。ローラースケートはいなかったな。あと、やっぱ、あれだな、手打ち野球とか、ばっかやってたな、外で。
1: ういう、だから、あとはもう、ファミコン、小5、4ぐらいからもう、ファミコンゲームの機械が出てきたり、ゲームウォッチ。
0: ゲームウォッチね。ドンキーコングね。
1: オクトパス。
0: オクトパス。
1: ビルのなんかカジノやつと
0: ゲームウォッチは持ってたから何台か。
1: か。あ、ゲームウォッチをやって
0: ゲームウォッチやって
1: た。
0: た。なんていうの、こう、弾をこうやってこう持つやつ。
1: なんていうかわかんないけどね。
0: おっさんが。
1: なんかタイトルはあるんでしょう
0: 両手広げて手、ボール投げるやつだった
1: けど。
0: ね。
1: ありました。
0: ありましたよね。あれすっげえ速いんだよ。どんどん行く。ビー、ビー、ビーって感じ。
1: ゲームウォッチはすごく流行
0: ゲームウォッチやってたなぁ。あれは、今要するにあれか。
1: りました。今スイッチ
0: スイッ
1: とか
0: チみ
1: い
0: たい
1: ろい
0: な
1: ろ
0: こと
1: さ、
0: か。
1: 外でゲームできるっていうね。
0: まあ対戦とかはできなかったけどね。
1: うん。
0: ゲームウォッチ懐かしいな。とはだから野球盤人生
1: 野
0: ゲーム。
1: 球盤ね。
0: ダイヤモンドゲーム。
1: あれ何なの？ダイヤモンドゲーム。
0: ダイヤモンドゲームめちゃくちゃ面白い。
1: やったことないんだよ。
0: あ、
1: 陣
0: すっ
1: 地
0: ごい
1: をも
0: 面白い。陣地と。
1: やったことないな。うの。
0: 自分のを向こう側に全部持っていったら勝ち。
1: 人生ゲームも面白いからね、あれ
0: 人生ゲーム面白いよ。
1: ボードゲーム。野
0: あとは、
1: 球盤だと。ゲイラカイト。
0: それ知らないの。
1: タコ。
2: タコ、なんか、
0: たこ揚げ？
1: タコってあったじゃん。やってなかった？
0: たこ揚げ？外で？よしてよ。
1: ゲイラカイトって目玉のさ、
2: 怖い
1: 充血した目み
2: デ
1: た
2: ザ
1: い
2: イン
1: なや
2: の。
1: つ。
0: ああ、あれゲイラカイトっ
1: あれ
0: て言
1: ゲイ
0: うん
1: ラ
0: だ
1: カイト。
0: ね。へえ。だいたいタコってあの絵じゃなか
1: まあ、いろいろあったけどね。ゲイラカイト書くゲイラみたい
0: た。たこ揚げをやってたね。たこ揚げって。
1: なんか飛行機のあたり
0: 戦後の話してるみたいじゃない。
1: 飛行機組み立てて
0: あ、組み
1: こうやって
0: 立
1: 飛ば
0: てて、
1: す
0: すげえ飛ぶやつ
1: 流し台に
0: ね。
1: 打ってる
0: すげえ飛ぶんだよ
1: 先っちょに重しつけて飛ばすやつ、
0: こんな飛ぶんだってやつな。
1: 銀玉鉄砲とかね、癇癪玉と
0: ああ、爆竹とかね。
1: さあ、じゃあ曲いきましょう。
0: 曲いきましょう。
1: はい、
0: こちら、ミルク。
1: ミルク。
0: はい。日本を元気にをテーマしたプロジェクト第1弾楽曲です。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、お聴きいただいたのはミルクでアイドルパワーでした。
1: はい、続きまして、なゆきさんから
0: どうも。
1: ですね、就職活動していて、うちの会社で最終の社長面接を受けた時のこと、
0: はい。
1: 履歴書を見た社長に、勇気ある行動をするのが特徴ですと書いてあるけど、例えばどんなこと？と質問されました。
0: ほう。
1: 私はそこで10秒ぐらい考えていた瞬間、社長の後ろにあるものが目に入りました。これや！と思って、そこにある花瓶の水を飲みますと言い出

0: あっけに倒れる社長さんを横目に立ち上がって、社長の席に置いてある花を挿した花瓶を手に取って、本当にガブガブと飲み干しました。
1: 嘘でしょ。
0: 私は怒られて帰らされることも覚悟しました。
1: うん。
0: しかし、面白いやつやな。そんなやつが欲しかったんや。
1: いや、
0: と、
1: 何の会社です。
0: 手を叩いて大笑いした社長。
1: うん。
0: その日のうちに内定をもらい
1: マ
0: ました。
1: ジで。
0: 社長からは今もあの時のお前を超えるやつはまだおらんと言われています。すごいですね。
1: 完璧ですね。
0: インパクト。
1: すげえな。
0: 多分まあまあ、この感じだと関西の
1: まあ
0: 会社
1: そうだね。
0: なんでしょう
1: ただ何の会社なんでしょ
0: ね。わかんないですけどね。
1: 不思議ですけどね。
0: よかったなら、よかったです
1: 勇気ある行動
0: ね。勇
1: ね。
0: 気ある行動ですね。私の牛丼を返します。
1: はい。
0: 先日、お母さんが知らないおじいさんの立ちションの現場を見てしまったそうで、その内容を送らせていただきます。お母さんが仕事で病院に行った時のこと、仕事を終えて、さあ出るぞと車を発進させようという時に、ふらふらしたおじいさんを発見。そのまま植え込みの茂みの中に入っていった。誰にも見られないようにと入っていったようですが、ちょうど隙間から見えるところに車を止めていたため、大丈夫かなと見ていると、ズボンを下げ始め、手を股間の前に持っていき、
1: あら。
0: あっという間に立ちションの姿へ。しまいには腰を振って出し切る動作まで、いけないものを見てしまったと思って急いで出ようとすると、車の目の前を通るおじいさんの姿。その時にこっちを向いて、何かという顔で睨んできたそうです。恐怖。これって今は犯罪に当たるんでしょうか。対処法をお願いします。
1: まずその人なんでそんな最初から最後までずっと見てたんだろうっていうのもあるしね。
0: 行けばいいのに。
1: タッションなんか昔はよくしてたけどね。
0: まあ、あちこちである光景。
1: うん。
0: 大体歩いてれば誰かタッションしてますからね。
1: 誰かしてましたよ。電柱にしょんべんしたりね。
0: この場合、犯罪に当たるのでしょうかはどっちの方です。見てる方ですか、やってる方ですか。
1: タッション自体じゃないの。
0: タッションって、まあ、犯罪になるでしょう。
1: 今はね、あんまりっていうかよくないでしょ。
0: 何罪なんだろうね。軽犯
1: わ
0: 罪。
1: かんないけど、わいせつ物陳列じゃないですか。
0: それになるのかな。
1: いや、陳列してねえじゃんって言ってもなるね。
0: 陳列はしてないんだけどなっていうね。見てる方が。
1: すごい山奥に入っていっておしっこするぐらいだったら、もう我慢できなかったらしょうがないじゃん、それは。
0: 多分この人もそういうことでしょう。
1: うん。うん。
0: で、このお母さんが病院の仕事だから、おじいさんがちょっと多分心配だったね、ふらふらして。
1: ああ、どうしたんだ
0: こ
1: ろ
0: れでこうずっと見てたら、タッションをし始めたなっていうことだと思うんだけど、
1: きっとね。
0: 見てる方は犯罪になる
1: いや、ならないでしょ、それは。まあ、忘れてください。いい光景ではないです
0: そう
1: ね。
0: ですビスケット投げ太郎さんですね。お二人はじめまして。
1: どうも。
0: 中に人が入って操縦するロボットアニメは嫌だ、ドラえもんはいいとの話ですが、前にしましたね、そんな話をね。全く同じ理由で子供の時ガンダムの類を避けていた私がおすすめするアニメがあります。それはプルートです。
1: プルート。
0: プルートは言わずと知れた手塚治虫先生の「鉄腕アトム」でもその後の漫画界に多大なる影響を与えた屈指の人気エピソード。史上最大のロボットマスター・キートンや20世紀少年など数々の名作を生み出した浦沢直樹先生がリメイクした同名の漫画をアニメ化したものです。原作ではアラブの富豪が自己満足、支配欲のためだけに作らせたロボットプルートゥにアトムたち地上最強の7体のロボットを破壊すべく戦わせる話で、白熱するバトルだけではなく人間の欲望や戦争の醜さを描いたものですが、プルートゥではアトムではなく、ドイツの刑事ロボット、ゲジヒトが主人公
1: 何言ってんだ。
0: です。人間とロボットが共生する、未来社会で現実社会の差別、迫害を人間とロボットに置き換えて加味した SF サスペンス要素も含まれており、単に人気作にあやかって話題目的に書き直した薄っぺらいものでは決してありません。舞台設定やロボットのデザインもアレンジが加えられていますが、人が操縦する巨大ロボットではなく、ドラえもんと同じ自我を持つロボットのアニメなので、おそらく気に入っていただけるのではと思い、メールさせていただきました。現在ではネットフリックスで配信されてますが、全8話とやや短めの作りで、続編や外伝もなく、お忙しい2人にも無理なく 最後まで鑑賞できると思います。いかがでしょうか。

0: 大丈夫です。
1: 大丈夫です、結構厚めな
0: 厚めのね、
1: はい、
0: すごい詳しい。

0: 知ってますけど、こういう内容なんだ。
1: 手塚先生の漫画はやっぱすごいからね、
0: でもちょっと世代
1: 名
0: が
1: 作が。
0: 前だから、あんまりいろいろ見たかって言われると、俺はあんま見てないんだけど、アニメでアトム見たりはしてまし
1: アトムね、鉄腕アトム。
0: たけど、有名なんだと、火の鳥とかね。
1: 火の鳥。
0: 火の鳥も見たことない。
1: あとは何ですか？ライオンの。ライオ
0: なんだっけ、あのライオンズのマーク
1: ン。そうそう
0: の
1: そう。
0: なんだろうね、
1: レオ。
0: レオだね、
1: ジャングル大帝だ。
0: あれもなんか子供の頃アニメは見てた気がするけど、記憶がそんなに
1: これ
0: ない
1: も
0: な。
1: 手塚先生でしょ。
0: 先生、
1: あとね。
2: 鉄人28号。
1: あれ鉄人28号って手塚さんですか？
0: どうだ。
1: いや、違うんじゃないか。違いますね。
0: なんだろうね、手塚先生。
2: あ、違いますね。あれですね。三国志の人ですね。横山先生が
1: ああ。
2: 鉄人28
3: ああ、そうだ。
0: 手塚先生は何？
1: 横山喜一さんだっけ？
2: 横山。
1: あの、
2: 後期か。
1: 輝く
2: そうです。
1: 一の。
2: 阿部光に輝く。
1: あと、いや、もっといっぱいあるよね。あの、女の子がメインの。
2: メルモちゃん。
1: メルモちゃん。
0: メルモちゃん。
2: メルモちゃん。
1: 手塚先生ね。
0: 意外と触れてないんだよな。ちょっと上の世代
2: リボン騎士。
1: ああ。
2: ドロロ。
1: あ、ドロ
2: ブラッ
1: ロ。
2: クジャック。見つめが通る。
0: ブラックジャックもそう。
1: 手塚先生とか、やっぱあの、漫画館の石森章太郎先生とか、あ、藤子不二雄先生もそうだけど、昔の漫画家さんってやっぱすごいいろんな名作生み出してるな。まあ、鳥山明先生もそうですけど、宮下明先生もね、バラモンもあるんですかね、バラモン
0: 見
1: 見
0: た
1: た
0: こ
1: こ
0: とと
1: ない。急に思いましたけど。
0: ない。それとは、まあ、機会があったら、
1: そうね。ちょっと手塚先生はお前範囲内だね、それは。
0: なんで手塚先生俺の範
1: そ
0: 囲
1: ういうの好きでしょ、そういうの。
0: 別に好きじゃないですよ。ヨギちゃん。お恥ずかしながら最近リアルタイムで聞き始めました。ラジオショーは何度かメールしましたが、こちらには初メールしま
1: これをリアルタイムで聞いてるんですか？
0: はい。
1: 恥ずかしいですね。
0: コンビニのおにぎりって温めた方がいいんですか？私は店員さんに聞かれた時だけ温めをお願いしてますが、聞かれない時はそのままです。お二人はどうしてるのか気になってしまいました。
1: 僕は温めたことありませんね。
0: ないの？
1: これはお赤飯が好きだからね。コンビニのね。
0: ちょっと。
1: 温めるやついねえだろって思うけどね。毎回聞かれるけ
0: 聞かれるよね。
1: おにぎり温めます
0: まあまあ、
1: か？
0: でもそうか。出来たてのおにぎりあったかいもん。
1: おにぎり温めないよ、つって。
0: あんまりね、温めて食いたいなと思ったこと
1: ねえ。俺だから三陸わかめっていうのとお赤飯を買うな。何買
0: 飯と、鮭のなんか大きいやつある。
1: ああ、腹、鮭ハラスみたい
0: みたいな。あれが多いんですかね。
1: な。ああ、あれうまいな。あと、からし明太子かな。あと、昆布かな。あと、紀州梅だね。
0: 焼きたろ。
1: 焼きたらこはあんまいかないね。あ、シーチキンマヨネーズね。
0: スパム。
1: スパムもいかないね。いかない
0: い
1: ね。
0: かないですね。
1: 温めないね。そのね。
0: そんな感じです。
1: はい。ということでございます。メールね、たくさんお待ちしてます。ちょっと時差がありますけれど
0: ま
1: もね。
0: たちょっとね、古いメールもたまに読む。
1: 読んでいきたいと思います。
0: ずっと聞いててもらったら、いつか読まれるかもしれ
1: よろしくお願い
0: ない。
1: します。熱中症、皆さん気をつけてくださいね。はい。ということで、また来週で
0: ーす。
1: サンドウィッチマンでした。

0: Radio Free. Radio Free. Radio Free. Radio Free. 76.2. 76.2. Radio Free. 76.2. Radio Free.
1: 愛しさが連続するニュープリウス、
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
3: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り、
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: 味噌ラーメンことぶきです。原町商店街はバラエティ豊かなお店や人が魅力です。この町とラジオ3。
6: マグソー青果店のゆかです。活気あふれるこの町が大好きです。400年の歴史を受け継いできた原町、100年後の未来へ向かって進んでいきます。この町とラジオ3。
7: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
8: Radio 3。日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。 Stay tuned. 76.2 Radio 3.

ゴールデンライン水曜エンタミックス、パーソナリティは DJ ヒュリアがお送りいたします。この番組はお笑いをベースにさまざまなエンターテインメントの融合に挑戦する番組です。ぜひラジオを聞きながら X のハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはラジオ 3GL、 ラジオカタカナ数字の3、アルファベットで GL です。本日のプログラムは第一水曜日のレギュラーコーナー、ピープル坂本のピプパークです。それではどうぞ。

ープル坂本のピップパーク、この番組はピープル坂本がお送りするみんなが集まれる公園のような楽しくなるラジオでございます。いやー1ヶ月ぶりですね、そうですね、今回、5月6月か放送ですね、ですね、僕東京に住みまして、家がね今すごいところに住んでまして2万8000円の家に住んでます。ですね、家賃の請求がね来たんですけど、その請求の方法がまた変わってまして、ポストにね普通入れたりするか、その引き落としとかなんですけど、請求書がドアの隙間からさって入れられててで、その説明も書いてあったんですよ。家賃の請求のやつと、これから家賃をこう請求しますっていう説明に、ドアの隙間から朝に入れさせていただきますのでどうぞご了承くださいっていうね手紙が入ってました。それでそのドアのね隙間に気づきまして、ちょっとね何とも言えない寂しい気持ちにねなりました。あとですね、まあ東京自然がね恋しくなったので、昨日ですね、昨日って言ったらそうか、時系列がね、

0: 帰ってきてね、こちらに帰ってきて、広瀬川でね川遊びをしました。まあ、その様子はね YouTube とかピープル坂本チャンネルね載ると思うのでね、皆さん見てください。いや広瀬川ね冷たいかったですね、まだ、うん、まだねその川遊びするような季節ではなかったかなとね思いました。ということでね、今回はね記念すべき3回目ということでゲストが来てくれてます。どうぞ。
1: はい、東北学院大学お笑いサークル道の駅3年の須藤四段です。お願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、呼んでくれて。
0: はい、最近ね学生お笑いが流行ってますからね、学院大学のお笑い、サークルにね、そう僕のね後輩です、うん、だったんですよね。 ですよね。
1: です
0: はい、それで今もお笑いやってる。
1: はい、まだ大学お笑い全然行ってます、はい、
0: どうですか、普段はどうやら活動されてるんですか。
1: いやもう本当に、うん、まあ、2ヶ月に1回ねその学内ライブっていう、道の君のへーってその出たりしますピープルさん出たりして、はい、いましたけどね、修吾さん昔、はい、
0: うん、
1: とか、まあ、日常的に本当にまあだらだら遊んでますけど、うんうんうん、まあ、本当に楽しいお笑いサークルです。
0: ああ、そうですか、ね、
1: はい、
0: あの他のね大学とかもあるじゃないですか、
1: うん、確かに。
0: あの道の国しかないところとかはありますか。
1: 道の国しかないところ、
0: うん、
1: うわ、なんだろう、あでも、うん、営業にめちゃくちゃ出るっていう、
0: ね、営業にね出させてもらって、はい、あのイベントと言いましょう。そういう時は
1: そうイベント、
0: これね浸透させていきたいですから、はい、いいですね。結構慣れますか、じゃあやっぱり。
1: いや、そのだいぶ平場というかその、
0: はいはいはいはい、
1: お客さんの前で喋るっていうのは、うんうんうん、本当に慣れるというか、はい、今勉強させてもらってます。
0: ああ、いいですね、頑張ってほしいですね。なんかどんどん新入生もね入ってきてるんですよね、多分。
1: もう本当に今年10人ぐらい入ってくれたんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: もう活発的でみんな。
0: すごいですね。
1: ちょうどあの昨日、5月、20日ですか、
0: はい、
1: 20日にその学内ライブあったんですけど、はいはいはいはい、もうそのライブにはもう出てくれて新入生。
0: あ、すご
1: い、いや嬉しかったね、嬉しかったし面白かったし、いや安泰です、
0: よかったです。あの僕もねその5月20日の学内ライブね見たんですけど、
1: 来てくれました。
0: やっぱちょっとね、はい、学生お笑いを卒業した身からしてちょっとやっぱちょっとね学生で自由だなと思いました
1: うん、いやまあ楽しいですよ。
0: ちょっとねちょっと審査のね目線でね見てしまいましたねうん、非常にでも面白かったですよね。
1: 一個上に行っちゃった、
0: ちょっと違うなと思いますね、普通の芸人とは、うん、違うなと思いましたね。ラジオとかは出たことあり、はい、あるんですか。なんかさっきちょっと話してましたけど、
1: ないんですよ。
0: はい、それはなんかあのお笑いサークル道の駅でラジオがあるじゃないですか。
1: あ、はい、道の駅ね、
0: それは出てない。
1: それも実質的にオンエアされてなくて、その1回出たんですけど、
0: はい、
1: まあちょっと尺が長かったから、
0: はい、
1: ちょっと僕の部分カットさせてほしいって言われちゃって、
0: はい、
1: まあ、しょうがないねってカットされちゃったから、
0: うわ、
1: ラジオデビューはこれが初めてなんですよ。
0: ピプパークが初めてということで、
1: はい、ガチラジオすぎる
0: 今回はねカットされないと。
1: いや、カットされない
0: 良いですね、本当に。
1: 最初から最後までいますから今日は大丈夫だと思いますけど、
0: はい、お願いします、
1: はい、お願いします、
0: ということでコーナーに入りましょう、
1: はい、
0: 続いてのコーナーはこちら、漬物漬けようのコーナー
1: よ。
0: はい、はい、このコーナーは漬物歴2年のピープル坂本がまだ見ぬ漬物と出会うコーナーです、
1: はい、
0: あのコーナーのね、はい、漬物をね毎回漬けてるというコーナーなんで、うん、で食べるというコーナーなんですけど、
1: はい、
0: ちょっとねその前にちょっと発表があります。
1: あら、
0: あの実は私アルバイト始めまして、
1: お、はいはい、
0: 漬物屋さんでアルバイト始めましたはい、やはりね自分の得意なことを生かしたいということで、
1: あ、もう
0: 漬物屋さんにね、あの定食にね着きました。
1: もう漬物歴2年の人が、
0: はい、もう
1: 漬物屋で
0: で履歴書にもね書きました。あの
1: 書いたんすか、
0: 漬物をね毎日毎日というか漬けてますというね本当にその
1: 強
0: 面接も、はい、本当に漬物好きなやつが来たと思われましたね多分ね、はい、ということで食べていきたいと思う。今回はね、はい、
1: あら、
0: 白菜、
1: あ、白菜、
0: 白菜いきたいと思います。もう明らかにねそのシャキシャキなんですけど、
1: その
0: ちょっとなるべく皮薄いのをね食べいただきます。
1: こちら、
0: あ、おいしい。
1: いただきます。

0: 味が美味しい本当に。食感は全然使ってなくて、
1: あ、美味しい、うん、
0: ほぼレタスみたいなシャキシャキなんですけど、味はね本当に漬物の味ですよね。
1: あのめちゃくちゃ漬物なんですけど味が食感がシャキシャキしてる、
0: うん、本当にこのその映像だとね分かると思う、その音声だとねこのこの感じ
1: 美味しいな、
0: うん、美味しい、
1: うん、
0: 美味しいよ。ちょっとあこれは一番成功かもしれないです。本当に
1: 成功なんですか。
0: これはねだいぶいい方です。前回がねちょっと失敗してしまったんですけど、
1: 漬物味の白菜だけどな、
0: うん、美味しいです。美味しい、はい、今回その諸事情につきね2つしかねつけられなかったのですが、
1: はい、
0: はい、2つ目ですね、
1: はい、
0: これです。メンマ、
1: あ、メンマ、
0: メンマ、
1: メンマつけた
0: メンマ、そもそもメンマって多分使ってるんですよね、
1: まあ、漬物の類だと思ってました
0: 醤油に使ってるんですかね。なんだ
1: これ、そんな感じなんだろうかな、わかんないけど、
0: タケノコを多分つけたやつなんですけど、今回それをねもっとそのより漬物につけようと、塩分過多になってしまうのかなと思って、
1: 漬物をさらにつけたっていう、
0: はい、でもこれは、本当に一夜漬けですかね。さすがに味が濃くなると思ったので、
1: うん、
0: メンマはね一夜漬けにしました、
1: はい、
0: それでは行ってみたいと思います。いただきます。
1: じゃあちょっと、はい、自分もいただきます、はい、いただきます。
0: あ、味が味が全部同じあ、でもやっぱり昨日、うん、普通のメンマを食べたんですよ、つける前、
1: はいはいはい、
0: よりは柔らかくなってますね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: あの味があ
0: 、味はでも本当にあの美味しい、美味しいよね。
1: めちゃくちゃうまいやつ。
0: メンマとそのぬかの味がその戦ってるみたいな感じ。
1: いや、普通にラーメンに入ってそうな味だけど、
0: 入ってそうな感じですね。
1: あ、うまいけど、うん、
0: ということで、今回は白菜とメンマの2つをね、はい、つけました、
1: うん、
0: どちらが美味しかったですかね。どっちですか、美味しかったの。
1: いやー、でも正直僕は、
0: はい、
1: メンマがうまかったな
0: っほぼその味、メンマの味、
1: メンマがうまかった
0: 美味しかったですね。白菜ってこれどうやったらもっと浸かるようになるんだろう。
1: もう
0: なんかシワシワなんないじゃない。
1: もう思いっきり下に浸したとかの方がいいのか
0: な。そうそうそう、
1: あ、そうしました。
0: 白菜をとの間にぬかを挟むミルフィーユみたいな感じでやったんですけど、うん、
1: はい、
0: なかなかねそれがうまくいかなくて、
1: おしゃれな言い方であ
0: とそのごめんなさい、お詫びがあって、あの前回の漬物漬けようのコーナーでいろいろ漬けて、うん、前回チーズをつけたんですね。
1: お、チーズ。
0: 多分それが原因だと思うんですけど、
1: はい、
0: そのぬかにカビが生えてしまってあのカビが生えてしまって、でその後、前回だとだからそのその宮城から東京に帰ったんですよ、バスで、それでぬか持ってって、で家帰って1週間ぐらい放置してたんですね。で久しぶりにそのぬかをね、うん、動かそうと思って見たら、その綿みたいのがさいっぱいあって、うん、でそれでカビが生えてしまって、今回そのぬかをね新しく しました。だからまだその成長してないぬか、
1: あー、そうなんだ。
0: なのでその前回とねリセットしてしまいましたので、すみません。ちょ、またね来月のねコーナーでもっとねよいいぬかを育てたいと思います、
1: はい、もっと発酵しちゃったんだよ
0: もっとねいきたいと思います、はい、ということで漬物漬けようのコーナーでした。
1: はい、あ、美味しかった、
0: 美味しかった。続いてのコーナーはこちら、坂本に聞け、はい、
1: お、
0: はい、このコーナーは不満、愚痴、相談、何でも聞いてあげて親身に寄り添ってあげるコーナーです。
1: はい、
0: はい、毎回ね X や、メールの方でね募集してるんですけど、今回がね2件しか来てなかったのでね、すぐね読み上げたいと思います。はい、1つ目、進路どうしたらいいか迷ってます、どうしたらいいですか。
1: お、
0: まあ、進路ね、やっぱその言い方だとやっぱ学生ですかね。
1: 確かに
0: 高校生、
1: まあ大学生、
0: いやでも
1: 高校生、
0: 俺は好きなことをやった方がいいと思います本当にごめんなさい、こういうことしか言えないんです。やっぱり
1: うわ
0: なんだろう、なんかその
1: う

0: 僕がね、あの養成所に流行って、
1: うん、
0: 年齢関係ないと思ってたんですけど、
1: うん、
0: やっぱ若い方が体力があるので、若いうちになんか好きなことやった方がいいなと思います。自分のね好きなこと、責任はね取れませんが、好きな進路をね選んだ方がねいいと思います。
1: ダブルミーニングだな。
0: はいはい。2つ目、東京ではバイトしてるんですか。はい、はい、あ、まあ、さっき言った通りね、漬物屋さんに定職になったんですけど、まあ、その前ねちょっといろいろ単発バイトとかやってたんですけど、はい、1個目ねポスティングのバイトをねやったんですよ。そのポスティングのバイトが、そのほんとチラシをね何千枚も持って、その自転車のねカゴに入れて、もう一個一個入れていくっていう感じなんですけど、もう本当に僕がその土地感がないなさすぎて、もうすぐ辞めちゃって、そのノルマとかなくて自由に、そのもう辞めたかったら辞めるみたいな感じで、もうすぐ辞めちゃって、うん、あの多分ね時給で言うと多分ね200円ぐらい400円ぐらいだったの、本当に出来高制なんですよね多分そういうのって。
1: ああなるほどね。
0: なので
1: 多分で、
0: うん、だからね、うん、自分に合ったのをねやった方がいいと思う。本当に進路もそうですし、
1: まあまあまあ、
0: はい、
1: お合わせてきたな、
0: うん、ということでね、この募集してた質問は以上なんですけども、今回はね須藤くんがね、
1: あ、はい、
0: 質問をね持ってきてくれたんですか。なんか相談、いや質問は愚痴、
1: まあまあもう質問でも、まあ質問か、
0: はい
1: 質問ありますね。
0: はい、何でしょう。
1: いや、その一応道の区の卒業生、
0: はい、
1: で初めてその一応そのプロというか、
0: ああ
1: その芸人の道に進んだの
0: は、
1: そうですね、はい、ピープルさんじゃないですか、
0: はい、
1: だからその思ったんですけど、
0: はい、
1: これから道の区のお笑いはどうなってほしいんだろう。
0: わあ、俺が、
1: はい、
0: いやもうねでも自由にやってほしいですよ。
1: 自由にやってほしいです
0: 本当に。うん、お笑いサークルのうちしかやっぱできないのもあるので、
1: うん、
0: なんかそんな気にしなくていいと思います。面白いことだけやれば俺はねいいと思いますよ本当に。
1: あ、じゃあもう一個、
0: あ
1: 今、
0: はい、
1: 思いついたんですけど。
0: 思いついたんですか、
1: はい
0: はい、
1: どうですか東京行って今、お笑い、
0: はい、
1: まあ、ちゃんとというかやってるわけですけど、
0: はい、
1: やっぱ違いますか。
0: あ、違いますね。やっぱ
1: 違うんだ。やっぱ
0: なんか、
1: はい、
0: 一番学生お笑いと違うなと思ったのが、
1: うんうん、
0: その芸能人の顔の写真とか使う人がいないですよ、ね、当たり前ですけどやっぱそういうのをね気にしちゃいますよね。なんか
1: そうか、
0: 音楽とかもね、
1: はい、
0: あとやっぱりその芸歴重ねてる人って声がでかいですよね、
1: うん、ああなるほど。もうやっぱハキハキ大きい声で、ね、
0: そう
1: 行った方がいいんだ。
0: 面白さとかじゃなくてやっぱ声が出てる、うん、まず声が出てた方がいいなと思いました。なんか学生お笑いと違うのはやっぱり、うん、だからだいぶでも声をちゃんとすれば、
1: はい、
0: ちょっと有利になれるんじゃないかなと俺は思いますね。
1: やっぱ
0: 学生のうちに、
1: はいはい
0: はい、うん、声大事だと思いますね。
1: でもやっぱ面白く見せるってことなんですよね。
0: なんかそうですよね。
1: はいはいはいはい、
0: 面白さより見せ方、
1: あ、切り口、確かに
0: だと思いますね本当に。
1: もう俺はおもろいことをやってるんだ、
0: はい、
1: だぞっていう、
0: はいはいはい、
1: はいはいはい、なるほど。
0: あれ不満もあるんですか。
1: 不満
0: がないですか。
1: いや不満、まあ一応不満というか、
0: はい、
1: まあ一応ねその昨日、
0: はい、
1: 学内ライブ、
0: そうですね、
1: 道の区のライブ
0: 5月20日ね、
1: はい、
0: ね、
1: 来てくれたじゃないですか、はい、いや本当にありがたかったんですけど、
0: はい、
1: その一番後ろで、
0: はい、
1: そのピープルさん見てくれてたんですよ。
0: あ、見ましたね、
1: はい、
0: うん、
1: その間なんですけど、その新しい1年生とか、
0: うん、
1: 2年生の子たちが言ってたことなんですけど、ピープルさん一回も笑ってなかったぞと、
0: はい、
1: 笑ってて、ね、ずっとぶっちょうすらで見てた、
0: はいはいはい、
1: 熱感じて怖かったって言ってたんですよ。
0: あ、ちょっとやっぱりそのごめんなさい、本当面白かったですよ。まず
1: あ、面白かった、はい、
0: あのですね、僕がやっぱこっち来たら、
1: はい、
0: その先輩面したいなっていうのがありまして、
1: かっこ悪いよ、
0: ちょっとね、ぶっちょうずらしてしまいました、ね、面白かったです。
1: 面白かったです。
0: 本当に、うん、
1: よかった、本当に。
0: もうだから、うん、気にしなくていいですよ。
1: もうその卒業した先輩見てくれたよって、はい、言ったのに、うん、その先輩がものすげえ怖い顔してるもんだから
0: いや、なんだこいつと思われたでしょ絶対
1: あ、こんな怖い人いたんだって多分思われましたよ
0: いやー、ポップだね髪型してますけどね僕ね、パーマでね、ま
1: あ、外見はね確かに

0: やだからそう、
1: よかったよかったです
0: 、面白かったですみんなにね言ってほしいです本当に。でもっとなんかやっぱりお笑い始めると始めてから、
1: うんうん、
0: なんかそのうわこれがあったかという感じでやってしまいますよね、うん、
1: あ
0: 面白っていうよりはうわこれやりたかったなみたいな悔しさがあるのでちょっと笑わないっていうのがちょっとありますよね。
1: 悔しいと思っちゃうんだ、
0: うん、それがちょっとだからそれのせいですね。
1: あじゃあ芸人ってちょっとずるいんだなじゃあ
0: はいごめんなさい、ちょっとまたね、
1: いえいえ
0: 個人的に聞きますので他の不満は
1: いやもう大丈夫ないです、はい、
0: はい、ということで、質問に対してね毎回応援歌を流しております。今回はヒカキン&セイキンで雑草どうぞ

0: ヒップパーク。
1: はい、エンディングでございます、はい。今回は記念すべき3回目ということでゲストの須藤四段くんに来てくださったんですけど、はい、どうでしたか、初ラジオということで。
2: 楽しいですね
1: ありがとうございます。
2: もうすごい、もう周吾さん、あ、スピープルさんのライブだからっていうのは、はい、ラジオだからっていうのはあるかもしれないですけど、はい、いやラジオって楽しいんだな。
1: あ、収録かったです、ね、はい、
2: 好き勝手喋れていいんだな。
1: どうでした、どういうラジオでした、
2: どういうラジオ。
1: いや、やっぱり
2: そうか、その、うん、やっぱみんなが集まれる公園のような、
1: あら、よかった、
2: 本当に楽しくなるラジオ
1: ですね、はい、それがねコンセプトですから
2: もう演者でもね楽しいですね。
1: ありがとうございます、はい、みんながね集まりのねラジオ本当にね、
2: いずれぎゅうぎゅうになるじゃないですか本当に公園みたいになって
1: 公園みたいにね目指していきたいと思います。ということで、はい、ですね、なんか告知などありますでしょうか。
2: いや、告知か、
1: はい、
2: そうですね、じゃあ一応、うん、まあ、2週に1回、はい、月曜日の11時、夜11時かな、はい、に道の口っていう、道の口の、道の口が主催しているラジオがあります、はい、次が、何日だった、まあ、次の月曜日だったかな、まあまあ、に公開されるはずです、ね、はい、ぜひ、見てください、
1: はい。ということで、僕もね、ピープル坂本のね YouTube チャンネルがあります、はい、最近ねまた動かし始めまして、まあ1週間にね1回は上げようかなと思ってますのでね、皆さんチャンネル登録とグッドボタンをねぜひねお願いします
2: YouTuber だな、
1: YouTube 悩みてほしいですねいやでも SNS はなんか力って誰か言ってました、誰だっけな、
2: SNS は力
1: らしいですよ。なんか逆に今やってないと、はい、怠惰という

0: いう話を聞きました。なんか芸人さんがもう
1: 怠惰になっちゃう、
0: もうやってないことがもうみんなやってるのが当然らしいですね、本当に。
1: かっこいいけどねそれも。
0: だからね、いろいろねやっていきたいと。あとごめんなさい、あともう一つありました。はい、僕ウェアという SNS やってまして、
1: ウェア、
0: あのみんなのファッションコーディネート、コーディネート、はいはいはい、服装を投稿する SNS があって、ウェアという SNS が、それも僕投稿してまして、毎回ライブ終わりにね服装をね投稿してますので、皆さん、はいはい、ウェアでピープル坂本で調べてもらえればお願いします。まだフォロワーがね一人しかいませんのでね、ぜひねフォローしてください。
1: そんない
0: ろんな服装してますので、がなんかやっぱそう
1: ピープルさんおしゃれですもんね。
0: ありがとうございます。
1: おしゃれですからね。
0: そのやっぱウェアを始めたことによって、うん、バリエーションがね増えましたね。なんか
1: バリエーション、
0: 前回のライブでこの服を着てたから、はい、別の服も着ようという。
1: ああなるほど、
0: うん、だからこれだいぶいいですよ、ウェア始めるというのは本当に。
1: しかもそういうライブ後って縛りつけるから、うんうん、着回ししなくていい
0: んですね。そうなんですよね。
1: 確かに、
0: はい、それですね、お願いしますね。それだけフォローお願いします。
1: はい、
0: あとあれじゃない、なんかんそうライブとか出たいライブとかありますか、これから。
1: あそうですね、もう僕滝に鈴芽出たいなと思ってて。
0: 素晴らしいですね。
1: いやその避けてたわけじゃなかったんですけど、はい、そういえばあ出てないなと思って。
0: あそう、
1: 滝に鈴芽 TV、
0: T ライズさんの、はい、ライブね、あるんです、うん、配信番組なのかな。
1: そうです、
0: ね、配信なんかな、YouTube で毎月やってるんで。
1: いやもう次出たいです、ね、
0: どうですか、なんかありますか、うん、やりたい ネタとか、
1: ネタ
0: どれが勝てそうとか。やっぱバトルライブじゃないですか。
1: あ確かにな、
0: 結果が残るじゃないですか、点数が、はい、どうですか。
1: いやでも
0: これだったらいけるぞみたいな。
1: いやもうあります、一応。
0: が何ですかそれは。
1: その
0: はい、
1: マジックっていうネタがあるんですけどそのコントのネタがあって、
0: はい、
1: それでそのマジックで500円玉を服の下に透過させる、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、っていうネタがあるんですよ、
0: うん、
1: でその胸の下に透過させたと見せかけて、はい、そのボケの乳首を触らせるっていうネタ
0: が。あ
1: 大丈夫です、これ言っちゃいましたよ。
0: それをね、まあ次の竹に雀でやったらもう予測ねできる、よくてできてしまうから。
1: それ面白いですかそれ。予測できないから面白いんじゃないですかコントって。
0: そうですよ、コントのそのネタばらしをするというのがね、うん、そうね、そう、あの滝にすずめが、はい、で上位2位になると、
1: うん、
0: あの上のいきなりライブというライブがあるんだよ ね上位のライブがね、
1: はい、
0: そのライブとかもさ結構あのネタ時間が長いじゃないですか。
1: はい、そうですよ。
0: それはどういうネタをやりたいですか。
1: うわどうしようかな、
0: うん、
1: いやでもなんか自分が組んでるコンビが、はい、もう、うん、漫才がしたいんですよね、
0: うん、
1: コントやるけど漫才が主体で、うん、いや漫才やりたいな。
0: 漫才かやっぱ漫才が
1: 勝ちやす。そっちが漫才やりたいな。
0: じゃあ竹にすずめはマジックのネタで、
1: はい、
0: いきなりライブが漫才をやるということですかね。
1: こんなネタバレしていいんですかそのいいんですかってかダメですよ
0: はい、じゃあそうですね、楽しみですね、
1: はい、
0: まあ、詳しい日程などは、まあ、仙台 T ライズの X や、
1: そうですね、
0: そうですね、あとですね、メールね、この漬物つけようと坂本に聞けのコーナーのメール、うん、
1: はい、
0: 僕の X の質問箱か、762@radio3.jp エンタミックスピープル坂本まで送ってくれると助かります。
1: はい、
0: じゃあお願い、そうですね、また来月ね会いましょう、いろんなね漬物をつけていきたいと思いますので、
1: はい、
0: それもね YouTube で上げていきます。じゃあまた来月どんな漬物に会えるのでしょうか、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね、いるか分かんないけど楽しみです、
0: はい、じゃあ見てくださいね来月はね。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: お願いします。じゃあ
1: 呼んでくれてありがとうございます。
0: ありがとうございます。こう、はい、漬物つけようと坂本的に聞け、ぜひね送ってください。お願いします、はい、また来月お願いします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 大好きです、みんな大好きですありがとうございます

番組へのメールもお待ちしております。メールアドレスは 762@radio3.jp、 各コーナー宛てにお寄せください。たくさんのメールお待ちしております。それではまた来週、さようなら。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
3: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
4: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
5: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
6: MTG 宮城トヨタグループ。
7: Radio 3 76.2 76.2 Radio 3

0: 革新カクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
6: ただの桃の声のつながり大学。

こんばんは、ただの桃です。声のつながり大学へようこそ。この番組は声のつながり研究会、正式名称声の主体による文化社会構築研究会の提供でお届けします。声のつながり大学は、生き物としての人が主体的に発する声とありのままの声が生み出すつながりについて多角的に考察するためのラジオ版ミニ大学です。6月偶数月最初のコーナーは、言葉にならない声、声にならない言葉。お話は慶応義塾大学教授、言語表現論の国枝貴博先生です。

言葉にならない声、声にならない言葉。今回は東日本大震災と原発事故に関連して、去年2025年に出版された本を紹介し、大きな災害から続く日々を生きる人々の姿の一側面を追っていきたいと思います。紹介するのは小松理研さんの小名浜ピープルズです。小松さんは福島県いわき市小名浜生まれ、震災後に様々な社会活動をなさっている方です。この本はその小松さんが地元で出会い、交流をしている人々の活動や言葉を紹介し、その暮らしを丁寧に救い取ったエッセイです。この本の出発点になっているのは、小松さんがずっと考えてきた当事者性の問題です。震災を契機に、小松さんの SNS での投稿が、福島で被災した当事者の声として一人歩きしていきます。しかし、周りが真の当事者を求めていく中で、外から被災地で頑張っている男性というレッテルを貼られ、小松さん自身が当事者性に苦しんでいきます。また、学者とは違って専門性があるわけでもないことから、自分の中途半端さに苦しむようになります。しかし、小松さんは中途半端さにも意味があると考え、共にことを行う、共事者という言葉を提案します。小名浜ピープルズには、こうした当事者性がもたらす強

0: して固定化されがちな意味を生む語りから離れた、今現在被災地で生活を営む人々の日常の語りや思いが収められています。その中に出てくる場所の一つが、いわき湯本温泉にある老舗旅館です。この9階には当主の里見義雄さんが自ら作った原子力災害交渉館ふるさとがあります。ここで小松さんが見たのはランドセルとマフラーです。それは福島第一原子力発電所のある大熊町の砂浜で亡くなった木村優奈さんのもので、合わせて優奈さんの写真も展示されていました。これらは優奈さんのお父さんである木村則夫さんが里見さんに展示のために貸し出してくれたものでした。まさに現物である遺品が展示されていたのですが、さらにそれらの遺品には触っても良いことになっていました。こうした展示の仕方にしたことによって、里見さんは、不思議な話なんだけど、優奈ちゃんがあそこで代わりに喋ってくれている、だから見る人に伝わるんじゃないかなと述べています。また小松さんと一緒に展示を見に来ていた娘の沢さんが、優奈ちゃんと名前を呼んだのは、優奈ちゃんの声を聞いたからではないか、そのように小松さんは書いています。福島には公の伝承施設、東日本大震災原子力災害伝承館があります。しかしここでは国の政策を批判的に扱う展示は難しく、また復興という前向きなメッセージを発することに重きが置かれていると小松さんは言います。だからこそ展示されないもの、記録されない声を考えたくなると小松さんは続けます。そしておそらく当主の里見さんが旅館の中に展示スペースを作り、交渉館と名付けたのもそういう気持ちだったのではないかと推察します。里見さんは2014年に水俣の水俣病歴史交渉館を訪れて、やはり福島にもそういう場所が必要だろうと思ったそうです。しかしそのような場所を実現するのは難しいと言われ、それならばということで自分の旅館にこの展示スペースを作りました。最後に小松さんは、里見さんが福島と水俣の共通点として感じたことを記しています。それは人災であるがゆえの語りづらさです。人災であるからこそ同じ場所に加害者と被害者がいる、そんな場所であるからこそ語れなくなってしまう。しかし声にならない場所には、実は様々なものを失ってしまった人々の悲しみや怒りが潜んでいるはずです。小松さんはこの展示スペースを、旅館に来た人が偶然出会ってしまう場所であり、だからこそその偶然の衝撃から震災に再び関心を持つようになったりするのではないか、忘れないでいることにつながるのではないかと述べています。こうして関わりを持っていくこと、ここから人々が共にことを行う共事者になる可能性が生まれてくるように思います。
1: 言葉にならない声、声にならない言葉。お話は国枝貴博先生でした。なお、来月7月のこの時間は、声のコラム。国連子どもの権利条約の専門家、工学院大学の阿部芳恵先生にお話をいただくことになっています。続いては声の集まりのコーナーです。声の集まりは、この番組の提供グループの設置趣旨にのっとってゲストをお招きし、お話をお聞きするコーナーです。今月ご登場いただくのは、宮学ラジオチーム。宮城学院女子大学3年生4人組で、大学生の視点でラジオから情報発信をしていきたいということで結成されたとのことです。チームとして現在行っているお話をする会のことや、今年度行おうと

0: 佐藤です。
1: はい、佐藤さん。
2: はい、コムです。
1: コムさん。
3: クッキーです。
1: クッキーさん。
4: マインです。
1: はい、佐藤さんは、
0: はい、
1: どんなことを勉強してるんでしたっけ。普段
0: は
1: 学科とかは文系、
0: 文系で社会系の。
1: 社会系ですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。そしてコムさんは。
2: 私は教育系。
1: 教育系
2: の勉強してます。
1: 教育、学校の先生に。
2: そうです。
1: なるほど。はい、クッキーさんは。
3: 私は日本文学。
1: 日本文学。はい、古い方、新しい方。
3: 古い方。
1: 古い方、
3: はい、やってます。
1: じゃあ崩し文字とかの。
3: 最近勉強し始めました。
1: なるほど。はい、マインさんは。
4: 佐藤さんと同じように社会系で。
1: 社会系、
4: はい、
1: なるほど。はい、なんか毎週おしゃべりをする会っていうのを、どんなことをやっていてどんな気持ちになるかみたいなのを、ちょっとどなたでもいいんですけど、どなたか。はい、佐藤さん、
0: はい、
1: どうぞ。
0: 子どもの権利についてで、特に
1: 子どもの権利、
0: 表明権、
1: 12条のね、
0: はい、
1: 意見表明権、はい、
0: について勉強してて、でそれを意見交換したりしてます。でなんかあと自分の過去の経験とかそれを聞いてもらったりして、でそれについてもまたそれについての感想とかも言ったり。そうですね、
1: うん、それはそれ毎週そこに来るのは
2: やっぱり、自分の意見を聞いてもらえる、本当に私は話すことが好きだから、誰かに聞いてもらったりそれを共感してもらったり、それに対して何か意見をもらったりするのが楽しいっていう理由で毎週やってるかなと思います。
3: なんだろう、まずみんなの、その前回やったお話、
1: 毎週やってるからね、
3: 前回やったお話のみんなの感想みたいなのをこう匿名で提示してもらって、でそれをみんなで読んで、その中から誰の意見かわからない状態でここ気になるなみたいなところをなんかお互い共有したりして。
1: 共有ってそんなに普段やる場所がないってことなのかな。
3: まあ、なんか自分の意見を共有する場所とかはないかな、
4: セキララに。
1: 例えば具体的に最近だとどんな話をしてるんですか。12条の子どもの権利の12条の意見表明権っていうね話がさっき出たけど、あれは子どもが社会に、大人に意見を聞かれる権利があると。でその権利を守るために、社会がその権利が守られる仕組みを作る努力義務があるっていうものだと思うんだけど、そこの流れとして、ここのそれを軸にした上でこの毎週のお話し合いがあるっていうことだと。それは何だろうな、皆さん、年齢的には子供っていう年齢ではないかもしれないけど、その話しやすさとか聞いてもらえる感みたいなのがあるっていうことなのかなと想像するんですけど、例えばどんな内容の話を毎週してますか。
4: なんか友達と普段喋ってる日常会話じゃなくて、なんかその友達間でも逆に話しにくい話題みたいな、なんか過去になんかこう小学校の時こういう子がいたとか、でこういう背景があったかもしれないとか、それについてなんかお互い意見を述べ合って、あそういう視線あったんだとか、なんか権利の面から見て、あ自分はこういう考え持ってなかったなとか、新しい視点をもらえて、その自分の考えが深まって、なんか一つの考えじゃなくてなんか多面的な考えをできるようになったなって感じる、ますね。
2: やっぱり思い出したくない過去とか、そういうのも

0: ここでは言える気がしてて、うん、黒歴史じゃないけど、うんうん、思い出したら辛くなることとか、うん、しんどくなることも、もちろん言ってる時はちょっと気持ちも落ち込むかもしれないんですけど、でもやっぱみんながしっかり目を見て聞いてくれるし、安心するような空気感で聞いてくれるから、そういう自分にとって重い話もできるっていうのがあるかなと思います。
1: 自分にとって重い話をするっていうのはってことは必要なこと、普通ちょっと言えないから黙っとこうって思うから、口に出すと割と逆に辛かったりもするかもしれない、今もちょっと辛いかもしれないっていう話も出ましたけど、口に出すことの何だろう、メリットっていうか、他では出さないけどここでは出すとして、それが自分にとってどういう意味があるというか、
2: なんかあえて重い話をこうポロッと言うことに言うことで、まあ、その普段だったら自分だったら抱え込んで生きるかもしれないけど、なんか言ったことに対してなんか共感してもらえたり、あ、なんか他自分に以外にもこういうことを体験してる人いるんだっていう気づきが一つでもあるだけで、その人も報われるし自分も報われる気がするなってなんか思ってます。
1: でそういう場所は意外と他にはないような気がする。
3: 全然ないような、なんか親しい友達だったら結構あるんですけど、結構出会いたてというかそんなに深まってない状態でこんな話せるのはすごい珍しいし、なんか話せる自分にもびっくりしてるというか、
1: ここの週1回のね会合にそれぞれどういう動機づけでっていうか参加したかっていうのをちょっと聞いてみようかなと思うんですが、佐藤さんどうですか？
3: はい、この活動が始まるって時が年始2026年の年始だったんですけど、その時の私が1月1日に立てた抱負がとりあえずやってみるっていう抱負を立てて、でその時に面白そうだなって思った活動だったんで、とりあえずやってみようと思って、なんか難しいこととかもいろいろあるだろうけど楽しいだけを見てやってみようと思ってそれでやってみました。
1: はい、もともとはね私の授業に出てくれていて、その頃にそのメディア論っていう授業ですよね、ラジオこのラジオ3のこの枠で出ていただけるかもしれないからラジオの音源作ってみてみたいな授業で、それが終わった時にラジオ番組に出たいっていう人よかったらって声をかけたら、佐藤さんそこでやってみようかなって声を上げてくれた、だったかな、
3: はい、
1: 確かね、そうですよね。マインさんもそうですよね。
2: はい、
1: 動機づけ全く同じような感じですか、今佐藤さんから聞いたのと。
2: そうですね、ほぼ同じで、まあ、授業が結構面白かったので、その自分で発表する場っていうのが授業でなかったので結構受け身のことが多かったんですけど、うん、こんなになんか自分が主体となってなんか周りの人を巻き込んでやる授業っていうのがなかったので、あ、これは楽しいと思ってその授業の延長線上でチャレンジしてみようっていう気持ちで。
1: なるほど。クッキーさん、
3: はい、
1: ここの場にのどんな場所かとか、ここに至るまでにどういうことがあったかとかちょっとお聞きしとこうかな。
0: はい、
1: はい、
0: 1年生の時に基礎演習っていう授業を受けて、その時に初めてなんか自分の思いとか考えてることとかを話しても否定されない場所があるんだって感じることができて、そういう空間に出会ったのが大学に入ってからだった、そこが本当に初めてって感じだったので、そういう自分にとって安心できて言いたいことを話しても誰も否定しないみたいな心の安心を持てる空間っていうのをずっとこれからもその授業とかがなくてもできるのであったらすごく心安定するかなって自分の中で思って参加したいって思いました。
1: で今なんか何回かね、はい、毎週のお話ししていますけど、はい、その気持ちは今どんな風に変化していっていますか？

0: ぱりいろんな人の話を聞いて自分も話して、誰もみんな、あ、確かにそういうこともあるよねみたいな感じで、まあ、相互理解みたいなできるっていう時間がすごく面白いなと思うし、うん、あの話聞いてるうちに言いたいこともあのこうかもしれないって新しく思うこととかもたくさんあって、その処理しきれないっていうか自分の中でもうキャップオーバーみたいになって、なんかお話が終わった後はちょっと疲れちゃうぐらいなんですけど、うん、でもすごい充実した時間だなって思います。
1: なるほど、はい。コムさんはこの中4人の中では割と明確に子どもの権利条約をしっかり学びたいっていう、あの自分のね、あの教育の方に進みたいっていうこともあるんだけど、あのここに至るまでのなんか足跡というか、で今どんな気持ちでいるかとか、よかったら教えてください。
2: はい、私は子どもの権利条約をもっと深く学んで結果的に卒業論文につなげていきたいっていう理由があるんですけど、そのなんで卒論につなげたいかなって思ったのかというと、1年生の授業の時にいろんな先生から子どもの権利条約っていうのがあってって話をされて、なんかこんなに大学生になって子どもの権利条約っていう言葉をたくさん聞いたのに、なんで自分が実際子どもの時にこの条約を知らなかったんだろうって考えていて、で小学校中学校高校自分の経験した学校を振り返っていくと、そういう条約があることを教えられてなかった、権利教育が進んでないのかなっていうふうに感じて、このラジオに参加しました。 あとはみんなと同じで話すことがとにかく好きで、高校の時もラジオじゃないんですけど自分の声を形にするみたいなことをしてたので、延長戦でもっとやりたいなと思ったのでこれに参加しました。
1: なるほど。それぞれあのだからここにたどり着いた足跡っていうのはいろいろまちまちだったりするっていうことが分かりました。で今年ね、まあ、結成1年目っていうことになるんだけど、今年はどんなことを、アイデアがもし今もう少し浮かんでるんだったらお聞きしたいんですけど、どなたでもいいけど、はい、手挙げているコムさんお願いします。
2: はい、
1: はい、
2: まずは一番大きいのは、
1: はい、
2: 一番大きいのかな、学祭で、
1: うん、学園祭ね、
2: 学園祭で子どもの権利条約のカルタをやってみようっていう話は出てます、うんうん、
1: はい、
2: それから先週の話し合いで出たのはアンケートの実施をしてみよう、
1: うん、
2: はい、内容に関してはもっと詰めていきたいとは思うんですけど、
1: うん、
2: アンケートのアンケートっていうのが今出ていて、う
1: ん、何のアンケートのアンケート、
2: あのなんだろうな、学生が授業評価の、
1: うん、
2: アンケートに対して答えやすさとか答えづらさとかがあるよねっていう話題から、じゃあその答えづらさをどうしたらいいかっていうアンケートを取ってみないっていう流れになった
1: 感じですね。なるほど。え、4人は あれですよね、前期の授業終わるとき後期の授業終わるときに、あのそれぞれの授業をどう思ったか、あの感想を5段階で言ってみたいな、で自分で書きたいことあったら書いてもいいよみたいなアンケートですよね。あれは答えづらい感じ、あるいは答えづらいっていうか答えるのがストレスだとかそういうこと、それとも
3: 義務に感じて、
1: 義務に感じている、うん、
3: うん、ちょっぴりなんか受け身になっちゃう、
1: うん、
3: なんか私一つの意見で変わるのかな、
0: うん、でもなんか自由に書けるところとか、
1: うん、
0: そういうところは結構はもう飛ばしちゃったりしてるところ、
1: うん、
0: なんか選択のところのはちゃんとやるんですけど、その最後の方はちょっと飛ばしちゃったりして、なんかちょっと面倒っていう気持ちもちょっとあるし、うん、さっき言ってくれたみたいになんか

0: その私の意見で変わるのかなみたいな。
1: クッキーさんはアンケート授業、大学のね、はい、大学の先生の授業に対するアンケートよね、
2: はい、
1: うん、どんな風に普段思ってますあれ。
2: うーん、答えてはいるんですけど、なんか悪い評価、例えばなんかそんなに自分にとって悪いかったと知ったとしても悪い評価をつけていいのかなみたいなのがあって、うん、ま、それで別に不利益を被ることは絶対ないっていうのは分かってるんですけど、そういうのをいいのかなみたいな、なんか悪い評価つけていいのかなみたいな気持ちになっちゃいがちなので、なんかいつも4か5みたいないい評価の方に偏りがちにはなっちゃいます。
1: 評価しろって言われても評価の対象にしてなかったとか、
2: うんうん、
1: なんかいうことってない？
2: 評価するしていいのかとか、していい人だと思ってないというか、
1: うん、
2: なんか先生方なんか私は評価する目線で見てなかったなみたいな、
1: うん、
2: 教えていただく人みたいな目線で見てたから、そのあ評価しなきゃいけないんだみたいな、ちょっとどうしようってなっちゃうところはあります。
1: うん、アンケートの項目っていうかね、誰を対象にどういうふうに聞いていきたいとか、
0: なんか不特定多数のアンケートもだけど、
1: うん、
0: 狭く、
1: うん、
0: 匿名でというか周りの友達とかにアンケートするっていうのもありかなって
1: 。
3: うん、やっぱりさっき私たちがやったみたいに、うん、大勢の人を学生を対象にしてアンケートを取るってなると結構適当にやっちゃったり、思ってもないけど高い評価をつけちゃったりとか、
1: なるほどね、
3: して、うん、してしまうので、それだったら身内でこう近い人で、
1: うん、
3: 限定してやっていく方が質が高いコメントとか、
1: うん、
3: そういうのが得られるのかなっていうのを話し合いの中で感じました。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。6月に宮学ラジオチームの皆さんラジオ出演第1回ということで、10月が学祭が10月10日11日ですね、
3: はい、
1: それの成果をちょっとまた11月か12月かちょっと先になりますけど、またご出演いただいてお話を聞きたいと思うのですが、よろしいでしょうか。
3: はい
2: はい、
1: はい、貴重なお時間ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 毎週続けている話し合いの場で自分の本当に話したいことに気づいたり共有したりする時間を重ねて、大学生である現実を言葉にするための活動を広げていこう、そうした様子が伝わってきました。秋にまたご出演をいただけるとのことで、続報を楽しみにお待ちしたいと思います。なお来月7月には今回お聞きしたお話の続きも含めたフル音源を番組専用の YouTube チャンネルからお聞きいただけます。声のつながり大学で検索いただくとヒットします。番組アーカイブプラスアルファの情報量をどうぞお楽しみください。声のつながり大学は毎月第1、第3水曜日の夜23時からの放送です。第1が本放送、第3が再放送となります。どうぞよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。声のつながり大学、お相手はただの桃でした。

0: としさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索して、ぜひお聞きください。

0: ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 夜更かし森ボーイ。この番組は宮城県仙台市在住のシンガーソングライター高橋直明と、同じく仙台のそばどころ時は若旦那のこうちゃん、エディーズバーバーショップのエディ、そして番組スポンサーのふくふくホーム株式会社福島さんの4人でお送りするトーク番組。メンバーが気になるあの人をゲストにお招きして、人となりから踏み込んだ話までお聞きしていきます。さて本日のゲストはどんな人でしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。

0: こんばんは、シンガーソングライターのナオポップです。なぜ冒頭に今日は喋るかというとですね、夜更かし森ボーイ、本日2026年6月最初の放送ですね、丸10年が経ちました。2016年6月1日スタートなので、番組開始から10年が過ぎて11年目に入ったということになりますね。いつも応援いただいている皆様、そしてゲストの皆様、今初めて聞いている皆様、皆様本当にありがとうございます。そして本日はですね、こうちゃんの誕生日でもありますね。僕の妻の誕生日でもあるんですけど、おめでとうございます。まあね、ここからはいつも通りゲストトーク楽しんでいただければと思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。そして11年目もよろしくお願いします。はい、ということで今週も始まりました夜更かし森ボーイ。久しぶりにここから言うわ。こうちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: エディこんばんは。
2: こんばんは。
0: そして先週

0: から登場していただいているゲストの方、じゃあエディ紹介なので、はい、エディから再びご紹介お願いします。
1: はい、あグッドテーブルチャリオットから早崎陽子さんです。
0: 陽子さんよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: お願いします。
0: まあ、先週もね、まあ、その三本柱の中で、はい、まああのまあ、ご自身の、まあ、ご職業としてはこの、お店の、まあ、ビーガンの、ね、レストランということで、はい、うん、お店の運営とあとはそのヨガのインストラクターをされているというところの中で、ヨガの方はちょっとねやっぱ欠かせない柱として1個目にね、うん、出たりとか、まあ、いろんなお話聞かせていただきましたけれども、まあ、今日はちょっといよいよそこに踏み込んでいろいろ聞いていきたいわけですが、はい、まずはレストランの話お聞きしていきたいと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとね先週もお話出ましたけど河原町でね僕も実はその以前やられてたお店に行ったことがあって、うん、そのお店のカフェバーのねこう様子だったりとかすごくこう目立つ、うん、あのお店なんだろうってずっと思ってて、でもちょっと一歩踏み出せなくて、そしたら知り合いのミュージシャンの先輩が出入りしてるってことが分かって、その紹介、あじゃあちょっとあの行ってみようと思って行かせていただいた経験もあったんですけど、うん、今は、塩釜ですね、はい、の方でこのチャリオットというお名前でビーガンレストランされて、これ今お店オープンしてどれぐらいなんですか。
2: はもう6年目に今年でなります。
0: そうなんだ。で今までのそのカフェバースタイルから、はい、まあ、完全にこの、まあ、肩書きとかお店のキャッチフレーズとしてビーガンということを載せているということは、はい、お店のメニューはもう全部ビーガンになるんですか。
2: そうですね、ビーガンの基本的にコース料理なので。
0: あ、そうなんだ。
2: 前菜から始まって、はあはあはあ、スープ、うん、サイド、メイン、デザートっていうもうこれしかな い,
0: いわゆるフレンチみたいな流れでビーガンの料理が出てくると。でこのビーガンって言葉先週もねこれも言ったけど、なんだろう、例えば一番この出始めた時にいろんな人の認知の中であるあるだったと思うんですけど、ベジタリアンとビーガン、え同じじゃないのみたいな人結構いたと思うんですよ。ビーガンとは何人になるんですか。
2: ビーガンとはですね、もちろんあの菜食主義はもちろんなんですけども、結局動物のものを食べる食べないだけじゃなくて、身につけない、
0: うん、お
2: なので革製品も
0: なるほど
2: フェイクとかです、
0: はい、あそっか、合皮 の, あの、はい、例えばお財布だったりカバンにしてもあの本革は使わないよみたい な,、は
2: い、ない、
0: いやその食だけじゃなくて生き方みたいなことをもう指すような幅広さになるんですね、
2: はい、幅広になります。
0: そうなんだ。
2: あとは蜂蜜も食べない、うん、結局蜂の蜜を奪って食べるってことなので、実は蜂蜜もダメ。
0: そっか、ってなってできた時に、これはじゃあその陽子さん的には、例えばそのヨガもねお客様、当時のねあの河原町のお店のお客様がやられてて自分の世界に入ってきたっていうのがありましたけど、ビーガンはいつからなんですか。
2: ビーガンはですね、実はあのヨガの、うんうん、始めるとヨガ哲学にまず最初合うんですけど、
0: はいはいはい、
2: ヨガ哲学の一番最初に、うん、あの非暴力アヒムサっていう言葉が来るんですね、うんうんうん、でそれっていうのはその人間同士だけじゃなくて、うん、動物にもアヒムサでなければいけない、うんうん、非暴力でなければいけないってなった時に、うん、一番最初はその食事になっちゃう、はいはいはい、結局は動物のものを食べないが、
0: まあまあ、
2: うん、非暴力になるっていうので、ヨガやってる方は比較的ちょっと入りやすい。
0: あ、そうかそうか、勉強するというかヨガに触れる中で、はい、ヨガとは何なんだろうっていうふうに最初の入り口の時に、そういった文化なんだっていうところにたどり着きやすい位置にビーガンっていうのはあるんですね、はい、
2: そうなんですね。
0: そっか、じゃあそのまあ今のねこうお話めちゃくちゃ分かりやすく、僕らもねビーガンだったりそのまあヨガとのつながりも今お話聞けましたけれども、なんかそのビーガンのコース料理、多分その少しずついろんな前菜だったりそのメインとかいろんなこう出てくるんだろうなって、ただまだぼんやりしてて、そのビーガン料理というのはその使っている食材が動物性のものじゃなければ全てビーガンになるのか、それともビーガンの中でもこういった、まあ、例えば何料理に近いじゃないですけど、それこそコースだからフレンチに近いのか、はい、イタリアに近いとか、なんかそういったの聞かれたらどういう答えになるんですか。
2: 一言で言うならば、うん、もちろん動物のものを全て使ってなければもちろんビーガン
0: と、うん、あとは言えるということなんですね、
2: はいはいはい、あとは実はちょっとその白砂糖とかっていうのも結局は、うんうん、あの牛の骨でちょっと白く生成してるのがあるので、実は牛を使ってるっていう意味では白砂糖も使ってるっていうのが実はありまして。
0: そうなんだ、はい、これはなんかそのなんだろう、ビーガンのそのコースを、はい、なんだろう、提供するレストランとしてやっぱ足を運びに

0: 来られるお客様方っていうのはもともとビーガンだよって方がやっぱり多くなんですか、それとも結構ビーガン初心者じゃないですけど始めたばっかりなんだけれども、こういったお店があると思って来てみましたみたいな、こういわゆる まだライトな形のお客様もいらっしゃるのか、どういった印象ですかこの6年間。
1: そうですね、大体、1割2割はもう完璧ビーガンの方です。あとは県外からなんか調べてビーガンのレストランがあるようだということで来ましたとか、でも実はほぼほぼその半分以上っていうのはビーガンじゃないけども、
0: あ
1: ちょっとコース料理のお写真を見て、ちょっとおしゃれで気になったわっていう方が実はいらっしゃったりとか。
0: あそうなんだ。じゃあ まず見た目から入って美味しそうおしゃれそう行ってみたいなっていう興味からお店に来てくださって、でもビーガンに触れていただく機会にそれがなるってことですよ ね、
1: はい、
0: これってじゃあその食べられる時にお客様にこう説明とかもやっぱりされるんですか、この料理はこういう風になってるんですよみたいな。
1: そうですね、あの食材もやっぱり地産地消で、塩釜のものとか、あとは契約農家さんのものを使って、とにかくお野菜のうまみを、ダイレクトに感じていただきたいのと、ただやっぱお野菜料理ですよというとどうしてもちょっとこう簡素化しているイメージがあると思うので、うち当店ではそのいろいろこう装飾のような野菜を普通にカットすればいいんですけど、ちょっとくるくるにカットしたりとか、ちょっと目でも楽しめるようにちょっと工夫をしておりました。
0: じゃあそのなお店のこだわりとしてやっぱそういったところにやっぱりこだわりを置いているの、その見た目だったりとか、ただただビーガンというカテゴライズされる料理を提供するだけではなくて、まあ、そこにちょっと彩りだったりとか、まあ、楽しみにつながるようなもの、何かのきっかけになるようなものっていうのも心がけてらっしゃるということですかね。
1: そうですね、なんかあの、私はちょっとこうニューヨークに行った機会があったんですけども、そこで見たビーガンスタイルがあまりにもおしゃれすぎていて、もうあの当時多分二十数年前にニューヨークに行ったものなので、どうしてもその彩色のものが茶色で終わったりとか、玄米とか、やっぱりちょっと根菜類が多かったりするのですが、もうニューヨーカーたちはそのハイヒールを履いてももうビーガンを楽しんでたり、おしゃれにその生活スタイルの中にあの自然にビーガンが入ってたのに感銘を受けまして、で自分もこういうのを作りたいっていうことで、まあお色もお野菜のお色ってすごく発色がいいのでそれを使ったり、あとは店内もあの装飾品が実は多くてですね、
0: そうなんですね、
1: アンティークものとかそういったもので空間から楽しんでいただいて、食べてて気づいたらあビーガンだったなっていうのに最終的にはしたいという。
0: いやーでもこれ結構気になることいっぱい出てくるけど、
2: 今こうちゃんと2人で、ね、チャリオットの写真を見てたんだけど、
0: すごいよ、僕もインスタグラムを拝見しましたけどすごいよね。
2: シンプルにあのその写真を見て、そのフードを見てかっこいいって思うことはなかなかないと思うんだけど、
0: なんだろう、あの会いたくなるフードというか、そうこれ生で見てみたいみたいな、でどんな味するんだろうっていうのも多分やっぱ興味がねそそられると思うので。
3: 夜更かし森ボーイ、
0: ビーガンの話もたくさんお聞きしてますけど、やっぱりそこにたどり着きやすいあの入り口としてはやっぱヨガがあるってことをお話を聞きまして、まあその河原町のお店時代のお客様がきっかけでヨガをやられるようになって、もちろん最初はねこう習うというか、そこの誰かがやってるところに自己自身が行ってやってみるっていうところからインストラクターになられてというか、もう教える側というかね伝える側にも今はなってると思うんですけど、ヨガって分かるようで分からないです。これもビーガンに似ていて、なんかその世の中的に出回っている言葉でヨガも多分もっと長く出てますし、あのそういう意味ではこういうことやってそうみたいな、いわゆる絵は浮かぶんですけど、ヨガの中でもやっぱいろいろこうなんか細分化されてるのかなとか、やっぱ想像しかできてない部分もいっぱいあるんですけど、その陽子さんが提案しているというか推ているそのヨガの世界っていうのはどういった世界になるんですか。
1: 私の提案しているヨガは、まあ先ほど娘のミッチーの話の由来だったりもそうなんですけども、最終的に本来の自分をに出会うための旅っていうふうに思っていて、それはあのポーズを取ったり、ヨガってポーズだけではなくていろいろ瞑想法だったり呼吸法だったりいろんな アプローチがあっているんですけども、うんうん、流派もたくさんあるんですけど、はい、目的はもう人、うん、たった一つなので、はいはいはい、そこに向かってどういうアプローチ

0: 地方から始まったとしても最終は最終的には本来の自分に出会うことなので、もしかしたら遠回りをする場合もありますし、寄り道をする場合ももちろんあります。でその間にもしかしたら病気や怪我をすることもありますけども、その中で今できることっていうのは一体何なんだろうっていうのを感じた時に、多分呼吸はできると思うんですよね。でもなかなか呼吸ってこう普段当たり前に意識はしないもので、吸えば勝手に吐くし、吐けばまた勝手に吸う、吐いた後に自分で意識して吸わないとって人はいないので、なんかそこにあえてフォーカスすることで、自分ってこういうふうに呼吸ができているってことはなんて奇跡なんだっていうふうな、この根底の部分に出会えるきっかけにもなるので、その呼吸にもちゃんとフォーカスして、体が動くのが当たり前とか、これが何ができて当たり前とかっていう世界になりがちですけども、一番の根底はまず歩けて息ができるっていうのもそれで十分だっていうふうに、最終的にはどんどんシンプルにみんななってってほしいなっていう、外側のもの、若かりし頃はどんどんつけて、外側からつけて何かこう見せようとするのを、だんだんヨガやってるとこうシンプルになってくるので、だんだんそう脱いでいくみたいな。
1: そうか、ヨガの経験ある？
2: ないけど、旦那さんからいろんな話聞いてると、すごいそのヨガってそのそれぞれ その思想だったり哲学の部分が大きいんだろうなっていうのはすごく思うんですよね。そのポージング一つにとってもそこにどういう意味を持たせるのかっていうのは、最終的には多分その人本人に委ねられるものが多分大きいんだと思うんでね。
1: こうちゃんはね、そのピラティスをねこうやって、最近はあんまりやれてないんだっけか。
3: 最近はそうですね、やれてないですけど、2年間ぐらいピラティスやってました、
1: ね。で逆に言うと、そのヨガはない。
3: ないです、ね、
1: ない、ヨガ僕ももうないんですけど、すごい気になるというか、でもヨガを、そっか、瞑想ももうヨガの中に入ってるんですね、あれは。
0: そうなんですね、瞑想もヨガになってます。ただ瞑想も本来は、自分のこの内側に集中するには、座ができてないと結局は散漫しちゃうんですよ、意識が。なので普通はこうやって曲がってたり、猫背の状態でじゃあ瞑想ができるかというと、なかなか意識が集中できなくて、でその前に体を整えてから、私の流派はなんですけど、体をしっかりと整えて、しっかりとあぐらが組んで、骨盤が立った状態で、地上と上と土台の下がちゃんとこうつながった上で瞑想すると、本来 の、 その、
1: 意味があるというか、
0: っていうので、まずはとにかく体から動かしていくというスタイルになります。
1: なるほど、僕すごいだから自分のイメージと真逆だった。なんか瞑想がこう割と最初のなんか深呼吸みたいな感じ で、ね、とりあえずじゃあ一旦こう目閉じて何も無になりましょうみたいなところからやってるのかなっていう勝手なイメージがあったので、逆のパターンなんですね。やっぱその体を整えてからじゃないと、そもそもそういう、なんだろう、状態にもなれないというか。なるほど。
2: 海外だとその座禅の禅の字を取って、ZEN で禅って読みますよね、あれもそうですよね、寺の座禅組んでる、
0: で、
2: 和尚さんにパシンってやられるみたいな、その禅の思想を取り入れてる、そのアメリカのそのスポーツチームだったりとか、アスリートっていうのもいるんで、多分そういうことですよね、きっと。
0: そう、心ほど難しいものないですよね。心を整えましょうって言っても、ものじゃないので、どうやって整えればいいんだろうってなった時に、体から動かした方が心は後からついてくる、心から動かすのは絶対難しいって、昔の方もやっぱ思ってたみたいで。
2: なるほど。なんか俺も今言ってて思ったけど、確かにその姿勢、
0: はい、
2: 結局お寺もヨガも結局始まりはその仏教ですもんね、
0: は
2: い、通じるものってその一番その原点っていうのが、その座ってその瞑想するっていうところのその一番大事な姿勢っていうところに、やっぱりみんな最初まずそこは基本だし一番重いのかなって。
1: 実際陽子さんはその今リアルタイムで生徒さんに教えしたりっていうことはやられている？
0: はい、やってますが、はい、自分の練習が先なので。
1: あ、なるほど。
0: はい、自分の練習なしには多分人には伝えられないので、教科書を見たものをそのまま教えることはもちろん可能ですけど、人の体って千差万別で、筋肉のつき方も骨格の作りも全然違うので、まずは自分の体を動かしながら自己

0: 研究しながらなんですが、うん、私もまあ主人もその、体が硬いんですよ。でよく「え、硬かったんですか?」って言われるんですけど、硬いからこそやる、硬いからやめるんじゃなくて、ヨガはその硬さどうこうじゃなくて、集中している時間がどれだけ長くできていくかなので、それは後から
1: っていう形なんですね。そうなんですね、じゃあその、まあ、いわゆるそのヨガ教室じゃないですけど、はい、例えば横先生にあ、じゃあ習ってみたいとかやってみたいみたいなのを定期的にそういった場所を設けてるっていうスタイルよりかは、
0: はい、
1: まあ、ご自身がまず中心でご自身のマインドを整えて自分の状態を整えることをもう向上心を持って普段からやられる中で、
0: はい、
1: 時折そういったことをやってるみたいな頻度になるんですか？
0: あ、そうですね、一応本庁の方に、スタジオゴアというスタジオはやってるので、そこで定期的にはもちろんやってます
1: から。そうなんだ、はい、じゃあもしヨガをちょっとやってみたいとか、はい、覗いてみたいっていう方はそのスタジオ、ゴアさん、
0: はい、スタジオゴアです。
1: はい、で、これはあのインスタとかそういったところはそれぞれであるんですか？はい、お店と個人とスタジオとみたいなのは全てバラバラであ るということですね。 ありましたね、スタジオ GOA で、
0: そうです、
1: ゴアで、こちらはヨガのスタジオ で、
0: はい、
1: でレストランチャリオットさんも、また別のアカウントがあって、
0: はい、アカウントあります
1: というところで、ちょっとその活動とかお店のこととかチェックしていただいて、はい、まあ、足を運んでいただいたり、
0: はい、
1: 何かお問い合わせがあればそこからみたいな形で大丈夫ですかね？
0: 大丈夫でございます。
1: いや、たくさんボリュームたっぷりお話聞きましたけれども、
2: いや
1: なんか言い足りないことありますか？これだけ言っときたいなみたいな
0: 今ちょっとハマってる言葉があって、
1: はいはい、
0: ネガティブケイパビリティという、
1: はい
0: はい、あの、チューブラリンの状態を味わうっていう。
1: あ、
0: どうしてもあの日本人、うん、まあ、例えば教育でポジティブケイパビリティといって、その、
1: うん、
0: 早く問題を解決することに、
1: うん、
0: みんな目的を多分使うと思うんですけど、うん、そうじゃなくてチューブラリンの状態でどうにもならない状態っていうのが、一番魂レベルを育てたり、
1: うんうん、
0: 精神を鍛えたり、あとはその中で問いかけがまた始まると思うので、
1: うん、
0: 自分にいかにその問いかけだったり、
1: うん、
0: なんかいい状態とか幸せな状態をどうしても人って目指すじゃないですか、
1: うん、
0: ではなくて、そうじゃない時のこのどうしようもならない状況っていうのがとても大事だなって最近本当に思ってまして、それを皆さんも苦しみとして思わないでいただいて、なんか本当にこの先に進むためのすごくステップの中の一部だっていうふうに思っていただけると、多分もっとこう行きやすい、
1: ちょっと楽になるというかね、
0: っていうのがちょっとあったので、
1: いや、もうぜひ次回は旦那さんと一緒に、
0: はい、
1: まずは
2: 旦那さん単体に来てもらう。
1: そう、そう、そうだね、入れ替わりで、うん、だから僕の場合は、僕最後に言いたいことはなんかお大事にが今言って一番言いたい言葉ですけれども、まあ元気になれること祈ってますので、旦那さんにもよろしくお伝えください。ということで、2週にわたって登場していただきましたのは、まあいろんなお顔を持ちますけれども、スタジオゴアを運営されたり、そしてアグッドテーブルチャリオットの運営をされたりしております、早崎陽子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 夜更かし森ボーイ、
1: ラジオネームピーチさんからいつもありがとう。なおくん、こんばんは。こんばんは。仙台でのお散歩マルシェに初参加ができて楽しかったです。そうだね、福島の時来てくれてたからね、仙台では初参加だったね。ありがとう。そして、新曲のそばにいるよを直樹さんとのセッションで聞くことができて幸せな時間でした。配信で息子のお誕生日祝いをしてくれてありがとう。息子さんと呼ばれて首をかしげていました。かっこ笑い。なおくんの配信を聞きながら誕生日の夜は寝ました、ということでありがとう。このね、なんかその息子さんっていうのが、まあ、そのピーチさんっていうのはね、この番組でも言っている通り、僕の初ライブからずっと24年間応援してくれているファンの方で、もう旦那様から、息子さんまで連れてずっとね遊びに来てくれてるわけですけれども、名前もちろんだから知ってるの、七五三の写真撮ったのも僕だし、だけど一応ね、こう公共の電波で名前を呼んでいいのかなっていうのがちょっとね、この時代迷うじゃないですか。だから、あの、息子さんおめでとうみたいなこと言ったらちょっと首かしげられたってことね。改めておめでとうございました。まあ、福島のお散歩マルシェに続き仙台も参戦してくれて嬉しかったです。そしてピーチさんからもう一通、これ毎年恒例ですね。なおくん、こんばんは。こんばんは。これ次の週に来てるんですよ。夜更かし森ボーイ、11年目突入おめでとうございます。これからも楽しみにしています。東京平日の、

ライブ、配信もしてくれてありがとう、すごく楽しかったですということでありがとう。そう、このね、この収録日が東京から帰ってきた日に今撮ってるんですけど、この時にね、もうちょうど5月末を迎えて次の放送6月だと思ってこの撮っている時に、やっぱりこの番組はね2016年の6月1日、結構1日始まりだっていうこともあってすごくはっきりと覚えてるんです。

してくれてますが、素敵な仲間に囲まれて、そして各放送局の方々のおかげで、そして何より聞いてくれる皆さんのおかげで10年も長い間ね続けさせていただいておりますので、11年目もぜひ本当によろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。ではね、最後にお便りの送り方法ですが、DM とメールでお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字アルファベットで、夜更かしシは SHI アンダーバー森ボーイアットマークヤフー .co.jp まで、夜更かし森ボーイの、X インスタへの DM でも OK です。僕へのメッセージや質問はもちろん、今月6月に入りましたので、新たなテーマこうちゃんがつけてくれました。こんな瞬間に夏を感じる、まあもうね6月もね暑い日が増えるんじゃないかなと思いますので、どんな瞬間に夏の始まりを感じるかぜひ教えてください。それでは今夜の別れの曲は、そんなねこう夏の始まりなんてフレーズも入っている、新しいアルバム、AG からコーヒー越しの君となら、僕の曲でお別れしたいと思います。この番組は福福ホーム株式会社の提供でお送りいたしました。また来週おやすみなさい。

0: どう？
1: すまん、明日は手術があるんだ。
0: 手術？
1: 心配ない、日帰りだ。
2: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。

を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半ラジオ 3FM 泉、 FM 大白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

0: KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。

0: リトムラチーヌのミュージックドゥモンド地球の回ろうと、仙台市のリスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。毎月第1週目の水曜日はワールドミュージックの特集でお送りいたしますミュージックドゥモンド。お相手はチャーマーネビル、そして
1: ロケット広瀬と、
2: はい、相鉄千円線、京急千円線、鶴見千円線、東海道千円線、そして東武アーバンパークライン沿線でお聞きの皆様もこんばんは。負け組代表ひとり様天国馬場です。
0: どうぞよろしくお願いします。
2: どうぞ。お休みしまして2ヶ月ぐらい。
0: そうですね、すいません、まあ、久しぶりだよね。
2: ちょっと、
0: いつも欲しかったよ ね
2: 貧乏暇なしブルースバンドで、
0: やっぱり、ね、年度代わりっていうのはね、いろいろとね、
2: もうね、下々も生涯下々なもんですから、
0: いろいろなんか飛び回ってたみたいで、あれですね。
2: ああ、そうなんですよ。ちょっとね、下々なもんなんで、
0: なるほど、
2: 北の方とかいろいろね、遠くの方行ってまして。
0: なるほど、はい、青森とか行かれて。
2: 青森とか盛岡とか。
0: ああ、盛岡も、
2: は
0: い、ね、熊に遭遇しませんでした。大丈夫です
2: ね。ちょっとそこまではなかったんですけどね、なんか青森は結構街中に熊が出てたみたいなんでね、なかなか。
0: そうだ、ね、だって盛岡もそうでしょ。
2: 盛岡もそうですね。ただ盛岡は、まあ
0: 岩手大学のキャンパス内に、
2: そうそうそう、まあ、うん、川伝いとかそういう感じなんで、まあ分からなくもないんですけれど、うん、ね、青森は結構ね、県庁の近辺とか、なんかその辺に出たらしいんでですね、なんか手続きの用があったのか分かんないんですけど、
0: あねえ、本当にね、
2: はい、
0: 落ち落ち、もう寝られないですよ、本当に。
2: そうですね、仙台も結構ね、8万とか、そっちの方
0: でしたっけ、
3: 街中は出ちゃうん
0: ですよ、大町
3: でしょ、
0: うん、
2: ね、
3: いやいや、上杉の方ですよ。
0: あ、上杉も出た。
3: そうそうそうそう。
2: ああ、そうですよね。
3: 木町とか、
2: あの、はいはいはい。
3: どっから青葉神社から来たのかって話だ。
2: 青葉祭りで。
3: ああ、青葉祭りに参加しちゃったんじゃないかって。
2: 本当にね、なんか全国的にこう示し合わせたように熊が出てきてますね。なんか LINE でやり取りしてんのかなって思っちゃう。
3: 本当だよね。
2: X とか。
0: 困ったことだよね。はいね、はい、じゃあ、早速1曲目いってみたいと思います、
2: うん、はい、
0: はい、スズメのティアーズさん、
3: はい、
0: 行ってみたいと思います、
2: はい、
0: ね、秋田大黒舞行ってみましょう。

0: いめでたい商売繁盛おかない繁盛皆様お豆で金儲けどっさり。
1: はい、聞いていただきました、スズメのティアーズさんですね、秋田大黒米ですね、これを聞いていただきましたですけども、実はですね、
2: なかなか、ね、最近いろいろ取り上げられつつありますよね、
1: そうなんですよね、なんかアナログ版がね2枚とこうタイプの違うやつを出してみたりとかですね、はい、あのなんだタワーレコードのなんかあの主催 の、レコードデイでしょ、
2: はいはい、
1: のやつとかね、特別版が出たりとかですね、いろいろやってますね、はい、で今度あの、ロケットさんから教えていただいたんですけれども、朝虫温泉フェスっていうのがあるんですね、はいはい、第2回目だって、
2: 2回目なんですか、
1: そうなんです、で5月のこれ31日ですか、
3: まあ、放送これ今収録なんですけども、放送はその後なのでもう多分終わってると思うんですけどね、
2: あそうですよね、
1: そうですよね、
3: うん、だけど
1: そうだね、
3: でもまあすごいフェスだと思いますよ、
1: ねえ、あの伊藤聖子さん
2: がね、なかなかな、うん、あれですよね、
3: 温泉付きで、温泉付きなんだよね、泊まるんですよ、
1: 泊まれる、
3: 泊まれる、
2: 泊まれる、そうそうですね、あの宿付きとそうじゃない、
3: あそうじゃないのもあんだ、
2: 確か、うん、あと明記されてたと思うんですけど、
1: なんかちらっと、はい、あの案内を見たんですけど、あのコーヒーフェスも一緒だったとか、あの
2: そこはあの白鳥コーヒーは出ない、協賛しない、
1: 遠いもんですから、
2: ああ
1: なかなかそこまでテリトリーをですね広げられないということでございまして、はい、
2: なかなかでもすごいですよね、朝虫温泉で
1: いや
3: 盛り上がってる
1: ね、細野晴臣さんがね、
3: うん、
2: そうですよね、
1: ええ、ロータイニング
2: トーク&ライブショーみたいな、
1: ええ、
3: まあ地元のなんかあの温泉の青年部とかそういう人たちが実行委員会作ってさ、でやってるみたいですよね、
1: 伊藤聖子さんがこれプロデュースなんですね、
3: 多分プロデュースはそうだと思うんだけど、やっぱり地元がまあやろうってことになったんじゃないですか、
2: でそこで、あれですよね、中西、中西さんと、
1: レモンさんと、
2: スズメのティアーズが出る、確かでも30分とかって時間でしたよね。
1: ちょっと短いですよね。
2: ちょっと短いですよね。プレミアムライブですかね。
1: いいですね、これね。
2: その1回しかないってところもまたなかなかなところですよね。
1: なかなかですよね。2日やらないっていう。
2: ちょっと考えちゃいますよね、この裏は何なんだろうと
3: 第2回目なんだ、
1: 2回目って書いてましたよ、今見たら、
3: まあ興味はありますよね、
1: 興味ありますね、これなんでそういう

0: なんてアーティストのねこうセレクトになったかっていうのも含めて
1: もうまあなんか浴衣が上げて出てきそうですよね皆さんね。
0: そうですね、
2: 夜とかね、もう
0: 盆踊り大会にこう発展するんじゃないかっていうぐらいので
3: 午前中から DJ とかなってるんですね。
0: そうですよね
3: なかなか健康的というか
0: だからみんな なんていうんですか、泊まらない人たちっていうのは温泉のなんだろう、入浴、日帰り入浴、
3: はい、
0: 日帰り入浴で入って その後こうゆったり見るとかね、うん、そういうことも考えられますよね、うん、
3: そうですよね、
1: まあ、お風呂場で細野さんと一緒になるって可能性も、
0: うん、可能性
1: あるかもしれないですよね
3: その可能性もあるかもしれないですよね。
0: ちょこんとなんかちっちゃい人がこう入ってたらったら、あ、細野さんですかあるかもしれませんね。馬場さんもね、あんまり行ったばかりですからね。
3: そうそうそう、なんかタイミング合えば本当ね、行ければよかったんですけど ね。
0: 青森からだって浅虫温泉って近いよね。車で30分ぐらいじゃないですか。そうですね。
3: うん、そのぐらいだったんじゃないかなと思いますけど ね、う
0: ん、ね。
3: 果たしてでも収支が合うんですかねこのイベントって思っちゃうんですけど。
1: でも結構泊まったら結構なお値段ですよこれ、旅館付きだと。
3: じゃあ4万近くですよ、うん
1: ね、
3: ぐらいですよね、
0: うん、いいですね。
1: 一緒にご飯食べたりするんですかね、大広間でお膳でなんかみんな
3: お膳
0: あるんじゃないですか
1: ね、それ楽しそうですけど ね、 それね。
0: はい、じゃあ次の曲いってみますかですね。
3: はい。

0: え、聞いていただきました。アンサリーさんですね。曲名がですね、はい、Do you know what it means to miss New Orleans? っていうですね。
1: で実はこれはまたどういう、
0: うん、これはね、これ2005年カトリーナで被災するニューオーリンズが被災する年にですね、
1: はい、
0: アンサリーさんが出したアルバムの中の一曲なんですね。で、アンサリーって実はお医者さんなんですね。
1: ああ、はいはいはいはい、うん、なんかそういうのをなんか見たことありますね。うん、
0: で、ニューオーリンズに3年間お仕事で行ってたんだそうなんです。
1: お
0: お、医療関係で。
1: ええー。
0: で、まあ合間を縫ってクラブで歌ったり、
1: うんうん、
0: ということで、まあ3年間過ごしたと、
1: うん、
0: でまあそれの記念でですね、アルバムを1枚作りましたと、
1: ええ、
0: いうことで、これはニューオーリンズのなんかジャズ系の人たちを、まあ一流ミュージシャンを集めてですね、1枚作ったというアルバムの中から聴いていただいたということなんですね。
1: なるほど。
0: うん、だからね、胸の振り子って昔の日本のアルバムの、はいはいはい、まあちょっとジャズ版、ニューオーリンズ版を歌ったりとかですね、あと西岡京三さんの「アフリカの月」とかって歌、ロケさん知ってます？まあそんなのもニューオーリンズタッチにしたりなんかしてですね、
1: うん
2: うん
1: うん、
0: まあすごいいいアルバムですね。
2: アルバム通して聴いてみたいですよね。
0: うん、もうぜひ
2: 今のはもうウッドベースのみって歌ってるわけ
0: ですね。ウッドベースのみでエクストラで2曲やってまして、でそのうちの1曲なんですけど、ゲストで細野晴臣さんとあと、畠山みゆきさんと一緒にやってたりね、する曲もあったりなんかしてですね、名盤ですのでぜひ聴いてみていただきたいと思います、
2: はい、今回なんか細野さんの名前がどんどん出てきますけども、
0: そうですね、
2: はい、まあ、続いて、
0: うん、この間馬場さんお休みだった時に、ロケットさんの方から細野晴臣特集ということでですね
2: そうですね、
0: いろいろと貴重な音源を聞かせていただいたんですね。そのなんか細野さんの初期のアルバムで、タイアンヨーコボンボヤージュっていうですね、
1: はいはい、

0: ルバムが1976年にあるんですね。
1: ええ、
0: でその中の曲で、ちょっと気になった曲で、あのポンポン蒸気っていう歌があるんですね。
1: お
0: これずいぶんブギウギっていうかこう、うん、こう南部チックなアメリカの曲だなと思ってて、うん、で SE も入るんですね。
1: お
0: こう川を渡る何だろう船のあのエフェクト、
1: はいはい、
0: あのポンポン、うん、まあ題名がポンポン蒸気っていうぐらいですから、ボワーってブシュシュシュシュシュってこういうですね、これってなんだろうって言ったら、実はこれはフランキー・フォードっていうニューオリンズのリズム&ブルースの白人シンガーのですね曲をモチーフに作ったんだっていうやつだったんですよ。でその話に至りまして、今日はその、元歌のポン、ポンポン蒸気、細野さんのポンポン蒸気の元歌のフランキー・フォードのシークルーズっていう歌聞いていただきたいと思います。

0: お送りしておりますミュージックドモンド地球の回る音、フランキー・フォードさんというですね白人のリズム&ブルース の、はい、あの歌手がいるんですけれども、はい、フランキー・フォードでシー・クルーズでございます。イントロがね、エフェクト なんていうんですか、船 の、 あの蒸気の音なんですね、これね。
1: これがポンポン蒸気の。
0: で、これがポンポン蒸気のモチーフになっているんですよね。うん、で、これがまあね、非常にいい。まあ、細野さんのボンボヤージってやっぱり、ニューオリンズの影響ってかなり強いアルバムなんですけれども、うんうん、あと、その1年前に大竹圭一さんがナイアガラムーンっていうですね、アルバム出したんですけども、はいはい、あれもまたニューオリンズ。の影響強いということで、あと久保田誠

0: さんの、はいはい、ハワイチャンプルとかね、うん、そこら辺ってやっぱりニューオーリンズのフレーバーものすごいですよね、
1: うん、70年代ですね、
0: 75年4年5年6年ぐらいの間なんですけれども、うん、いや細野さんのやつをちょっと聞いてみたいと思うんですけど、よろしいですか。
2: いきますか。
0: はい、
3: はい、

0: 細野晴臣さんでポンポン蒸気聴いていただきました。
1: はい、
0: ね、
2: いいですね。まさにシークルーズじゃないですか。
0: まさにWon't you take it なんとかシークルーズ、うん、
2: もうまんまなんじゃないですかね。
0: まんまですね、
1: も
0: う、ね、うん、なかなかねいい感じのブギウギでございますね。
1: そうですね、
0: はい、はい、聞いていただきました、ありがとうございます、はい、次は馬場和彦さんのコーナーに移りたいと思います。
1: あ、私の方です、
0: はい、
1: まあ6月に入ったというところで、うん、まあもう梅雨入り間近と。
0: そうですね、
1: おね、またこの季節が来るのかというところでありますけれども、まあそんなこともあってちょっと雨つながりで、今回曲を、うん、持ってきましたといったところで、まあまず1曲目はですね、シマ&シコーデュオというトランペットとピアノのデュオなんですね。でこれ実は2006年に、うん、今からおかけする曲は、まあ、自主制作という形で CD で発売されたんですけれども、うん、その後が2008年にアルバムが出て、その時かな、仙台に、うん、このシマ&シコディオっていうのが来ましてですね、どこだっけ、クラブっていうか、なんだっけ、うん、ブルーブルーってありましたよね、なんか。
0: ブルーブル
1: ーというお店が確かあったような気がして。
2: ブルーブルー、かなり聞いたことあるな、なんかね。
1: 小さい方、それも小さい方のクラブっていうかスペースで、うん、ライブやったんですよ。で、それをなんか誰か誘われて見に行って、うん、で、まあ、キーボードとトランペット、二人だけでこう、織りなしてですね、なかなか衝撃受けまして、あ、いいなと思って、で、まあ、CD を、うん、まあ、2枚ほど買ったんですけれども、まあ、その中の、2006年自主制作で発売されました CD の雨の246というアルバムがあるんですけれども、その中からまあ、タイトルチューンである雨の246というのを聴いていただきたいなと思います。で続きまして、まあ、ピチカート5のカップルズからですね、うん、連載小説を、
0: うん、
1: まあ、これも歌詞の中に雨というのが出てくるので、
0: ね、
1: まあ、アレンジも

0: ね、なかなか梅雨時みたいな感じなところを感じさせるオーケストレーションがあったりして、個人的にはそう感じているんですけれども、まあ、その2曲をお聴きいただきたいなと思うんですけれど、ロケットさん、ご準備の方はよろしいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: あ、はい、それではシム&シコーディオで、雨の246で、その後がピチカート5で連載小説、どうぞ。

0: お送りしておりますミュージックドゥモンド、ババさんのコーナーでした。でした
1: じゃない、はい、シマンドシコーディオで雨の246、続いてピチカート5で、連載小説でしたといったところですけれども、うんうん、やはりちょっとこの時期なんでもう一曲いきたいなと思いまして、
0: うんね
1: いいねはい、まあ、ちょっと梅雨明けを予感させるようなニュアンスもあるような曲といったところで、
0: これは気がす 名曲だよね、ババさん。
1: そうですね、もう定番と言っていいでしょう。
0: これはもう後世に残したい。
1: そうですね。
2: まあ、聞きたいっていう方がね、
0: ん
2: このタイトルだけ見ただけで、
0: ねまあ、
2: 聞きたいわけでしょ。ね、
1: そうですね。アフターザレイン、ミュートビートで、はい、いきたいと思います。
0: はい、
1: どうぞ。

0: お送りしております。ミュージックドモンド、地球の回る音。
1: はい、ミュートビートでアフターザレインでしたと。
0: これは1990年代なのかね。
1: そのぐらいなんですか。ちょっとすみません。
0: もっと前なんかもう、それカップルズと前後してるようなあたりかな。
1: そうですね。カップルズが87年ですよね。そうですね。確かね。
0: うん。
1: なので、まあ、7、8年ぐらいだったかな。このぐらいですよね、ミュートビートとかいろいろ。
0: そうそうそう。しかし、これ、作曲、小玉さんですよね。
1: そうですね、
0: うん。トランペットが出てこないっていうのはすごいいいですね。
1: そうなんですね。他のアルバム、他の曲はね、もちろんあれなんですけど、この曲だけ、ちょっとそういったあれで。
0: なんか映画のエンドロールにこう出てきそうな、
1: そうですよね。
0: 感じでね。
2: なんか BPM がすごい、なんか、遅い。早く撮って遅くしたみたいな。
0: ああ、
2: なんか、
0: ベースのせいですかね。
2: そうですかね。なんか、
0: うん、
2: わざとなんかちょっと落としてる感じ。
0: うん、
1: で、まあ、ドラムマシンっていうか、リズムマシンバックにね、うん、あれしてたりする。まあ、ちょっと時代を感じさせるってところありますけれど。
0: うん、でも、かえって、カップルズの、ストリングスはこう時代を超越してますな。
1: そうですね、これは確かウィンクサービスの長谷川智樹がオーケストレーションやったんじゃなかったかなと思うんですけど、もしくは高波さんとか小西さんと、まあ合わせてやったとか、
0: このエコー感がね、またね、
1: まあ

0: 吉田保ですから。
1: あ、吉田保なんですね。
0: ね、もうね、このコンプで潰してますみたいな感じな、ね、ところで横に広がってっていう、なかなかやっぱり名盤ですよね。
1: 名盤でございますね。
2: 93年なんですね、
1: ま、はい、あ、93年、あ、
0: いや、これはあのオリジナルは、まあ、オリジナルはね、1987年でしたね。
1: そうですね。
0: だからカップルズ同い年ですね。
1: そうだよね。で、12インチで出てたんですよね、これ、ね。
0: ああ、そうです、ね。スティールエコーかな。うん、ああ、そうです、ね。
1: スティールエコーだな。うん。で、B 面なんですよね、これね。
0: オルガンズメロディーか。
1: オルガンズメロディーのスティールエコー。スティールエコーの裏面だな。裏面かなんか、うんうん、これね、ちょっとした知り合いに置いたままもう40何年も経ってますけどですね。
0: マーキングだけして
1: ってことですか。返してくれって言いたいところ。
3: これ聞くたびに思い出す
1: の、ね、思い出すこれで余談を許していただければですね、この間とある友人に、うん、ハッピーエンドの風待ちロマンをですね、
3: はい、
1: アナログ版を、うん、その人のうちに置いたままにしてたんですよ。で、それを着払いで送ってくれって言ってですね。
0: 着払いで。
3: 置いてくる方が悪いんじゃないの。
1: 宛先ってか、送り先、送り主を、ええ、名前を見たら浜田恭一って書いてましたけどね。友人ですけどね。
0: 浜清ではなかったですね。
1: そうですね。
3: でもレコードっていうとさ、まあ、レコードで出てるのね、今4000再発でも
1: 4000ぐらいですか。
3: 4000ぐらいです
1: か。4000ぐらいだよね。
3: なかなかなもんですよね。思いたいんでしょ、レコードも。レコードの重さ自体が。
1: あ、そう、
0: なんか最近、ね、最近は再発になってる、なんか、うん、ヘビーなんとかとかって、
1: なんとかってね、
0: うん、
1: うんうん、重いんですよね、熱いっていうかね、
3: うん、熱いんで、うん、まあ、重たいよね、
0: まあ、音質はね、良くなるのかもしれないですけど、ちょっとオリジナルのプレスとやっぱり音が
1: 違うよね、
0: やっぱり変わっちゃうんですよね、うん、きっとね。
1: だからオリジナルのやつってのはね、割と薄いっていうか、
3: 薄いよね、細、
1: 音もこう薄いんだと思うんですよ。
3: ああ、うん、そうなんだ、
1: うん、
3: 昔のその輸入版とかってものすごいペナペナだよね。
1: あ、
0: そうですよね、
3: うん、輸入版、日本版は結構ちゃんとしっかりしてたけどさ、
0: うん、
3: 今はそんな熱いんだね、
1: うん、まあ熱いのもあるっていうやつですよね、うん、
3: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ最後に雨続きで、はい、私も乗っかっちゃってこの曲をお送りしたいと思います、はいはいはい、ジェニファー・ウォーンズで It's Raining。

0: ということで、もうそろそろね、東京暑いですか？
1: そうですね、ちょっとジメッとするような感じも来てますかね。
0: ああ、うん、ねえ、温度なんかも相当高いんじゃないですかね。
1: そう、ちょっと寒暖差がまだね、うん、あるような感じではあるんですけれども、
0: うんうん
1: うん、まあ、徐々に梅雨に入りつつあるな。
0: なるほど。
1: といったのもちょっと一点訂正ですけど、先ほど のミュートビートのアフターザリーンですけれど、はいはい、作曲は浅本博文さんだったみたいですね。
0: あ、そうな、浅本さんってのはどうなった？
1: 朝ちゃん。
0: 朝ちゃん、ああ、そうなんだ。
1: なんか2016年に他界されてたみたいですけど、なんか、はい、作曲はそうだそうですといったところでちょっと訂正をさせていただきたい。
0: あ、そうなんですか。ちなみにあれだよね、ミュートビートのベースの人って、
1: はいはい、
0: 中村マリアンとロンサムストリングスって、ヒルビリーっていうか、カントリー系の、バンドのベースの方だったですね。
1: あ、そうなんです
0: か。そうなんです。それでまあお亡くなりになったということで。
1: ああ、
0: そうです
1: ね。ね、
0: まあ、レゲエというか、まあ、そんな感じからカントリーの方にこう、うん、
2: レゲエから
1: またそれもすごい。
2: それはちょっとね。
0: それでコントラバスでしょ、ウッドベース。
1: そうですね、ウッドベースですね。
0: ね、で中村マリのバックも。ウッドベースのやつも大活躍しててですね。
2: カントリーに、
0: ね、
2: 間が全然違うんじゃないですか、ね、
0: 間違うんです、ね、間違えるなよっていう
2: 間違えるね、
0: う
2: ん、
1: まあでもルーツっちゃルーツミュージック系になってくって
0: ことですかね。
2: そうだね、
1: ジャンルは違いのと、
0: うん、ジビー・クリフさんも亡くなってしまったしですし ね、
1: そうですね、
0: この間デイブ・メイソンさんもなんで、
2: もう
1: なんか、はい、あ、特集やってましたよね。
0: 追悼やってましたよね。
1: デイブ・メイソンね。
0: デイブ・メイソンも。
2: うおー、すごいね、デイブ・メイソン。
0: もうね。
2: 昔のジャケットのね、目がいってるねっていう話なんですけどね。
0: いろんな逸話を聞いて、ああ、そうだったんだみたいなね。
2: デイブ・メイソン
0: もありましたけどもですね。
2: トラフィックですよね。
0: トラフィックですね。エリック・クラプトンさんとの、ね、そうそうそう、関わりも
2: ですね。
0: イギリスなのにアメリカが拠点だったって、絶対イギリスに戻らなかったっていうですね。固くなる人だったっていうですね。職人かたぎなんですね。でこの間リフのイオンのなんだ、なんとかシアターですね。映画館、ね、行ってきましたですね、ジョン・レノン&ヨーコーの、パワートゥーダピーポー、あれを見てまいりましたですね、で何ですか、ドルビーアトモスっていうんですか、
1: はい、
0: あれがもう音響がね、もう

0: 王者を、右往左往ってなんていうんですか
1: 隣にジョン・レノンいるみたいな、
0: いるみたいな感じ隣に小野陽子がいてこう絶叫してるって感じで、
1: そうですか、
0: すっごいあの編集と、うん、なんだろう、画像の良さ、
1: うん、
0: あと音質

0: 容がやっと分かったって感じ
1: なんだ。
2: なるほど。
1: 今度仙台でビートルズフェスティバルがありますか、
0: ね、ああ、なんか
1: 7月。
2: ああ、そうなんですか。
0: どなたか司会でいらっしゃるっていう話。はい、
1: あの古着屋でね、ビートルズって書いたね、T シャツ買ったから俺。
0: あ、そうなの。リボルバーなんて。あのジャケットの。
1: 着ていこうかなって。
0: ああ、いいですね。小原玲さんみたいですね。
1: あの黒いに、黒にさ、
0: うん、
1: で白抜きのね、ビートルズでさ。
0: ええ。
1: で、あの柄がね、あの、うん、ルシーンズスカイウェズダイヤモンズの、わかんない、あのこうちょっと可愛い感じのこうイラストあんのよ、
0: うん、
1: それバーンって入っててさ、
0: あ、そうなんですか、
1: 思わず買っちゃったよね。
0: あ、そうなんですか、それいいですね。それでぜひ、ね、
1: それで行こうかな、
0: 司会をしていただいてですね、頑張っていただきたいと思いますが、はい、はい、ということで、はい、また来月お会いしたいと思います、
2: はい、
0: さよなら、
2: さよなら、
1: さよなら。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: JOZZ2ABFM

0: AM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。1時です。

It is disturbing. This is

てるんですけど。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

ダメダメで今輝いてゴールデンスです他を出し抜いてんの Tell me how I feel 時は金 We ain't gonna stop 離れてく、yeah

なんでかんだで俺を気にしてるし毎回なんやかんやでコメントもしてくれるし本当 Thank you ありがとうシェイシェイグラシアスみんなそれでも興味ないならもうみんなHello, wait, やっぱ見て、hey, honey

何もかもが、ようさんがただニキニキ、私だけがペチペチキラキ。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 皆さんこんにちは。

ちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。最初にこの話は本当に胸が締め付けられるような出来事でした。世界中の人たちがブリタニー・メイナードさんの医師からの死の宣告について話していました。数年前のことです。突然治らない癌ですと宣告され、これから痛みとともに若くして命を終えることになると言われたのです。彼女が選んだのは自分で人生を終わらせる日と方法を決めることでした。彼女の住む州には自殺幇助法があり、それが可能だったのです。この決断は現代の中でも特に感情的な議論を呼ぶテーマにさらに火をつけることになりました。人は自分の苦しみを短くし死を早める権利があるのかという問いです。今日は死の大きな問いについてお話しします。私はこの聖書の言葉にしがみついています。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。詩編139-16。また呼ぶ記にはこうあります。人の生きる日数は定められている、あなたがその月数を決められた。呼ぶ記14-5。つまり私の命は神から与えられたものだということです。でも実は一番大切な問いが残されています。それは死ぬまでどう生きるかではなく、死んだ後何が起こるのかという問いです。この問いの答えを信頼して語ることができるのは、私たちに命を与えた神だけだと私は思っています。世界で一番読まれている本聖書にはこう書かれています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているのです。ヘブル人への手紙9-27。これは正直言って不安になる言葉かもしれません。でも知っておくことがとても大切です。多くの人は心の奥底で死んだ後神に会うんじゃないかと感じていると思います。一番恐ろしいのは神に会う準備ができていないことです。だからこそ今日の聖書の言葉、アモス書4-12で預言者アモスはこう語っています。あなたはあなたの神に会う備えをせよ。私は罪のない神に会う準備をする唯一の方法を知っています。それは自分の人生のすべての罪、それらがきれいに消されることです。そんな時、私はイエスが十字架の上で語った言葉を思い出します。父よ、彼らをお許しください。聖書にはこうも書かれています。キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。第一ペテロ 2-24。 私がイエスを信じる理由は、イエスが永遠の命について語っただけでなく、それを与える力があることを証明してくれたからです。イエスは死んで3日後に墓から出てこられました。そんなことをしたのはイエスだけです。そして今この瞬間もイエスはあなたの人生に入ってきて、あなたの罪を許し、あなたのために天国の場所をしっかりと用意してくださっています。今日からあなたは生きる準備も死ぬ準備もできて天国に向かうことができます。それを望むなら、ぜひイエス様、私はあなたのものですと心の中で伝えてみてください。イエスは死の一番大きな問い、あなたは向こう側にいる神に会う準備ができていますかという問いに永遠に答えてくださったのです。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。

荒牧サッカースポーツ少年団5年生の佐藤智一です。普段は荒牧小学校の校庭で練習をしています。このチームはみんな笑顔でサッカーをしていて

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。
2: TWR presents The Word Today。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ナビゲーターのジョエルがお送りします。番組では皆様からのご感想を募集しています。公式サイト twjp.org のお問い合わせフォーム、またはインスタグラム @twrjapan からぜひあなたの声をお聞かせください。またポッドキャストではゴスペルの力やウェーブオブグレースも好評配信中です。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。The Word Today よりポール・シュレーダー先生による疑いというテーマです。それでは聞いていきましょう。
3: もし誰かがあなたに1億円あげますと言ったら、あなたは信じますか？そのような話は疑うのが普通でしょう。そのようなことはありえないと思うのはどうしてでしょうか？今回は疑いについての話です。話があまりに突拍子もないと私たちは信じられないと思います。そのようなことをイエスの十二弟子の一人だったトマスが体験しました。イエスがよみがえられたという話を聞いたとき、トマスはそんな話はでたらめだ、とても信じられないと思いました。彼は疑いました。その時の経緯がヨハネの福音書20章24節以下に記されています。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。人から聞く話があまりに素晴らしすぎて信じられないということがあります。イエスが死者の中からよみがえられたとトマスが聞いた時もそうでした。その話をしたのは、彼が何年も一緒に主に従い一緒に旅をした仲間の弟子たちでした。信じなかったのはどうしてでしょうか。私たちが人の話を疑うのにはいくつかの理由があります。前にも嘘をつかれたから、人は間違いを犯すから、冗談や悪ふざけを繰り返し聞かされもう騙されたくないから等が考えられます。他の可能性もあります。

私たちは罪深い性質を持っているので、まれにしか起こらないことは信じられないという傾向があります。例えば小惑星を例にとってみましょう。何千万年も前に地球に小惑星が衝突したと言われていますが、それは普通の出来事ではありません。人類で小惑星が地球に衝突するのを実際に見た人はいません。小惑星の衝突が地殻に与えた影響を研究する方法が知られていなければ、実際に衝突があったと信じることはできないでしょう。同じように過去数千年の歴史の中で死んだ人が生き返るのを見た人は何人いるでしょうか。多くはありません。聖書が記している約4000年の歴史の中で死者が生き返ったと書かれている話はわずかです。ほとんどは新約聖書に書かれており、イエスが直接蘇らせた人たちです。そしてイエスご自身も死者の中から蘇られました。しかしその後の2000年間に死んで生き返った人は何人いるでしょうか。多くはありません。ほとんど事例がないことが死者の蘇りを信じるのが難しい一つの理由です。もう一つの理由は、私たちの血の中には疑う心があるからです。これは自分の目で見なければ信じられないという態度です。それが妥当な場合もあります。一方で真実で信頼できる情報を受け入れないのは害になる場合もあります。実は見ることと信じることは同じではなく、見ることは信じることにつながりません。クリスチャンの信仰は見て得られる確信を土台としているのではありません。神が求めておられるのは見ずに信じる信仰です。これはさらに難しいことです。私の言葉を誤解しないでいただきたいのですが、キリストのよみがえりには歴史的な証拠がないと言っているのではありません。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという福音書はよみがえりを目撃した人々が記したものです。福音書は歴史的に確かな根拠があります。また福音書が記している時代にイエスが生きていたという考古学的な証拠もあります。ですからイエスが死者の中からよみがえられたことは作り話や単なる伝説などではありません。これは時代を超えて受け継がれてきた実話です。当時はビデオカメラや録音機器という技術はなかったので、私たちは聖書で教えられていることを信じなければなりません。私が新学生の時に一人の教授が、耳は信仰の器官だとよく言っていました。これは素晴らしい言葉だと思います。福音の真理を受け止めるのは目ではありません。もちろん目で聖書を読みますが、福音の著者が書いていることをメッセージとして聞く必要があります。そして聞くことを受け入れなければなりません。そのことはローマ人への手紙10章に書かれています。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。少し子育てに関する話をしたいと思います。クリスチャンは子供たちが親の言葉を信用するように、子供に真実を話すことがとても大切です。やむを得ない場合、あるいは子供たちを守るためであれば多少の嘘は許されると考えている人たちがいます。そのような考え方は害になると私は思います。皆さんは子供たちにとって信頼できる権威である必要があります。子供たちが皆さんを信頼して育つなら、神は真実で信頼できるお方だと分かるようになるでしょう。人間は何かを信じるように作られているのは興味深いと思います。私たちがイエスの福音を信じないなら他のものを信じます。世界には驚くほど奇妙なものを信じている人たちがいます。例えばスノーマンを信じている人、エイリアンが地球にやってきて人間として生きていると何の根拠もなしに信じている人たちがいます。例としてもう一つ挙げておきたいのがダーウィンの進化論です。これをよく調べれば十分な事実の裏付けがあるわけではなく、一つの学説に過ぎないとわかります。生命は無機物から発生し、何らかの化学物質から突然生命体が自然発生したと考えます。そして時間の経過とともに生物は変化し別のものになるというのです。そのようなことが現実に可能だという遺伝

遠隔的証拠はありません。それでも信じている人たちがいます。どうしてでしょうか。神は私たち人間を何かを信じる存在として作られたからです。私たちが神を信じなければ、私たちは間違ったものを信じ、神以外のものを信仰の対象にするようになります。一方、前にも申しましたが、聖書には歴史的な証拠や考古学的な証拠があります。トマスは他の弟子たちの話は本当だったと分かりました。彼はイエスに出会い、自分は間違っていたと、疑ったことはとんでもない見当違いだったと分かりました。それからトマスはイエスに言いました。私の主、私の神と。死者の中からよみがえられたイエスは本当に神の子だと彼は確かに知りました。このお方は私たちの罪が許されるために十字架の上で苦しんで死なれたお方です。私たちの罪を許すために十字架にかかられたイエスは死者の中からよみがえられました。これは事実です。イエスを信じるすべての人は次の確信を持つことができます。イエスは死者の中からよみがえられた。そしてイエスを信じる者は死ぬことがなく永遠に生きるとイエスが約束されたから、私たちも永遠の命を持っている。トマスはイエスのよみがえりの証拠が必要だと考え、それがなければ信じないと言いました。この出来事は時代を超えてよみがえりの話を聞く私たちのために記されています。信仰や希望がなければ人生に絶望したり破壊的になったりするでしょう。神は私たちにそうなることを願っておられません。神は私たちが永遠の命の希望を持つことを願っておられます。私たちが絶望したり疑ったり偽りを信じたりすることがなく、イエスに対する信仰を持つように、イエスは死者の中からよみがえられたと確かに知るように、この話は書かれました。トマスが告白したように、イエスは私たちの神であり私たちの主です。イエスは死者の中からよみがえられたと、私たちはがなわれ罪から救われた主であり救い主であると信じましょう。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださり、番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。 TWR の最新情報はホームページやインスタグラムTWRJAPAN で発信しています。お気軽に DM やメッセージを送ってください。あなたのお答え、メッセージを楽しみに待っております。

残しといて、コールセンター話を聞いて、みんな最高は一人に。

天気だねとか、たわものあいかわとかしてたい

0: ラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

と見るといつもそばにいる。そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。